Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Huomenta Rallaa. Torstai huomenna ja nimenomaan näin 6. päivä elokuuta. Ja tervetuloa mukaan kyytiin. Vielä lämpimät kiitokset eilisen keskiviikon ja Lahden markkinatoripäivän kesä on voimaa tapahtumaan osallistuneille. Jos kävit paikan päällä Lahden torilla, taikka sitten jos olit täällä meillä Radiovoiman taajuuksilla meiningeissä mukana, niin suuri kiitos. Ja kiitos totta kai myöskin kaikille meidän upeille suunnitelluille ja spontaaneille studiovieraillemme, jotka kävivät Toristudiossa haastattelussa. Ja totta kai Plava-ohjelma oli niin upeaa, että oksat pois. Siellähän oli Sinfonia Lahden jousikvartetti ja oli Pelikaans-ohjelmaa. Paikan päällä oli pelaajia ja Pekko Pelikaan ja meidän It's Hockey Time-tiimiä. Meidän siis Ili Varmavuo oli selostamassa pöytälätkäottelua, jossa kamppailivat siis Pelikanssin pelaajat. Lätkähost Iiro Sorsa oli paikalla ja myöskin Daniel Rask, joka kuuluu niin ikään tuohon meidän lätkätiimiimme. Ja Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat, aivan upea keikkasetti. Live-musiikkia oli tarjolla myöskin. Ja kiitos hei kaikille tässä kesän aikana, kesä on voimaa tapahtumiin osallistuneille, esiintyjille, haastateltaville ja kaikille yhteistyökumppaneille. Ja yhteistyökumppaneihin viitaten, meillähän on vielä studio pullollaan palkintoja. Jos kävit jättämässä arvontalipukkeen eilen, niin se on täällä studiossa ja mukana arvonnoissa. Ja jos et käynyt, niin tuolla radiovoima.fi-osoitteessa pääset ihan vaikka saman tien osallistumaan. Eli siellä kannattaa käydä toi sähköinen arvontakuponki täyttämässä. Ja voi olla, että tässä nyt sitten elokuun aikana sulle soitellaan mahdollisesti, mikäli onni potkaisee ja voitat jonkun näistä lukuisista palkinnoista, joita täällä tosiaan vielä odottelemassa on. Ja aika moni Radiovoiman kuuntelija on jo tässä kesän aikana palkintonsa voittanut. Onneksi olkoon, jos on löytänyt sullekin perille. Mutta tuu ihmeessä mukaan, eli radiovoima.fi. Käyhän siellä ilmoittautumassa ja sen jälkeen voit jäädä odottelemaan puhelua.
2: Radiovoima. Studiossa
0: Minni Salminen.

Tässä muutama uutisnosto torstai-aamuun. Valtiovarainministeriön ehdotus valtion ensi vuoden budjetiksi julkaistaan kokonaisuudessaan tänään. Valtion ensi vuoden budjettia on valmisteltu ministeriön sisäisissä neuvotteluissa. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra esitteli tiistain tiedotustilaisuudessa budjettiehdotustaan. Esityksessä valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen. Ehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistön omistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta. Perusopetuksen kouluvuosi alkaa tänään Tampereen kaupunkiseudulla. Suuressa osassa Suomea koululaisten kesälomat kuitenkin vielä jatkuvat tämän viikon loppuun. Vaikka lukuvuosi alkaa aikaisemmin Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Vesilahdella ja Ylöjärvellä, on näissä kunnissa joululoma hieman pidempi kuin muualla Suomessa. Lukuvuonna 2026-2027 on 189 työpäivää. Koulut päättyvät 5. kesäkuuta. Saksalaiselta lentokentältä löytyneen räjähteillä varustetun droonin tapausta käsitellään hybridihyökkäyksenä, kertoo Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt. Hän kertoi keskiviikkoiltana toimittajille Leipzig-Hallen lentokentällä, että sieltä löydetty drooni ei viittaa amatöörimaiseen toimintaan. Sisäministerin mukaan kyse on ammattimaisesta hybridiuhkausskenaariosta, joka merkitsee uutta vaaran tasoa. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin. Osa avaruusyhtiö SpaceXn raketista törmäsi kuuhun ennustetusti, vahvistaa Euroopan eteläinen observatorio ESO. Tätä ennen oli jo esitetty arvioita siitä, että törmäys oli tapahtunut Suomen aikaa keskiviikkoaamuna. ESO vahvisti törmäyksen Chiilessä sijaitsevan teleskooppinsa tekemien havaintojen perusteella. Teleskooppi oli havainnut törmäyksen jälkeen spektriviivoja, jotka olivat todennäköisesti perujaan kuun pinnasta ja raketista. Törmäys saa aikaan uuden kraaterin, mutta törmäyksestä ei asiantuntijoiden mukaan aiheudu vaaraa maalle. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn johto pahoittelee kohua herättäneitä jalkapallon MM-kisojen myyntisuunnitelmia. Liitto kommentoi tapausta lausunnossa kriisikokouksen jälkeen. Samalla liiton johto vahvistaa tukensa kovan arvostelun kohteena.

0: olleelle puheenjohtaja Gianni Infantinolle. Kritiikki Infantinoa kohtaan yltyy, kun liitto kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on sittemmin vetäytynyt suunnitelmasta, mutta osa maista on jo ilmoittanut, etteivät ne enää tue Infantinon jatkokautta FIFAn puheenjohtajana.
1: Radiovoima.

0: Kuuntelet Voiman aamua. Radiovoiman sää.
1: Sää on tänään pilvinen ja sadetta taikka sadekuuroja on tiedossa yleisemminkin niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa. Päivän edetessä kuurot alkavat kuivahtaa ja sää selkenee. Kaakosta lounaaseen kääntyvä tuuli on tänään kohtalaista. Päivälämpötila 21 ja 23 asteen tietämillä ja yöllä poutaista ja selkeää. Yölämpötila tulee ensi yönä olemaan 14-16. Ja huomenna perjantaina pilvisyys vaihtelee, sadekuuroja on päivällä tiedossa, illemmalla sää poutaantuu ja selkenee. Lounaistuuli on kohtalaista ja puuskaista ja päivälämpötila huomenna perjantaina 18-20. Liikenne on sujuvaa näin varhaisaamun aikana. Se on oikein mukava tieto. Jatketaan samalla mallilla. Tienpinnat on kuivat ja jos tulee mitä vaan kerrottavaa liikenteestä, niin tuttu numero on sulla käytössä. 03-88-00-986.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.

0: No sen verran monta toivetta on tullut tuonne meidän WhatsAppiin näköjään. Eilisen keskiviikon puolella kesän voimaa tapahtumaan liittyen, että saisiko vähän koolla Lipan haastattelua tässä vielä nyt sitten torstai-aamun aikana. Moni oli paikalla, siis Lipaliukkonen ja Laitakadun kulkijat keikkaa katsomassa ja näin ollen ei välttämättä sitten päässyt kuuntelemaan Radiovoiman taajuuksilta Toristudiosta lähtenyttä Lipaliukkosen haastattelua. Eli noin tunnin päästä tuossa kello 7.30 tietämillä voitaisiin ainakin hetkeksi aikaa palailla noihin haastatteluhetkiin. Mutta ihan kohta toi meidän aamun avauskappale, ei vielä tässä seuraavaksi, vaan tuossa pikkasen aikaa vielä pohdiskelee, että mikähän olisi meikäläisen valinta tälle aamulle. Mieti sinä siinä samalla, että mikä puolestaan olisi herätysääni, joka sui kello 8.45 noin varttia vaille 9 ihan tuttuun tapaan Radiovoiman superpaikallisessa aamussa. Ja jos keksit, että mitä haluaisit kuulla, niin voit pistää mulle sen toiveen tulemaan WhatsAppilla. Meillä on käytössä tämä tuttu numero, eli 040-777-6100.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Joko sinä keksit, että mikä olisi se sun valinta herätysääneksi tänään? Sehän soi nyt sitten taas, kun ollaan kesäaikataulujen jälkeen palattu taas tänne normaaliin, niin superpaikallisessa aamussa radiovoimalla toi kuuntelijatoive on tulossa kello 8.45. Hevillä, hitillä vai hellästi? Siitä voit valita, taikka sitten ohi laidan. 0407776100 on toi WhatsApp-numero. Sen kautta voi toimittaa tämän ja kaikki muutkin asiat. Ja muistuttelen sua uudemman kerran vielä 8 jälkeen. Ja toki noita toiveita hei aina lykin täällä sopiviin väleihin ihan muutenkin. Tässä seuraavaksi on lähdössä soitantaan meikäläisen aamun valinta, eli aamun avauskappaleena tänään torstaina elokuun 6. päivä soi Simo Silmun Kaikkea hyvää.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Täällä tallustellaan, tai aika vikkelään kyllä mentiin Danin kesäkatua pitkin. Komiat on tulossa jatkamaan. Maijan vilkkumaatakin siintää jo tuossa ihan lähietäisyydellä. Ja pian käynnistellään meidän päivän kysymys. Yhteen tämän torstain merkattuun hauskaan teemapäivään toi päivän kysymys tulee liittymään. No okei, voin sanoa jo valmiiksi, että pyöräile töihin päivää vietetään, niin jotenkin tuohon fillarointiin kyllä toi meidän päivän kysymys tänään liittyy. Siihen pääset vastaamaan WhatsAppilla. Jos ei ole numero vielä tallessa, niin voit valmistella sen jo sinne omaan luuriin. 0407776100 on numero. Ja ihan kohta kuulet tarkemmin ton kysymykseen. Ja samalla tässä hei, kutsun sut mukaan meidän Kesä on voimaa -arvontoihin. Jos et ole vielä pistänyt kilpailukuponkia sähköisesti tai tuolla Lahden torilla ihan konkreettisesti tulemaan, niin voit sen tehdä ihan saman tien. Vielä tässä tämänkin aamun aikana ennen kello 11 on useampikin palkinto lähdössä eteenpäin. Eli meidän yhteistyökumppaneilta upeita, hienoja kesäisiä palkintoja täällä odottelee ja pääset mahdollisesti niistä osalliseksi ilmoittautumalla arvontaa mukaan radiovoima.fi-osoitteessa. Ja jos oot jo tehnyt ton ilmoittautumisen, niin ei tarvii muuta tehdä kuin odotella onnittelupuhelua.

0: yksin, kaksin vai kimpassa. Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista. Just sulle.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Minä aina käyn vähän tarkistelemassa noita hauskoja teemapäiviä kullekin päivälle. Ja tälle torstaille elokuun 6. on osunut pyöräile töihin päivä. Ja siitä inspiroituneena päivän kysymys liittyy fillarointiin totta kai. Täällä on vähän muutamia vaihtoehtoisia kysymyksiä. Mulla sulle suunniteltuna voit vastata johonkin niistä taikka ihan vaikka sitten kaikkiin halutessas. Eli ensimmäisenä voisit muistella, mietiskellä, että minkälainen oli sun ihan ensimmäinen polkupyörä. Muistatko minkä värinen ja minkälainen ja minkä ikäinen ehkä olit silloin kun sen sait? Menikö kauan siihen opetteluun, että se pyöräily alkoi sujumaan? Ja entäs sitten nykyään? Tuleeko paljon pyöräiltyä tänä päivänä? Onko sulla ihan ikioma polkupyörä vai pyöräiletkö esimerkiksi kaupunkipyörillä? Ja sitten voit hei kertoa myös siitä, että jos sulta joskus on varastettu polkupyörä, niin miten se tarina oikein meni? 0407776100 meidän Radiovoiman superpaikallisen aamun oma WhatsApp-numero on sulla käytössä. Ja mulla on puhelin täällä vieressä ja noi viestit ponkaisee myöskin suoraan tuohon tähän siis studion tietokoneen ruudulle. Eli saman tien näen, kun sieltä jotain mulle viestität. Vastaa päivän kysymykseen. Muistatko ekan polkupyöräsi? Minkälainen se oli? Milloin sen sait? Tuleeko tänä päivänä pyöräiltyä paljon? Onko sulla oma fillari? Pyöräiletkö kaupunkipyörillä? Ja sitten vielä, jos on jonkinlainen tarina siihen, että oma polkupyörä on joskus lähtenyt varkaan matkaan mukaan, niin miten se tarina oikein eteni? Vastaa kaikkiin tai johonkin noista.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kalamestarin lohimedaljongit 19,95 kiloa. Pirkka Annabelle peruna. Kilon pussi 79 senttiä. Ja Karl Fazer, sininen suklaalevy, maku- ja tumma suklaalevyt, 4 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Uutisista hyvää huomenta. Kanta-Hämeeseen ja Nakkalaan on annettu vaaratiedote kierrätysasemalla syttyneen tulipalon takia. Pelastuslaitos kertoo, että Hyötymään kierrätysasemalla Tervakoskella palaa jätekasa, mistä syntyy runsaasti savua. Vaaratiedotteen mukaan terveydelle vaarallista savua leviää ilmassa Rehakkaan päin. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. Pelastuslaitos kertoo, että se on saanut estettyä palon leviämisen, mutta sammutus jatkuu ainakin aamun ajan. Valtiovarainministeriön ehdotus valtion ensi vuoden budjetiksi julkaistaan kokonaisuudessaan tänään. Valtion ensi vuoden budjettia on valmisteltu ministeriön sisäisissä neuvotteluissa. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, esitteli tiistain tiedotustilaisuudessa budjettiehdotustaan. Esityksessä valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen. Ehdotuksen loppusumma on reilut 92 miljardia euroa. Saksalaiselta lentokentältä löytyneen räjähteillä varustetun droonin tapausta käsitellään hybridihyökkäyksenä, kertoi Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt keskiviikkoiltana. Hän sanoi toimittajille Leipzig-Hallen lentokentällä, että sieltä löydetty drooni ei viittaa amatöörimäiseen toimintaan. Sisäministerin mukaan kyse on ammattimaisesta hybridiuhkaskenaariosta, joka merkitsee uutta vaaran tasoa. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin. Kestävyyshiihtotempauksistaan tunnettu lahtelainen Teemu Virtanen on tehnyt uuden maailmanennätyksen. Hän hiihti yhtäjaksoisesti rullasuksilla Viron ympäri ilman unta yhteensä 601 kilometriä. Virtasen mukaan kukaan ei ole aiemmin hiihtänyt julkisilla teillä yli 600 kilometrin yhtäjaksoista matkaa rullasuksilla. Lahtelaisen aktiivinen hiihtoaika oli 33 tuntia, 33 minuuttia ja 3 sekuntia. Huolto- ja turvallisuustaukoineen koko suoritukseen kului hieman yli 40 tuntia. Tempauksen tavoitteena oli rikkoa aiemmat rajat rullahiihdossa ja samalla kertoa tarinaa Virosta. Matkan aikana mukana kulki myös Virtasen poika Neo Vilmeri Virtanen, joka toimi osan matkasta huoltajana.
3: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
5: Tänään torstaina on pilvistä keliä tiedossa. Sadetta tai sadekooroja yleisemminkin niin Kymenlaaksossa kuin Päijät-Hämeessä. Päivän edetessä kuorot alkavat vähän ohittua. Sää selkenee, kaakosta lounaaseen kääntyvä tuuli puhaltelee kohtalaisesti ja päivälämpötilat tulevat olemaan koko kouluvuusalueellamme 21 ja 23 asteen vaiheilla. Huomenna perjantaina ollaan muuten sitten 18 ja 20 välillä. Yöllä käydään tuolla 14 ja 16 asteen tuntumassa. Ja muutoin huomenna perjantaina pilvisyys tulee olemaan vaihtelevaa. Sadekuoroja päivällä yleisemmin on tiedossa ja illalla sää poutaantuu ja selkenee. Lounaistuuli puhaltelee huomenna kohtalaisesti ja puuskaisesti. Liikennettä seuraillaan he jälleen täällä superpaikallisissa aamuissa. Hyvältä näyttää kelikameroiden suhteen. Tienpinnat on kuivat, osaltaan kosteat kylläkin. Jos tulee liikenteestä mitä vaan kerrottavaa, niin informoi meikäläistä, niin meikäläinen informoi sitten muitakin kuulolla olevia. 0388-00986 on meidän suora studionumero.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: kuuntelet Voiman aamua.
1: Elokuisia tuntemuksia meidän superpaikallisesta aamustamme. Mukavaa, että oot liittynyt seuraan. Täällähän ollaan jälleen kello 6 ja 11 välillä nyt kesäaikataulujen päätyttyä. Elokuun 6. päivä on menossa ja tämä torstaipäivä on Toimin ja Keimon nimpparipäivä. Mun puolesta oikein paljon onnea, kuin myöskin muillekin päivän sankareille. Huomenna perjantaina on lahjan vuorojuhlia. Ja noita hauskoja teemapäiviä on muuten muitakin tälle päivälle merkattuna. Meidän päivän kysymykseen liittyen pyöräile töihin -päivää vietetään. Jos meni päivän kysymys jo kokonaan ohitse tuossa aikaisemmin, et sitä ehkä kuullut. Jos heräsit kello 7, niin kertaillaan sitä tässä vielä ennen kello 8. Ja voit käydä kurkkaamassa Radiovoiman someista, joko Instagramista tai Facebookista. Sieltä löytyy myös toi päivän kysymys auki leväytettynä. Jos et malta ootella, niin käy katsomassa sieltä. Mutta tämän pyöräille töihin -päivän lisäksi on menossa mustikkapiirakkapäivä. Kyllä kelpais. Mites muuten, hei, tykkäätkö enemmän mustikkapiirakasta pullataikinnassa vai semmoisessa kakkutaikinnassa? Ja pitääkö siinä olla joku rahka taikka muu täyte mustikan kyljessä? No, se ei ole päivän kysymys, mutta siihenkin voit vastailla halutessasi. Katsotaan vielä joku täältä pääteemoista. Juorupäivä, semmoistakin vietetään. Eli jos on hyviä juoruja, mielellään semmoisia hyväntahtoisia juoruja siellä mielessä ja syömessä, niin niitäkin voit tänne studioon mulle toimittaa.
2: Radiovoima, seurassasi.
0: Minni Salminen.

0: Hyvää huomenta, tervetuloa mukaan. Meinasin sulle seuraavaksi tuossa soitella Aki Sirkesalon aika kappaleen, jos on muuten tärkeää sanomaa. Jos et muista ihan saman tien, miten se menikään, niin kannattaa kohta kuunnella tarkkaavaisesti. Ja samalla tässä kerron sulle meidän aamukahvivieraastamme, joka kello 9 jälkeen on mukana Radiovoiman taajuuksilla. Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyksen Sini Salmenniemi Kuparinen on tulossa meille kertomaan Jokimaan löytöeläintalon kesäkuulumisia. Toivon kyllä peukut pystyssä, että sinne kuuluu jotain positiivisia asioita. Varmasti myös paljon huolestuttavia aiheita. Jos on jotakin kysyttävää muuten sinne sieltä suunnalta, niin voit pistää mulle vaikka sähköpostia, kun pistät kiireen vilkkaa. minni.salminen@radiovoima.fi, niin sillä osoitteella tulee noin mun sähköpostit perille. Ja tosiaan tänään kello 9 jälkeen tärkeä asia Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyksen suunnalta.
1: On aika sieltä, miksi synnyinkään sitä raiteilleen taas?

0: Aivan upeeta Hot Lips.
1: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
0: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
1: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
0: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
1: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Ehkäpä kuulit jo, jos heräsit vähän aikaisemmin, taikka oot muuten kiinteistöverovelvollisena tietoinen siitä, että tämä torstai on yleisin ensimmäisen kiinteistöveron eräpäivä tänä vuonna. Verohallinto asiasta vielä muistuttelee. Kiinteistöverotushan päättyy eri ihmisillä eri aikaan. Eräpäiviäkin on useita, mutta tänään torstaina kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistön omistajalle yhteensä 440 miljoonalla eurolla. Maksutiedot, kuten muukin veroposti, niin ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden, ja ne omat tiedot voi käydä tarkistamassa verohallinnon sähköisestä palvelusta, jos on mitään epäselvää asian kanssa. Maksamattomalle kiinteistöverollehan alkaa heti eräpäivän jälkeen kertyä 9,5% viivästyskorko. Jos ei kiinteistöveroa pysty maksamaan määräpäivään mennessä, maksuvaikeudet, jos on tilapäisiä, niin voi verohallinnon kanssa mahdollisesti sopia maksujärjestelyistä. Tämmöisiä terveisiä verohallinnolta. Ja mennään tuossa seuraavaksi Electric Light Orchestran kanssa eteenpäin, ja pian päästään vähän kuulemaan Lipa Liukkosen aatteita. Hänhän oli eilen esiintymässä Laitakadun kulkijoineen meidän Kesä on voimaa -tapahtumassa. Live-konsertti kuultiin siis Lahden markkinatorilla. Ja Lipa kävi haastattelussa siellä meidän toristudiossa. Sara Perttunen ja Christopher Ignatius häntä jututtivat. Palaillaan noihin hetkiin ihan pian.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Pienoinen sukellus vielä tuonne eiliseen kesäonvoimaa tapahtumaan Meplahen markkinatorille. Toristudiossa Sara Perttusen ja Christopher Ignatiuksen juttusilla kävi paljon tuttuja paikallisia mielenkiintoisia vieraita. Siellä oli ennestään hyvinkin tuttuja ihmisiä ja sitten oli paljon uusia tuttavuuksia. Voit käydä muuten katsomassa vähän videomateriaalia ja kuvapoimintoja meidän someissa, Instagramissa tai tuolla Facebookin puolella. Instagramissa myös sinne storejen kokoelmaa. Miten se nyt voisi, mikä se on oikeasti nimeltään? Siellä mistä semmoinen pallura, mistä ne storit löytyy, niin tein sinne semmoisen ihan oman teeman myöskin tuolle eiliselle päivälle kesäonvoimaa tapahtumalle. Eli sieltä löytyy vähän enemmänkin materiaalia ja esimerkiksi Ilivarmavuon pöytälätkä selostus, kun siellähän oli Olli Lind ja Mikko Kousa pelaavassa lavalla pöytälätkää ja miten toi sitten oikein menikään, kumpi voitti ja mikä oli panoksena, niin se esimerkiksi sieltä meidän someista selviää, jos et ollut sitten paikan päällä itse eilen ohjelmasta nautiskelemassa. Mutta siellä Toristudion puolella tosiaan vieraille myös paljon tuttuja kasvoja ja ääniä, niin kuin esimerkiksi Lipa Liukkonen. Palataan noihin hetkiin ihan pieneksi hetkeksi aikaa tuossa seuraavaksi. Ja mennään sitten siihen perään kuuntelemaan Laskekaa kivet maahan, eli Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat. Hyvää huomenta.
1: Paikallisten puolella.
2: Terkkuja vaan täältä Lahden torilta. Kesä on voimaa, on käynnissä. Ja, meillä on täällä kuule ihastuttava vieras, koska musiikin tekijä, artisti Lipa Liukkonen itse ja Lipa Liukkonen Laitakadun kulkijoiden keulakuva. Moikka!
3: Hello, moi moi!
2: Mitäs kuuluu näin niin kuin kesän jälkeen? Onko ollut kuinka tiiviisten niin kuin musiikin ja esiintymisten parissa?
3: Aikoja sitten mä tavallaan jo vähän rupesin hiljentää keikkailua kesäsin, koska keikkoja voi tehdä silloin, kun on pimeätä ja muutenkin kettumaista. Mä olin justiin 4 viikkoa kesälomalla tuossa ja tuli kierreltyä vähän Suomeen. Käytiin kattelee kesäteatterihommeleita ja tuli käytyä vähän tuolla sillä saaristorannikkoristeilyllä ja Tukholmassa ja ulkomaillakin. Että niin kuin Simo Salminen sanoi, että on sitä käyty ulkomaillakin, ettei tarvitse tulla silmille hyppelemään.
4: Tämä juuri.
2: Eli hyvä kesä tainu olla lomaa
3: on,
2: tässä.
3: On ollut ja hyvät kelit sattu olemaan. Että vettä tuli just sen verran kuin pitääkin ja suurin osa siitäkin raanasta.
4: Tämä näin. Onko nyt arki koittanut?
3: Joo, mähän teen vielä laillisiakin töitä tässä nyt tokaa viikkoa. Tässä ollaan työelämän parissa, mutta sekin maistuu ihan hyvältä. Että kiva olla tällä balanssi, että lomaa harrastusta ja duunia.
4: Tämä juuri.
2: Niin lasket sä nyt pelkän musiikin teidän mukaan harrastukseksi?
3: Joo, se on ollut sitä 34 vuotta.
2: Niin, sitä, juuri tätä. Ja olisin tähän halunnut heti hei palatakin. Lipa Liukkonen, Laitakadun kulkijat, niin mistä kaikki on alkanut?
3: No sillä henkilötasolla kaikki alkoi peruskoulusta silloin, kun oltiin 14-vuotiaita ja mentiin yläasteelle ja sitten siellä kysyi sitten tukioppilaat, että kai teidänkin luokalla on bändi. Niin mä sanoin, että totta kai on. Ei ollut. Mutta kun sitten oli tulossa jotkut pikkujoulut, missä piti esiintyä, niin sitten äkkiä haalittiin joku ryhmä vaan kasaan ja siitä sitten pienillä kokoonpanovaihdoilla se harrastus on jatkunut vuodesta toiseen ja ruvettiin tekemään omiakin biisejä. Mulla oli sellainen bändi kuin Ratletossa ja tehtiin Lahdessa lahtelaisten veijareiden kanssa musaa ja näin poispäin. Sitten mä ajaudun siitä vähän bilebändikentällekin, olin siellä 15 vuotta ja tein siellä semmoisen ehkä 700-800 keikkaa sitä kamaa. Koronan jälkeen sitten ymmärsin sen, että muutakin elämää on kuin istuu bussissa. Rupesin viihtyä kotona enemmän ja sitten mä rupesin siinä himas rupesin tekemään sitten taas uusia biisejä ja sitten kun oltiin kasvettu vähän sieltä niin kuin nuoruudesta ulospäin, niin rupesi olekin vähän kypsempää kamaa. Sillä lailla, että elämänkatsomus ja elämän kokemus rupesi niinku tuomaan teksteihin uutta ulottuvuutta ja samalla sitten se musiikkikin rupesi menemään enemmän niinku rock'n'rollista iskelmäpuolelle ja sitten se iskelmäkin on tästä pikkuhiljaa lähtenyt menemään tuonne country-musiikin puolelle. Eli nyt tämä matsku on niinku rockin ja iskelmän välissä, niin se on niinku sitten country-hommaa. Ja tämä soolobändi laitettiin sitten pystyy, olisiko ollut 23 suunnilleen. Että kun mä sain siinä sen niin kuin tavallaan debyyttialbumin tehtyä, niin sitten tuli paine, että keikallekin pitäisi vissiin lähteä. Ja sitten vaan Laitakadun kulkijat etittiin tuolta Laitakaduilta kulkemasta. Ja nyt meillä on tosi hyvä bändi tuossa ja keikkoja ollaan tehty aika vähän vielä, mutta taktiikka on ollutkin se, että koitetaan saada nyt ensin niin kuin biisit soimaan radioissa ja tuolla somessa ja striimeissä, jotta se yleisö alkaisi olla niin kuin valmiina siellä mestoilla, minne mennään. Eikä niin päin, että käydään soittamassa niin paljon, että ne löytää sieltä sinne striimiin. Aidosti paikalla.

ja takki tyhjä on. Ja saavutukset päätä ei huimaa. Vaikka kaikkeni annoin, hyväksyn nyt kohtalon. Saan osakseni katsetta tuimaa. Vaikkei sydämeni ole suuren suuri, niin se kaipaa kotiin takaisin.

katoin kiertoon, mitä olen saanut. Olen nähnyt rikkautta, vähän rakkauttakin. Läpi sormienne kaikki on karannut.

0: Sukupolviin.
1: Elli Nooran vuoro oli siinä ja radiovoimalla ihan pian jatkaa Antti Tuisko. Kertaillaan myös kohta meidän päivän kysymystä. Eli jos se on mennyt ohitse, niin pian pääset siitä osalliseksi ja vastailemaan. Ja yhtä lailla hei, on tässä aamun aikana jo muistutellut ja kutsunut mukaan meidän kesäon voimaa arvontoihin. Ehkä oot käynyt jo ilmoittautumassa tai oot jättänyt tässä jonakin kesän markkinatoripäivänä Lahden torilla meidän kesäon voimaa tapahtumassa oman arvontakuponkisi siihen semmoiseen kuutioon, joka siellä torilla on mukana ollut. Mulla on kaikki arvontalipukkeet täällä ja sähköiset ja nämä paperiversiot ihan sulassa sovussa. Ja täältä tulee nousemaan voittajia tässä loppuviikon aikana, tänään torstaina ja huomenna perjantaina. Ja varmasti taas ensi viikolla. Näitä on sen verran paljon näitä palkintoja jäljellä, että en ole ihan varma, meneekö koko loppuelokuun näitä jakaessa vai lähteekö kaikki eteenpäin esimerkiksi tämän ja ensi viikon aikana. Mutta kannattaa käydä vielä ilmoittautumassa mukaan radiovoima.fi-osoitteessa, jos et ole vielä sitä tehnyt. Palkintoja on jo voittaneet muun muassa Mika ja Teemu, Piritta, Reetta, Heidi, Erika, Janni, Taru, Markku, Hannu, Krista, Ritva, Inkeri, Eija, Minna, Satu, Simo. Jos mä nämä kaikki luettelen, niin meillä menee varmaan kello 11 saakka. Eli huomasit varmaan, että paljon palkintoja on jo eteenpäin lähtenyt. Ja seuraava lähtee nyt saman tien. Täällä nimittäin Pesuparonille auton kertapesu on lähdössä voitoksi. Polvikatu 2 Lahti osoitteesta Möysästähän Pesuparoni löytyy. Ja muistelen, että Pesuparonin yrittäjäkin kävi täällä meillä muuten Radiovoiman studiossa alkukesästä kertomassa Pesuparonin toiminnasta ja historiasta. Mutta hei, nyt tähän palkintoon. Eli auton kertapesu Pesuparonin tarjoamana lähtee Radiovoiman kuuntelijoista Mauri Häklille. Mauri on Lahdesta täältä ja minä koitin tavoitella Mauri sua, jos oot kuulolla. Mutta ei mitään hätää. Sun sähköpostista löytyy lisätietoja, että mitenkä saat ton palkinnon itsellesi lunastettua. Onneksi olkoon vielä kerran. Ja yhtä lailla, hei kun Mauri tempasi itselleen tuossa voiton, niin sulla on mahdollisuus ehkä jo tuohon seuraavaan voittoon tänään. Tuu ihmeessä mukaan. Radiovoima.fi on osoite.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista. Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibeliaanisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
3: Mut selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
4: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
5: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.

0: Päivän kysymys.
1: Fillarointiin liittyy siis päivän kysymys tänään syystä, että vietetään pyöräille töihin päivää. Eli muistatko sinä ihan ensimmäisen polkupyöräsi? Minkälainen se oikein oli? Milloin sen sait? Minkälaisia muistoja liittyy ehkä siihen pyörän saamiseen ja pyöräilemään upitteluun? Kuka sua upetti? Ja mitäs nyt sitten tänä päivänä? Tuleeko pyöräiltyä paljon vai vähän vähemmän tai ei ollenkaan? Onko sulla oma fillari? Onko se kovassa käytössä vai kenties siellä varastossa pölyttymässä? Vai pyöräiletkö esimerkiksi mankeleilla tai kaupunkipyörillä, mitä onkin siellä, missä sinä asustelet? Ja sitten hei, jos sulta on joskus varastettu polkupyörä, niin voit kertoa myöskin tarinasi siihen liittyen. Petri kirjoitteli jo, että ekan pyörän muistan hämärästi ja ilon, kun apupyörät otettiin pois. Sitten vauhtia riitti. Olen aikoinaan pyöräillyt vuoden ympäri töihin noin 5 kilometriä ja talvella aamulla 5:30 harvoin oli pyörätiet aurattu. Ja pyörässä oli nastat talvella. Pyöriä on varastettu Lahdessa 2 kappaletta, molemmat oli lukittuja ja turvamerkittyjä, mutta yhtään ei ole tullut takaisin. Nykyisin en enää fillaroi, ei kunto kestä, vaikka pyörävajasta sellainen löytyykin. Ja täällä Petri vielä toivottelee Minnille ja kaikille muille Radiovoiman kuuntelijoille kivaa torstaita. Kiitos hei viestistä Petrille ja muillekin, joita täältä jo löytyy. Ja pistä omas tulemaan 0407776100 WhatsApp-numerolla. Numero tuossa perään vielä kertautuu. Eli muistatko sinä ekaan polkupyöräsi, minkälainen se oli, miten se pyöräilemään opettelu oikein sujui ja mites nykyään, tuleeko tänä päivänäkin pyöräiltyä paljon, vähän, ei ollenkaan. Ja jos on varastettu fillari jossain vaiheessa elämää, niin mites tää tarina oikein kulkikaan?
2: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
1: Kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Uutisista hyvää huomenta. Kanta-Hämeeseen Janakkalaan on annettu vaaratiedote kierrätysasemalla syttyneen tulipalon takia. Pelastuslaitos kertoo, että Hyötymään kierrätysasemalla Tervakoskella palaa jätekasa, mistä syntyy runsaasti savua. Vaaratiedotteen mukaan terveydelle vaarallista savua leviää ilmassa Rehakkaan päin. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. Pelastuslaitos kertoo, että se on saanut estettyä palon leviämisen, mutta sammutus jatkuu ainakin aamun ajan. Valtiovarainministeriön ehdotus valtion ensi vuoden budjetiksi julkaistaan kokonaisuudessaan tänään. Valtion ensi vuoden budjettia on valmisteltu ministeriön sisäisissä neuvotteluissa. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, esitteli tiistain tiedotustilaisuudessa budjettiehdotustaan. Esityksessä valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen. Ehdotuksen loppusumma on reilut 92 miljardia euroa. Saksalaiselta lentokentältä löytyneen räjähteillä varustetun droonin tapausta käsitellään hybridihyökkäyksenä, kertoi Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt keskiviikkoiltana. Hän sanoi toimittajille Leipzig-Hallen lentokentällä, että sieltä löydetty drooni ei viittaa amatöörimäiseen toimintaan. Sisäministerin mukaan kyse on ammattimaisesta hybridiuhkaskenaariosta, joka merkitsee uutta vaaran tasoa. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin. Kestävyyshiihtotempauksistaan tunnettu lahtelainen Teemu Virtanen on tehnyt uuden maailmanennätyksen. Hän hiihti yhtäjaksoisesti rullasuksilla Viron ympäri ilman unta yhteensä 601 kilometriä. Virtasen mukaan kukaan ei ole aiemmin hiihtänyt julkisilla teillä yli 600 kilometrin yhtäjaksoista matkaa rullasuksilla. Lahtelaisen aktiivinen hiihtoaika oli 33 tuntia, 33 minuuttia ja 3 sekuntia. Huolto- ja turvallisuustaukoineen koko suoritukseen kului hieman yli 40 tuntia. Tempauksen tavoitteena oli rikkoa aiemmat rajat rullahiihdossa ja samalla kertoa tarinaa Virosta. Matkan aikana mukana kulki myös Virtasen poika Neo Vilmeri Virtanen, joka toimi osan matkasta huoltajana.
0: Lisää uutisia ess.fi.
4: Radiovoiman sää.
5: Miltä se näyttää sääennuste tänään torstaina ja vähän huomenna perjantainakin? Pilvistä on ja sadetta taikka sadekuuroja tiedossa. Ja tässä päivän edetessä noi kuurot vähenevät ja sää selkenee. Kaakosta lounaaseen kääntyvä tuuli puhaltelee kohtalaisesti koko kuuluvuus alueellamme ja lämpötilakin on niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa 21 ja 23 asteen vaiheilla. Ensi yönä on poutakeliä ja selkeää säätä tiedossa, yön lukemat mittarissa 14 ja 16 välillä. Ja huomenna perjantaina ollaan päivällä 18 ja 20 päivälämpötiloissa. Pilvisyys huomenna vaihtelee, sadekuuroja on päivällä tiedossa, illemmalla sää poutaantuu ja selkenee. ja kohtalaista sekä puuskaista lounaistuulta on huomiselle tarjolla. Liikenteestä muistuttelen, että kun superpaikallisiin aamuihin olemme palanneet, niin kuuluvuusalueemme liikenne kiinnostaa. Mulla on täällä kelikamerat ja nämä viralliset tiedot ja koontinäkymät ja täällä näyttää oikein hyvältä. Liikenne on sujuvaa, tienpinnat kuivat tai osaltaan vähän kosteat. Ja jos tulee jotakin semmoista vastaan siellä liikenteessä, josta ajattelet olevan hyötyä kaikille radiovoiman kuuntelijoille taikka jollekulle, niin 0388-00986 on sulla käytössä.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
6: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitäs humppahari sille, sulle hei, mä muistan kun me oltiin vähän sovittu, että perjantaina soitellaan, mutta täällä oli pientä semmoista puhelinlinjaongelmaa, voisin sanoa näin.
1: Joo.
0: Niin palataanko siihen asiaan vielä?
1: Hei, mä sain hoidettua sen sun ihanan kollegasi kautta.
0: Hyvä.
1: Eli maanantaina.
0: Hyvä juttu. Mitä siinä tapahtui, kerro, kun mäkin jäin miettimään, että mikä meillä oli sillä?
1: Eli mulla oli se, eli mun tyttärellähän oli syntymäpäivät, ja sitten mulla on joka vuosi ollut teidän kautta aina se ihana Simple the Best Tina Turnerin kappale.
0: Niin,
1: sitten mulla jäi se kysymys sun tekemättä, jonka mä nyt suoritan.
0: Hei, mutta siis saiks nyt se tytär synttäri onnittelut ja sen toivekappaleen siis
1: mulla? Kyllä, hyvä. Kyllä,
0: no niin, hyvä, että se on paketissa. Mutta mitä ihmettä, hei apua, pitäis mun valmistautua nyt jotenkin tähän kysymykseen?
1: En mä tiedä, mä pidän sua sellaisena irteinä, koska säkin oot herännyt varmasti aikaisin ja sillä tavalla. Tämä on aika sellainen helppo.
0: No niin, justiin vielä ton kun sanoit, että kun mä en tiedä mikä se on, niin on kyllä mä vajoon tänne studion pöydän alle.
1: Et vajo. Eli kysymys on tällainen, mikä ero on mustilla ja vihreällä viinirypäleellä?
0: Niin mä luulin ensin, ei mun pakko sanoa mun mieleyhtymä, mustilla, mä luulin ensin, että koiralla. Mutta se olikin musta, siis niinku tummilla viinirypäleillä niinkö?
1: Kysymys kuuluu tälle, mikä ero on mustilla ja vihreällä viinirypäleillä?
0: No, musti pitää lenkittää aamulla, mutta viinirypäilettä ei.
1: Sä oot ihan oikein, musti on koira ja viinirypäle on rypäle.
0: Hei, ja mä tunnustan, mä en ollut vielä koskaan kuullut tätä, eli hei, hoksottimet pelaa tänään, nyt kannattaa laittaa
1: kyllä,
0: muutenkin kaikki
1: juuri
0: kysymykset.
1: Näin. Mä oon aina sanonut, että kyllä se ei pelaa ihan joka aamu, ihan näin hoksottimet.
0: No siis tohon mä en kyllä ole, siitä mä en ole vakuuttunut ihan yhtä lailla, mutta nyt oli, kiitos hei tästä, no, nyt vähän pönkitit mun itsetuntoa.
1: Toi oli ihana toi päivän kysymys siihen, eli mä muistan, mä olin varmastikin sellainen ehkä 5-vuotias sain, mutta se oli kolmipyöräinen sellainen punainen, mutta sitten siinä oli sellainen aika pitkä satula oli.
0: Mm.
1: Se oli mun ihan. Ja sitten tähän pyörävarkauteen, no tähän elämänvaiheeseen, niitä on lähtenyt useitakin pyörävarastoista, kaupaneesta ja sillä tavalla.
0: Joo, kyllä niitä täältä meidän alueelta on varsinkin huomattu, että niitä kyllä lähtee kävelemään helpostikin. Mutta onko se saanut yhtään takaisin niistä vai onko ne mennyt sen siljentiin?
1: On, kyllä on saanut niin kuin joitain takaisin. Ja sitten mikä on sillä tavalla, että ei mitään kalliita pyöriä ole ollut. Että sellaisia hyvin pääsee eteenpäin ja jarrut toimii, mutta kyllä ne kaikki kelpaa.
0: Mm. Hei, peruutetaan vielä siihen sun pitkäsatulaiseen fillariin, sun ekaan fillariin. Niin, muistatko sä sen, kun sä sai, muistatko sä sen tuntemuksen? Ja...
1: Joo, se on mulle sillä tavalla, eli isä sen mulle osti äitin kanssa, ja mä asuin tuossa silloisella Savonkadulla, joka on nykyisin kauppakatu, kun äiti oli kutomassa neulomassa töissä, ja sitten kun siinä oli muillakin lapsilla, niin sitten tuli mun vuoro, ja mä sain sen.
0: Voi vitsi. Se riemun tunne, sitten tulee semmoinen vapauden tunne, kun sitten sillä fillarilla oppii vajaamaan ja pääsee menemään vähän pidemmälle kuin siihen
1: niin,
0: ihan kotikulmiin.
1: Siinä oli vielä siinä vaiheessa, siinä oli aika lailla niin kuin opettelemista, vaikka siinä oli apupyörät ja sillä tavalla.
0: Kyllä
1: siinä
0: muutaman
1: kerran tuli varmastikin kaaduttua ja tällä tavalla.
0: No niin, varmaan. Oliko iskä sitten vai kuka se, joka sua opetti?
1: Vai oli isä ja sitten kyllä oli äitikin.
0: No niin, ja sitten jossain vaiheessa itse hammasta purren niinkö? Vai
1: hymyillen? Polvet ruvella ja kyynärpäät auki ja ottaessa oli venttiä, mutta siitä se lähti sitten.
0: Siitä se lähti ja sittemminkin oot sitten päässyt fillaroimaan ja nykyään fillaroit kuntopyörän selässä, mä tiedän. Onko sulla nyt vapaa päivä tänään siitä vai?
1: Ei oo, kun mä olin tänään hätäneen. Mä aloitin 5:05 ja sä tulit sitten taas puhemmin tähtoon.
0: Moneen se menee nyt tänään sitten?
1: Mä veikkasin, että tänään mä vetäisin 10 asti.
0: Oi vitsi, sä oot kyllä kova luu hei tossa kuntopyöräilyssä. Joo. Mutta sinne hei nyt sitten oikein semmosia reippaita hetkiä ja voimaa.
1: Joo, ja sekä sulle sekä kaikille ihanille radiokuuntelijoillekin hyvää torstaipäivää. Torstai on toivoa täysin.
0: Niin on, ja kiitos tosta pähkinästä, jonka pistit mulle. Mä oon nyt ylpeä
1: itse. Ei mitään, palaillaan taas, mä mietin, mulla on näitä.
2: Radiovoima. Studiossa Minni Salminen.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä vai hellästi?
1: Hevillä, hitillä, hellästi. Kuuntelijatoive on jälleen paikallansa superpaikallisessa aamussa. Noin varttia vaille 9 se kuullaan. Ja jos et ole vielä ehdotellut mitään, niin nyt olisi sen aika. 0407776100 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voit pistää toiveen tulemaan ja kaikki muutkin asiat, mitkä mieltä painaa tai riemastuttaa tällä hetkellä. Ja tuossa kun Irina on tulossa seuraavaksi jatkamaan, niin muistuttelen myös siitä, että meillähän paikallinen putki taas jatkaa. Se on varttia yli 10 tietä millä, kun tänään torstaina aamupäivällä paikallista musiikkia. Sitten ainakin sen tuplan verran kuullaan ja varmasti ennen sitä, niin kuin nyt tässä seuraavaksi ihan kohta Irinaa. Mutta hevillä hitillä hellästi merkeissä, mitä tahtoisit kuulla tänä aamuna alle puolen tunnin kuluttua?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Aivan upeeta Hot Lips.
3: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
2: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
3: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
2: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
3: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.

0: Ai että Ressu Redford. Ja Ressuhan oli mulla haastattelussa tuolla kesäkeskipäivässä heinäkuun puolella. Jos meni ohitse, niin käy ihmeessä kuuntelemassa podcast. Se löytyy Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta ess.fi-osoitteesta. Ylälaidassa on siellä se radioteksti, niin siitä nappaamalla pääset Radiovoiman podcasteihin kiinni. Ja sieltä löytyy muun muassa myös toi Ressu Redfordin haastattelu kokonaisuudessaan. Ja löytyy myös radiovoima.fi-osoitteen kautta. Mutta meinaan tässä hei tänään superpaikallisen aamun aikana käydä seikkailemassa niin siellä Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla kuin Kouvolan Sanomien sivuilla. Ja Kymen Sanomatkin otetaan vielä tarkisteluun. Käydään näistä kaikista kolmesta aamun aikana vielä luetuimpien listat läpi ja tehdään sillä tavalla, että Etlarin verkkosivuille suuntaillaan tuossa ihan kohta puolin. Mitkähän aiheet on Päijät-Hämeessä kiinnostaneet tässä viime hetkinä kaikista eniten? Se selviää pian.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Etelä-Suomen Sanomat on toimittanut meille tänne radiovoimalle uutiset jo pitkään monien vuosien ajan. Ja näinhän tapahtuu myös tänään torstaina 6. elokuuta aina tasatunneen, kun me noita Etelärin radiouutisia päästään kuulemaan. Alle puoli tuntia on aikaa seuraaviin, eli kello 9 uutisiin. Mutta tältähän voi tuoreeltaan käydä itsekin näitä aina lukemassa sopivissa väleissä, eli ess.fi-osoitteessa pääset ajankohtaisiin, paikallisiin ja vähän laajemmankin alueen aiheisiin totta kai. Täällä on kaikki tärkeä tieto aina saatavilla. Luetuimpien listalla Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla tällä hetkellä. Mennään tämä koko top 5 yhdessä läpi. Viidentenä on kiinnostanut siis viidenneksi eniten lukijoita. Kumpi ehtii ensin? Virenojan uusi seurantalo vai oikeustuomio? Polttaja vetoaa nyt korkeimpaan oikeuteen. Nelosena Spartan Race ja Historic Ralli samaan aikaan samoilla reiteillä Lahdessa. Ralliautot kulkevat esteen ali. Kolmosena pörssiyhtiön muutosneuvottelut loppuivat. Lahden rekkapaja lakkautetaan. Kakkosena on tällä hetkellä Padasjoen johtoon on nousemassa Ranskassa asuva OECD:n analyytikko. Ja ykkösenä talon lämpökeskuksessa tulipalo Lahdessa. Eli siinä oli top 5 luetuimpien listalla. Ja täällä on paljon uusia tuoreita uutisia myöskin tullut tässä tämän aamun aikana. Mukaan verkkosivuille käy ihmeessä itse vaikka tarkastavassa. Eli ess.fi on osoite. Aidosti paikalla.

0: Kyllä nämä maistuu hyvällä, nämä kesän fiiliksen biisit. Tapani Kansan kesän lapsi edellä. Ja näitäkin saa ehdotella. Sulle hei muistutuksena, että 9 jälkeen olemme lähdössä aamukahvi vieraamme kanssa juttelemaan tärkeistä asioista. Nimittäin Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyksen Sini Salmenniemi Kuparinen liittyy seuraamme näin torstai aamussa. Siis 9 jälkeen me saadaan Jokimaan löytyeläintalon kesäkuulumiset. Kannattaa pysyä mukana.
1: Aidosti paikallinen.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kalamestarin lohimedaljongit 19,95 kiloa. Pirkka Annabelle peruna. Kilon pussi 79 senttiä. Ja Karl Fazer, sininen suklaalevy, maku ja tumma suklaalevyt 4 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.

0: Teddy Swims superpaikallisessa aamussa. Hyvää torstai-huomenta teikäläiselle. Ja sattui niin, että parissakin eri viestissä tänään pyydeltiin hevillä hitillä hellästi kuuntelijatoiveeksi samaa kappaletta. Ja tämä täältä nyt sitten automaattisesti tälle aamulle valikoitui. Kiitos kaikista toiveista. Niitä tulee soimaan myöskin tässä näitä muita ehdotuksia ennen kello 11. Mutta Irvin Goodman, maailma on kaunis. Eihän sen parempaa tähän hetkeen voisi ollakaan.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Hauskana teemapäivänä tänään on kuulema käynnissä pyöräile töihin päivä. Ja tästä innostuneena fillarointiin liittyy myöskin tämä meidän torstaipäivän kysymys. Muistatko sinä ihan ensimmäisen polkupyöräsi? Jos muistat, niin kerrohan meillekin, että minkälainen se oikein oli. Ehkä muistat värin, jotain siitä mallista tai koosta ja mistä sen sait ja mitenkä se polkupyöräilemään opettelu oikein sujui. Ja miten sitten nykyänsä? Tuleeko pyöräiltyä? Onko sulla oma pyörä? Käytätkö kaupunkipyöriä? Ja onko sulta joskus varastettu pyörä? Voit vastata johonkin noista taikka kaikkiin WhatsAppilla 0407776100. Katsotaan, mitä Juha täällä kirjoittelee. Minulta on varastettu useita polkupyöriä. Ensimmäinen jokun olin 8-vuotias. Silloin poliisi otti henkilökohtaisesti ylös kaikki pyörän tuntomerkit. Viimeisin oli sähköpyörä, mikä varastettiin, kun olin 68-vuotias. Yksi varastettu pyörä oli vain 2 viikkoa vanha. Kaikki lukitut pyörät on viety kerrostalon pihasta tai talon lukitusta pyörävarastosta. U-lukko on hillinnyt varkauksia, mutta ei ole niitä estänyt. Semmoisia aatoksia Juhalla. Kiitos tästä tarinasta. Ja odotellaan myöskin sun aatoksia pyöräilyyn, pyörävarkauksiin, ensimmäiseen polkupyörääsi liittyen ja siihen, että tuleeko sitä tänä päivänä pyöräiltyä ja millä pyörällä? Omalla vai esimerkiksi kaupunkipyörällä?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Sähköauto, miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
4: Uutisista hyvää aamupäivää. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistön omistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut Venäjän tehtyä iskuja Harkovan alueelle, kertoo lähellä rintamalinjaa sijaitsevan Balaklian kaupungin sotilashallinnon johtaja. 2 naisen ja 1 miehen kuolemaan johtaneen iskun kerrotaan osuneen asuinalueelle. Useita ukrainalaisia on lisäksi haavoittunut Sumyn ja Dnipron alueelle tehdyissä iskuissa, alueiden viranomaiset kertovat. Ukrainalaissiviiliuhrien määrä on kasvanut roimasti kesällä, kun Venäjä on pommittanut torjuntaohjuspulasta kärsiviä Ukrainan kaupunkeja. Kestävyyshiihtotempauksistaan tunnettu lahtelainen Teemu Virtanen on tehnyt uuden maailmanennätyksen. Hän hiihti yhtäjaksoisesti rullasuksilla Viron ympäri ilman unta yhteensä 601 kilometriä. Virtasen mukaan kukaan ei ole aiemmin hiihtänyt julkisilla teillä yli 600 kilometrin yhtäjaksoista matkaa rullasuksilla. Lahtelaisen aktiivinen hiihtoaika oli 33 tuntia, 33 minuuttia ja 3 sekuntia. Huolto- ja turvallisuustaukoineen koko suoritukseen kului hieman yli 40 tuntia. Tempauksen tavoitteena oli rikkoa aiemmat rajat rullahiihdossa ja samalla kertoa tarinaa Virosta. Matkan aikana mukana kulki myös Virtasen poika Neo Vilmeri Virtanen, joka toimi osan matkasta huoltajana. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn johto pahoittelee kohua herättäneitä jalkapallon MM-kisojen myyntisuunnitelmia. Liitto kommentoi tapausta lausunnossa kriisikokouksen jälkeen. Samalla liiton johto vahvistaa tukensa kovan arvostelun kohteena olleelle puheenjohtaja Gianni Infantinolle. Kritiikki Infantinoa kohtaan yltyi, kun liitto kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on sittemmin vetäytynyt suunnitelmasta, mutta osa maista on jo ilmoittanut, etteivät ne enää tue Infantinon jatkokautta FIFAn puheenjohtajana.
5: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
6: Pilvistä on, sadekuoroja on tiedossa yleisemminkin tänään ja päivän edetessä noi kuorot alkaa vähän kuivahtaa ja sää selkenemään. Kaakosta lounaaseen kääntyvä tuuli puhaltelee tänään torstaina kohtalaisesti ja päivälämpötila on niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa 21 ja 23 asteen tietämillä. Ensi yönä poutaisaa ja selkeää keliä. Lämpötila yöllä on 14-16. Ja huomenna perjantaina kohtalaista ja puuskaista lounaistuulta, vaihtelevaa pilvisyyttä, sadekuuroja päivällä, mutta illemmalla poutaantuvaa ja selkenevää. Ja huomisen mittarilukemat tulevat olemaan 18 ja 20 välissä. Liikennettä seuraillaan superpaikallisessa aamussa tuttuun tapaan. Kaikki on sujunut hienosti. Tien pinnat, kuivat tai kosteat, semmoiselta se vaikuttaa. Jos tulee ihan mitä vaan kerrottavaa liikenteestä, niin tässä on jo aamun aikana muistutellutkin. Eli toi meidän suora studionumero 03880098 on sitä varten sulla ihan käytössä. Kerro meille muillekin, mitä siellä liikenteessä oikein tapahtuu.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
5: Kuuntelet Voiman aamua.

0: pinnalle ja 1996 siinä välissä Ramones-yhtye soitti viimeisen konserttinsa. Eli ihan kohta Ramonesin musiikkia on soimassa radiovoimalla superpoikallisessa aamussa. Ensin kuitenkin vielä onnen toivotukset tämän päivän sankareille. Eli jos sun nimi on Toimi tai Keimo, niin onneksi olkoon. Sulla on nipparipäivät. Jos oot syntynyt 6. elokuuta, niin onneksi olkoon syntymäpäiväsi johdosta. Ja huomisen muisti jälkisi pastaan. Lahja on huomenna juhlimisvuorossaan.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Minni Salminen.

Hektoria makustellaan aina silloin tällöin, totta kai myöskin täällä Radiovoiman superpaikallisessa aamussa. Ihan kohtaa tärkeää, ajankohtaista, paikallista asiaa, minkälainen kesä eläinsuojelun näkökulmasta Päijät-Hämeessä oikein on ollut, onko ollut jotain poikkeuksellista, mitä on ne yleisimmät syyt, joiden vuoksi täällä otetaan yhteyttä eläinsuojeluyhdistykseen. Ja minkälaiset asiat tässä on puhututtaneet nimenomaan Jokimaan löytöeläintalolla. Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyksen Sini Salmenniemi Kuparisen kanssa aloitellaan pian näistä ja muista tärkeistä aiheista.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Aivan upeeta Hot Lips.
3: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
2: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
3: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
2: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
3: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.

0: aamukahvivieras.
1: Tänään me olemme saaneet vieraaksemme Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyksen Sini Salmenniemi Kuparisen. Ja me päästään kuulemaan Jokimaan löytöeläintalon kesäkuulumisia, tärkeitä aiheita. Tervetuloa Sini mukaan ja sainko sut sieltä Jokimaan löytöeläintalolta kiinni?
2: Kyllä, täällä ollaan. Hyvää huomenta kaikille.
1: Minkälainen kesä hei täällä Päijät-Hämeessä on nyt sitten eläinsuojelun näkökulmasta ollut? Onko ollut jotain poikkeuksellista vai onko mennyt siis tuttuun tapaan?
2: No, on ollut aika vauhdikas kesä ja töitä on riittänyt ja meillä on ollut aika sillä tavalla poikkeuksellinen kesä, että tänä vuonna niin meillä on koiratilanne paisunut ihan valtavaksi. Et viime kesänä meillä oli kissoja, iso määrä tuli kerralla ja nyt sitten tänä kesänä meillä tuli iso määrä koiria kerralla erittäin huonossa kunnossa. Niin työn täyteistä on ollut ja eläimiä kovasti hoidettu kuntoon ja mikä on positiivista, niin tällä hetkellä nämä kaikki koirat, jotka silloin isona pumpsina tuli, niin ovat jo kotikokeiluissa ja hoitoja toki on vielä meneillään, mutta kotikokeiluihin on päässeet. Ja tietenkin tätä perinteistä toimintaa kesällä, eli kissoja on hylätty luontoon, niin niiden loukuttamista, että sieltä löytyy niin emoja kuin pentujakin, että se on tämä joka kesäinen tämmöinen niin kuin ilmiö, joka valitettavasti toistuu nyt sitten tänäkin kesänä.
1: Niin, ikävä on kyllä tämä tilanne ja toi haasteellinen toi koirien kanssa. Onneksi se sai kuitenkin tuommoisen nyt positiivisen päätöksen toi koirien tilanne. Se oli ilo kuulla.
2: Kyllä, aina kuitenkin sitten asiat ratkee, vaikka tilanteet on vaikeita ja hankalia siinä hetkessä, kun valtava määrä eläimiä tulee. Mutta tässä välissä haluaisinkin isot kiitokset meidän vapaaehtoisille lähettää sekä kaikille lahjoittajille, jotka osallistui sitten näiden koirien hoitoon, että on ollut todella arvokasta tukea ja apua, mitä ollaan kriisissä saatu.
1: Mites hei tällä hetkellä yhdistyksen tarpeet? Olisiko siellä lisätarvetta vapaaehtoisille ja sijaiskodeille tai tarvikkeille tai lahjoituksille vai millä kärjellä meni sitten nyt tällä hetkellä?
2: No kyllä se on tämä niin kuin jatkuva tarve on kyllä vapaaehtoisille ja sitten on toki ihan näihin lahjoituksiin, niin raha kuin ruoka kuin tarvikelahjoituksiinkin ja sitten alusiin ynnä muihin, että niitäkin menee aina. Silloin kun on paljon eläimiä, niin silloin menee paljon myös kaikkia alusiakin, liinavaatteita ja muita, että kyllä se on aina meillä semmoinen ympärivuorokautinen tai ympärivuotinen niin tarve.
1: Eli tavallinen ihminen voi tukea paikallista eläinsuojelutyötä halutessaan, vaikka sinne omaan kotiin ei voiskaan ottaa sitä eläintä. Eli varmasti löytyy jokaiselle oikea ja omanlainen tapa.
2: Kyllä, vaihtoehtoja on hyvin, hyvin monenlaisia. Ja jos on vapaaehtoistyöstä täällä eläintalolla kiinnostunut, niin meihin voi ottaa yhteyttä sähköpostilla pesy@pesy.fi, että me järjestetään tämmöisiä vapaaehtoisinfoja yleensä kerran kuukaudessa ja sitten kutsutaan vapaaehtoisesti kiinnostuneita koolle tänne talolle ja esitellään toimintaa ja kerrotaan sit siinä samalla, että mitä kaikkia vaihtoehtoja on auttaa. Ja sitten jokainen voi siitä sitten lähteä miettimään, että minkälaista tukea ja apua eläimille haluaisi.
1: Mitäs hei Sini, minkälaiset asiat on tällä hetkellä yleisimmät syyt, joiden vuoksi päijäthämäläiset ottaa yhteyttä eläinsuojeluyhdistykseen? Onko jotkut tietynlaiset yhteydenotot lisääntynyt tässä viime aikoina?
2: No kyllä on lisääntynyt, että aika paljon ihmisillä on taloudellisia haasteita, että joudutaan sen vuoksi lemmikeistä luopumaan, että yksinkertaisesti rahatilanne on tiukka. Ja sitten toinen on tietenkin nämä huostaanotot on lisääntynyt, että viranomaisten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, niin siellä sitten taustalla on hyvin monenlaisia syitä, että on elämänhallintaan liittyviä tai sitten on pentutehtailuun liittyviä ynnä muita tämmöisiä asioita sitten usein niiden niin kuin takana. Mutta jos tälleen yksityinen ihminen meihin ottaa yhteyttä, niin usein on tosiaan tämä taloudellinen haaste tai sitten on sairastuminen. Tai sitten meiltä kysytään paljon apua, neuvoja, kun eläin sairastuu, että mitä kaikkea siinä voisi niin kuin tehdä ja tukea eläimen hyvinvointia. Tai sitten jos otan käytöshäiriöitä tai muita, niin sit niistä paljon kysellään meiltä apua, että miten voisi sit sitä omaa lemmikkiä sitten tukea niitä ja päästä eroon sit näistä tämmöisistä ongelmista.
1: Eli moninaisia yhteydenottoja ja moneen löytyy apua myöskin Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyksestä. Meillä on tällä hetkellä Sini Salmenniemi Kuparinen mukana ja jatketaan ihan pian Jokimaan löytöeläintalon kesäkuulumisilla.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: aamukahvivieras.
1: Me ollaan tällä hetkellä Jokimaan löytöeläintalon suunnalla ja Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyksen Sini Salmenniemi-Kuparisen kanssa jutuissa. Ollaan käyty tuossa läpi teidän kesäkuulumisia ja koiria on ollut paljon, semmoinen isompi joukko tänä kesänä, ja sanoit, että näiden suhteen on jo ihan iloisia uutisia ollut kerrottavana, että kaikki on kotikokeilussa, mutta kissojen kanssa on samanlainen tilanne kuin aina joka kesä. Niitäkin on teillä ilmeisimmin paljon. Minkäs verran on eläimiä tällä hetkellä, jotka uutta kotia etsivät?
2: No, tällä hetkellä meillä on kissoja semmoinen 50, toki siinä osa on vielä, ei ole adoptiovalmiita, että on lääkitystä ja on tutkimuksia ja muuta. Koiria on 30 ja kaneja meillä on 2, että kyllä tässä ihan reippaasti näitä eläimiä täällä yhdistyksen kirjoilla on.
1: Mites, onko täällä Päijät-Hämeessä joku semmoinen ilmiö, joka teitä huolettaa eläinten hyvinvoinnin kannalta erityisesti just tässä hetkessä?
2: No, tietenkin joka kesä tämä kissojen luonnosta löytyminen, eli toivottaisiin niin kuin sitä, että jos ei kykene pitämään omaa lemmikistä huolta, niin olisi matalalla kynnyksellä meihin yhteydessä, että se on aina se parempi vaihtoehto, koska sitten kun nuo kissat hylätään tuonne luontoon, ne pääsee holtittomasti lisääntymään ja sitten syntyy näitä populaatioita, eli kissamäärä kasvaa hyvinkin pienessä ajassa valtavaksi, ja se tarkoittaa silloin myös niin kuin aina isoja haasteita ja ongelmia niin kissoille kuin luonnossa oleville muillekin eläimille. Että olisi silleen tärkeää, että uskallettaisiin matalalla kynnyksellä olla meihin yhteydessä, jos on ongelmia omien eläinten kanssa, niin kyllä meiltä aina apu löytyy.
1: Tässä on pikkuhiljaa, ei nyt ihan vielä kesä kääntymässä syksyyn, mutta sitä kohti ollaan menossa. Niin miten nämä loppukesän tilanteet yleensä? Näkyykö tämä loppukesä jollain tavalla eläinsuojeluyhdistyksen toiminnassa, jollakin tavalla siis erityisesti?
2: No, kyllä se näkyy, ja etenkin kissojen kohdalla, niin silloin, mitä niin kuin kevät on aina vähän rauhallisempi, että jos on hylätty tuonne luontoon eläimiä, niin nehän ei talvella sitten selviydy, että useinhan sitten se eläinmäärä silloin tämmöisissä tapauksissa on matalampi, että kyllä meillä on aina niin kuin kesästä ihan sitten jouluun asti niin tosi vilkasta. Koiria toki tulee ihan ympäri vuoden, että niissä ei tämmöisiä samoja ilmiöitä ole kuin kissoissa, mutta koirissa taas on nyt sitten näkyvissä tämä, että kerralla saattaa tulla isoja määriä koiria yhdestä kohteesta, että aiemmin saattoi tulla ihan muutamia, niin nyt sitten on ollut niin kuin tämmöisiä tilanteita oikeastaan meillä tänä vuonna useita.
1: Ja jos mietitään, kun sä tuossa aikaisemmin sanoit siitä, että kun talous on edelleenkin monelle tiukka, niin se voi näkyä eläinten hyvinvoinnissa ja avun tarpeessa myös teillä, niin kerrotko siitä vielä vähän lisää? Että onko täältä meidänkin alueelta useampi ollut yhteydessä sitä varten, että esimerkiksi omaa lemmikkiä ei voi tai on mahdollista viedä eläinlääkäriin tai muuten kulut nousee liian korkeaksi?
2: Joo, kyllä meille niitä kyselyitä tulee myös, että tarvitsisi apua eläinlääkärikäynteihin ja muihin. Eli niidenkin niin kuin kysely on lisääntynyt ihan selvästi verrattuna vaikka aikaisempiin vuosiin. Että kyllä se vahvasti näkyy.
1: Miten sitten päinvastaisia ilmiöitä? Oletteko havainnut semmoisia, onko ihmisten suhtautuminen lemmikkeihin joltain osin muuttunut? Hemmotellaanko niitä enemmän ja mietitäänkö niitä vastuita aiempaa tarkemmin vai mitenkä tämä menee?
2: No, kyllä tämä on myös semmoinen iloinen asia, että moni lemmikin ottaja niin on miettinyt tosi tarkasti, että mitä kaikkea se lemmikki vaatii ja haluaa sille niin kuin tarjota sen hyvän laadukkaan niin kuin koko elämän, eli ihan pennusta sinne vanhuuteen. Tai sitten myös niin kun ihmisten halu ottaa tämmöisiä kodinvaihtajia on lisääntynyt, mikä on tosi, tosi kiva juttu, koska näitä koiria ja tietysti kissoja riittää aina, niin se on tosi hieno asia, että haluaa sitten tarjota tämmöiselle kodinvaihtajalle tai sitten tämmöiselle kaltoin kohdellulle eläimelle uuden kodin ja elämän, niin se on tämmöinen kiva juttu, että ihmisten niin kuin kiinnostus eläinsuojeluyhdistyksiä kohtaan on lisääntynyt. Ja silloin tietenkin me, kun haastatellaan nämä kotiehdokkaat, niin siinä toki katsotaan sit tosi tarkkaan, että että onko oikeasti sit mietitty nämä kaikki asiat, mitä eläimen kanssa tulisikin ottaa huomioon. Mut paljon on tullut uusia palveluita eläinpuolelle, että on niin kun erilaisia hierontoja ja muita tämmöisiä hyvinvointiin liittyviä asioita, mitä ihmiset käyttää, että eläin voi hyvin, niin että se on myös lisääntynyt.
1: Ja jos joku siis tosiaan parhaillaan miettii sitä oman lemmikin hankkimista vaikka nyt syksyllä, niin mitäs kysymyksiä hänen pitäisi esittää itse itselleen ennen sitä lopullista päätöstä?
2: No hyvä on aina miettiä se oma elämäntilanne ja minkälainen se oma perhe on ja asumismuoto. Ja sitten toki miettiä se, että onko minkälainen taloudellinen tilanne, että pystyy sitten tarvittaessa jo lemmikkiä viedä eläinlääkäriin, jos tulee joku akuutti tarve. Eli olisi aina hyvä olla semmoista puskuria siinä, että jos jotain tapahtuu, niin on sitten mahdollisuus myös aina silloin sitten eläintä hoitaa. Mutta tärkeää on aina miettiä myös se, että tosiaan se oma elämän tyyli, että jos on hyvin mukavuuden haluinen eikä kauheasti välitä lenkkeilystä, niin silloin koira ei ole kyllä paras vaihtoehto. Ja samoin sitten näiden eri rotujen kohdalla on aina hyvä miettiä, että minkälaisia tarpeita milläkin koirarodulla on, että minkälaiseen asumismuotoon ne sopeutuu. Ja samoin kissojen kanssa myös, että moni ajattelee, että kissa pärjää itsekseen eikä tarvi niin paljon ihmisen seuraa. Niin kissa on aivan samalla tavalla sosiaalinen ja ihmistä kaipaava kuin koirakin, että se aikaa pitäisi olla sitten sen lemmikin kanssa myös viettää. Et jos on kovin kiireinen elämäntyyli, niin sitten kannattaa miettiä, että onko jossain vaiheessa sitten myöhemmin semmoinen rauhallisempi vaihe, jolloin sitten olisi sitten lemmikillekin enemmän aikaa. Et näitä on aina hyvä miettiä kaikilta kanteilta, koska eläin on pitkään siinä rinnalla kulkemassa, niin se on hyvä miettiä aina se elinkaari kokonaan.
0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Jokimaan löytöeläintalolle palataan vielä kohta puolin. Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyksen Sini Salmen Niemi Kuparinen on meillä siis torstai-aamun vieraana.

0: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: Hetken aikaa jatkamme vielä Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyksen Sini Salmenniemi Kuparisen kanssa. Meillä on yhteydet auki Jokimaan löytöeläintalolle.
1: Aidosti paikallinen.
0: Jos on nyt vaikka sitten tänä vuonna tullut vaikka kesällä uusi perheenjäsen lemmikki mukaan, ja kun tämä tosiaan tämä kesäaika on vaihtumassa syksyyn, niin minkälaisia muutoksia tämä voisi tuoda sinne lemmikkien arkeen, mitä pitää ottaa huomioon esimerkiksi nyt siihen yksin olemiseen totutteluun liittyen, tai mitä nyt tulee mieleen?
2: No kyllä joo, ne on tärkeitä ne yksinoloharjoittelut, eli jos on ottanut lomalla, niin siinähän on hyvä sauma justiin pikkuhiljaa lähteä sitä yksinoloa harjoittelee pieninä määrinä, ja sitten se, että kun palaa sitten töihin, niin hyvä miettiä, että onko jotakin tukiverkkoa, joka voisi sitten tukea ja auttaa siinä lemmikin yksinolon harjoittelussa vielä. Eli ettei niin kuin kertalaakista niin kuin joudu eläin olla koko työpäivää yksi. Et se on monesti niin kuin se tosi iso sitten haaste ja voi aiheuttaa monenlaisia niin kuin ongelmia. Sitten justiin turhautumista voi tulla, paikkojen jyrsimistä ja muuta tällaista, tihutöiden tekoa tai itkemistä tai muuta. Että ne on aina hyvä ottaa huomioon, että pienin askelin se yksinolo on hyvä harjoitella, ja se tukiverkko olisi yleensä aina lemmikin hankinnassa tosi tärkeä.
0: Ja tässähän loppukesätyö tuo mukanaan näitä marjoja ja sieniä ja sadonkorjuuta ja muita luonnon asioita, niin onko siellä pihapiirissä tai luonnossa muuten semmoisia asioita, joista lemmikin omistajan kannattaisi olla tarkkana nyt tai ottaa selvää?
2: No kyllä, ja etenkin että vahtia vähän, että mitä eläimet napsivat tuolla suuhunsa, eli se on tärkeä miettiä. Ja sitten metsässä, jos paljon samoilee ja liikkuu, niin käärmeet on yksi vaaratekijä, että ne on aina hyvä pitää mielessä, että tällaiset asiat, kun eläimen kanssa liikkuu luonnossa, ja punkit on yksi haaste, ne on pitkään syksyyn asti meidän riesana, niin ihan on aina hyvä se punkkisyyni tehdä eläimelle, vaikka olisi punkkilääkityskin myös. Ja sitten on toki tärkeää, että jos on kauhean lämmin syksy tulossa, niin muistaa sitten ne ikkunat ja ovet ja muut, että ovat aika livakkaita kissat ja koirat livahtelemaan niistä sitten ulos, niin sitten pitää huolen siitä, että ei pääsisi karkuteille.
0: Hei, meillä kun on tällä hetkellä eläinsuojelun asiantuntija mukana, eli Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyksen Sini Salmenniemi Kuparinen, niin mitä sanot siihen, kun joku kuuntelijoista voi kohdata ulkona liikkuessaan tai aika useakin niin loukkaantuneen siilin tai linnun tai jonkun muun villieläimen, niin milloin kannattaa auttaa itse ja milloin pitää soittaa asiantuntijalle?
2: No yleensäkin, kun näkee loukkaantuneen tämmöisen luonnon eläimen, niin olisi hyvä ottaa heti sitten yhteyttä luonnonvaraisista eläimistä perehtyneeseen henkilöön, oman alueen henkilöön, että ne löytyy kaikki tuolta nettisivuilta, tai sitten meille voi soittaa ja me annetaan sitten täältä myös totta kai yhteystiedot, että kelle luonnonvaraisista minkäkin alueen ihmiselle voi olla sitten yhteydessä, että jos ei ole kauheasti tietämystä ja että miten pitäisi niin kuin lähteä siinä tilanteessa eteenpäin, niin ei ainakaan kannata lähteä koskemaan näihin eläimiin. Että mieluiten tosiaan eka kysyy apua asiantuntijoilta. Meillä ei valitettavasti tänne pesylle, niin ei pystytä luonnonvaraisia eläimiä ottaa. Meillä ei ole tosiaan nämä kuin harrasteseuraeläin lupatilat täällä, mutta toki aina autetaan sitten, että mihin voi ottaa yhteyttä ja sillä tavalla. Niin kun ihmiset saa meiltä kyllä apua.
0: Se on hieno juttu, koska ei sitä aina tiedä, minne voisi olla yhteydessä, niin
2: no
0: teiltä
2: ei.
0: Myöskin voi kysyä.
2: Kyllä, aina autetaan. Kaikki eläinsuojelujutut, niin kyllä yritetään löytää yhdessä niihin sit ratkaisu.
0: Kerrohan vielä, hei, onko nyt yhdistyksen toiminnassa, varmaan tässä olet haastattelun aikana niitäkin maininnut, mutta joku semmoinen kesäinen tapaus, joka on muistuttanut sinua siitä, että miksi tätä työtä tehdään. Onko se ollut joku tämmöinen onnistuminen tai koskettava tarina tai iloinen jälleennäkeminen tai joku muu, mikä sulla on jäänyt mieleen?
2: No varmaan tältä kesältä nyt päällimmäisenä oli tämä iso valtava koiratilanne, joka oli äärimmäisen raskas, surullinen ja rankka juttu, mutta kuinka se sitten niin kuin kääntyi niin iloksi, eli tuota, se meidän avun tarve, mikä me saatiin, kuinka paljon niin kuin meidän vapaaehtoiset antoi omaa aikaa tai ihmiset juuri niin kuin lahjoitti meille, että päästiin kiireellisesti näitä eläimiä hoitaa ja sitten kun nämä eläimet saatiin siihen niin kuin hyvään kuntoon, että turkit trimmattua, saatiin myös trimmausapua, mikä oli äärimmäisen tärkeää, niin tuota, niiden eläinten yleisilme kun muuttui, että ne koirat, jotka otin silloin vastaan, jotka ei meinaa nyt jaksaa pysyä pystyssä sen painavan turkin takia, niin kun niiltä lähti se painava turkki pois ja kuinka ne olemus muuttui, kun niiden hyvinvointi koheni, niin kyllä siinä tota, tuntui siltä, että tota, tätä työtä kannattaa vaan jaksaa aina painaa eteenpäin, vaikka olisi kuinka tota noin, niin raskaita juttuja, niin pitää aina muistaa, että siellä se hyvyys kuitenkin voittaa ja se eläinten niin kuin katse ja se kiitollisuus, niin se on aivan korvaamaton. Ja esimerkiksi huomenna meillä on iloinen päivä. Mä teen parin koiran kanssa adoptiopaperit. Molemmat on kovia kokeneita koiria, on tosi rankka tausta ja he ovat aivan elämänsä vedossa nyt ja voivat hyvin ja onnellisia, niin on huomenna tämmöinen iloinen päivä ja samoin meillä nyt tässä tällä viikolla semmoisia onnistumisen ja ilon hetkiä meidän ihmiset on täällä kokeneet, kun on saatu loukutettua kissoja nyt tuota turvaan, jotka on ollut tosiaan luontoon hylättynä ja siellä on kaikenlaista terveyshuolta niillä, mutta jokainen on päässyt jo lääkäriin, niin tota, tällaiset asiat tuo paljon sitä sitten iloa ja onnistumista ja muistuttaa aina siitä, että me ollaan se eläinten ääni ja meidän tehtävä on olla eläinten puolella.
0: Hei, kiitos tästä hyvästä työstä, jota siellä teette Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyksessä. Sini Salmenniemi-Kuparinen ja hei, Jokimaan löytöeläintalolle iloisia hetkiä roppakaupalla loppuvuodelle toivotaan.
2: Kiitoksia paljon ja tervetuloa kaikille tänne meidän talolle tutustumaan asukkeihin.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
3: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
4: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
5: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
6: Uutisista hyvää aamupäivää. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistön omistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut Venäjän tehtyä iskuja Harkovan alueelle, kertoo lähellä rintamalinjaa sijaitsevan Balaklian kaupungin sotilashallinnon johtaja. 2 naisen ja 1 miehen kuolemaan johtaneen iskun kerrotaan osuneen asuinalueelle. Useita ukrainalaisia on lisäksi haavoittunut Sumyn ja Dnipron alueelle tehdyissä iskuissa, alueiden viranomaiset kertovat. Ukrainalais-siviiliuhrien määrä on kasvanut roimasti kesällä, kun Venäjä on pommittanut torjuntaohjuspulasta kärsiviä Ukrainan kaupunkeja. Kestävyyshiihtotempauksistaan tunnettu lahtelainen Teemu Virtanen on tehnyt uuden maailmanennätyksen. Hän hiihti yhtäjaksoisesti rullasuksilla Viron ympäri ilman unta yhteensä 601 kilometriä. Virtasen mukaan kukaan ei ole aiemmin hiihtänyt julkisilla teillä yli 600 kilometrin yhtäjaksoista matkaa rullasuksilla. Lahtelaisen aktiivinen hiihtoaika oli 33 tuntia, 33 minuuttia ja 3 sekuntia. Huolto- ja turvallisuustaukoineen koko suoritukseen kului hieman yli 40 tuntia. Tempauksen tavoitteena oli rikkoa aiemmat rajat rullahiihdossa ja samalla kertoa tarinaa Virosta. Matkan aikana mukana kulki myös Virtasen poika Neo Vilmeri Virtanen, joka toimi osan matkasta huoltajana. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn johto pahoittelee kohua herättäneitä jalkapallon MM-kisojen myyntisuunnitelmia. Liitto kommentoi tapausta lausunnossa kriisikokouksen jälkeen. Samalla liiton johto vahvistaa tukensa kovan arvostelun kohteena olleelle puheenjohtaja Gianni Infantinolle. Kritiikki Infantinoa kohtaan yltyi, kun liitto kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on sittemmin vetäytynyt suunnitelmasta, mutta osa maista on jo ilmoittanut, etteivät ne enää tue Infantinon jatkokautta FIFAn puheenjohtajana.
7: Lisää uutisia ess.fi.
0: Radiovoiman sää.
8: Tänään sää selkenee ja kaakoista lounaaseen kääntyvä tuuli puhaltelee kohtalaisesti. Lämpötila on halki kuuluvuusalueemme 21 ja 23 asteen vaiheilla. Ensi yön yölämpötila 14-16. Ja yöllä sää on poutainen ja selkeä. Huomenna perjantaina vaihtelevaa pilvisyyttä on tiedossa, sadekooroja päivällä yleisemminkin. Illemmalla taas poutaantuu ja selkenee. Lounaistuuli puhaltaa huomenna kohtalaisesti ja puuskaisesti. Ja päivälämpötilamittarissa niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa huomenna 18 ja 20 välillä. Oon täällä paikalla vielä superpaikallisessa aamustudiossa kello 11 asti. Liikenneasioista voit soitella. Senhän on luvannut jo aikaisemminkin. 0388 00 96 on toi suora studionumero. Ja liikenne sujuu oikein mallikkaasti.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
9: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Synttäri Kaimoja olisi täällä tulossa Ace of Basein perään ja ihan kohta miljoonasateen ostarin helmi suikoon. Ja Stepaakin on tiedossa ja pian toi meidän paikallinen putki starttailee. Mutta ensin näin 6. elokuuta syntyneistä muutamat esille ja tässä samalla sulle syntymäpäivä onnen toivotukset ja sullakin on tänään synttärit. 1972 tänä päivänä on syntynyt brittiläispop-laulaja Geraldine Estelle Horner. Gary Halliwell on kyseessä, eli Spice Girlsista. Varmasti hänet muistat. 1949 vuonna puolestaan suomalaiskapellimestari, säveltäjä, pianisti Olli Ahvenlahti. Muistat hänet ehkä varmaan myöskin, hei, Kuselan puppena. Minä ainakin muistin sieltäkin. No sitten 1932

0: hyvää. Kiitos.
1: Näin Stepan mukana Radiovoiman aamussa. Oli sanomaa kyllä jälleen. Ja sitten paikalliselle puolelle oikein vahvasti ollaan siirtymässä, eli meidän paikallisen putken aika on koittanut. Kiitos jälleen toiveista. Tällä erää Laura Voutilaisen kanssa päästään aloittelemaan. Kerran on soimaan lähdössä ja Konsta Hietanen kutsutaan mukaan sitten saman tien Lauran jälkeen. Uskollinen ystävä on tällä kertaa toi Konsta Hietasen kappale.

0: Aivan upeita Hot Lips.
1: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
0: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
1: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
0: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
1: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
2: Arvaa mitä, Markus. Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 tonnia, kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
3: Wow!
2: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
3: No mietti, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
2: Okei. Hei, kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
3: Hei. Mä soitan heti ja tilaa meillekin.
4: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
5: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
6: Rakkaudella Lahti.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Terhi Ruuska.
1: No tervehdys Terhi, täällä Minni soittelee radiovoimalta.
0: Hei.
1: Sainko mä sut Orimattilasta kiinni vai missä päin sä oot?
0: Et kun itse asiassa sait Lahdesta kiinni ihan tässä torin laidalla töissä.
1: Ai jaa. Hei, oliko sä eilen kesäovoimaa tapahtumassa vai kuulostelitko ikkunasta?
0: Kuulostelin ja katselin ikkunasta, joo, kyllä.
1: Sä oot ollut ihan paraatipaikoilla siellä sitten.
0: Kyllä vaan.
1: mutta sä oot jättänyt sähköisen arvontakupongin, niin kuin mä oon täällä kannustanut kaikkia kuuntelijoita tekemään.
0: Joo.
1: Ja kävipä niin kuule Terhi, että täältähän tää napsahti Onnettaren suosio sulle seuraavaksi. Eli oot meidän seuraava kesä on voimaa palkinnon voittaja.
0: Okei. Wow.
1: Onneksi alkoon.
0: Kiitos vaan.
1: Ehkä haluat kuulla, mä voin antaa vinkkiä, että täällä on tulossa herkullinen palkinto.
0: Okei.
1: Toi ravintola Valimo, niin se löytyy Vesijärven katu 25 osoitteesta täältä Lahdesta. Ja sinne pääset kaverin kanssa kuule lounastamaan.
0: Valsi, tosi hienoa.
1: Onko se sulle tuttu paikka ennestään, ootko käynyt vielä koskaan?
0: Muistasin, että joskus ehkä, mutta en nyt ole ihan sata varma. Mutta ihan kiva mennä kokeilemaan uusi
1: niin,
0: paikka.
1: No nimenomaan. Joo, ja siis uudet paikat, aina kaikkia tämmöisiä uusia polkuja kannattaa käydä testailemassa. Eihän sitä tiedä, vaikka tulisi suosikkipaikka.
0: Niinpä, kyllä vähän. Hyvä.
1: Meinaatko ottaa Terhi sieltä työkaverin mukaan vai ehkä sitten jonkun muun vai mikähän sulla olisi tuossa ajatuksena? Ei tarvitse päättää vielä, mutta onko mitään ajatusta vielä?
0: No katsotaan. Kyllä mä voisin viedä lähteä vaikka työkaverin kanssa tai sitten mä voisin ottaa vaikka miehen mukaan.
1: Mm-hmm. Onko hänkin hei Lahdessa töissä vai?
0: Ei, itse asiassa hän on siellä Orimattilassa töissä, mutta varmaan lounas maistuisi silti.
1: Niinpä, kerrotaan muillekin, että mä en ole tässä ihan selvännäkijä, vaan täällä on Terhi lisännyt, niin kuin täällä on tapana laittaa tämä paikkakunta, mistä, niin siitä mä tiedän, että sen takia Orimattila on nyt täällä puheissa mukana.
0: Joo, se on hyvä.
1: Mutta hei, onneksi olkoon vielä kerran ja mä päästän sut jatkamaan työhommeleita. Onko sulla lomat pidetty jo kokonaan tämän kesän osalta vai
0: on? Kyllä ne on, että tässä taas syksyä aloitellaan ihan. Että.
1: Niinpä, sama juttu. Mutta hei, yhdessä mennään täällä ja varmasti viihdytään. Kiva, kun oot mukana Radiovoiman taajuuksilla ja hyvä, kun osallistuit. Joku aina nämä palkinnot vie ja kannattaa muidenkin siis radiovoima.fi-osoitteessa käydä toi sähköinen kuponki jättämässä meidän kesä on voimaa arvontoihin. Ja Terhi, oottele hetki, mä annan sulle ohjeita vielä.
0: Hyvä, kiitos.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Lupasin kuljetella vielä meitä yhteistuumin Kouvolan Sanomia tarkastelemaan ja myöskin Kymen Sanomia. Ja otetaan hei nämä molemmat auki, sillä mulla on täällä jo valmisteltu. Esivalmistelut on tehty. Kouvolansanomat.fi on valmiina, kuten myöskin kymensanomat.fi osoitteet verkossa. Luetuimpien listalta käydään yhdessä top kolmoset lävitse. Eli jos Kouvolasta aloitellaan, niin kolmosena täällä Sippolassa tuskaillaan ilkivaltaa, oman käden oikeus ei ole oikein. Kakkosena Minna Yleen jättää Jaala-areenan ja keskittyy omaan kahvilaansa. Ykkösenä kristillinen koulu aloittaa Kouvolan keskustassa. Siinä on kaikista eniten Kouvolan suunnalla tässä viime hetkinä kiinnostaneet aiheet. Näistä lisää ja muista tuoreista tämänkin aamun aiheista löydät tietoa kouvolansanomat.fi-osoitteesta. Ja sitten tänne Kymen Sanomien puolelle. Ihan samalla tavalla top kolmonen lävitse. Kolmosena on täällä Kotkan grillipaikoilla riittää kesäisin vilskettä. Katso, missä ne sijaitsevat. Kakkosena afrikkalainen sikarutto vaikuttaa virolahtelaisten arkeen ja elinkeinoon. Ensimmäistä kertaa elämässäni työttömyyskortistoon. Ykkösenä on asumisen paikka-aiheinen juttu. Opettajajoukon 100 vuotta sitten Kotkaan rakennuttamassa talossa asuu yhä opettajia. No näähän on jänniä. Hei, täältä voi käydä lukemassa lisää. Osoite on siis kymensanomat.fi. Ja jos sulla tulee omalta alueelta aiheita, kesäisiä juttuja tai loppukesän hommia, syksyyn kääntymisiä, ilmiöitä, ihmisiä, haastateltavia mieleen, jotain mistä tahdot vinkata meitä, niin voit pistää mulle vaikka suoraan sähköpostia osoitteeseen minni.salminen@radiovoima.fi.
1: Aidosti paikallinen.
2: Radiovoima. Kuulostaa tältä.

0: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kalamestarin lohimedaljongit 19,95 kiloa. Pirkka Annabelle peruna. Kilon pussi 79 senttiä. Ja Karl Fazer. Sininen suklaalevy. Maku ja tumma suklaalevyt 4 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Fillaroinnista ollaan tänään juteltu kuuntelijoiden kanssa ja käyty läpi niitä ihan ensimmäisiä pyöräilymuistoja ja vähän myöhäisempiäkin ja varkauksia, joita pyörään liittyen on saattanut matkan varrella elämässä olla. Katsotaan, mitä Markku täällä kirjoittelee. Pyöräilemään opin noin 5-vuotiaana, samaan aikaan ilmeni lukutaitoni. Lainasin veljeni fillaria ja hän lähti juoksemaan huutaen perään, istuin satulaan ja menuahan se oli. Tätä nykyään en pyöräile lonkkakivun takia, kuntopyöränkin annoin pois. Ja fillareitani on anastettu 2. Meritan viestissä 70-luvulla äipän isolla mummopyörällä opittiin ajamaan seisten, kun ei satulaan ylettänyt. Iskä piti pakkarista kiinni ja 1-2 olikin päästänyt irti. Niin sitä sotkutettiin menemään hurjaa vauhtia. Sillä opin ajamaan, ei ollut lastenpyöriä. Poljen edelleen niin kauan kuin tiet on sulat, talvella pyörä seisoo varastossa. Mitäs Mira? Tulin just pyörällä töihin. Aamulla on kiva pyöräillä töihin. Toivottavasti kelit vielä pitkään ovat pyöräilylle suotuisat. Ja kiva pyörämuisto on kaukaa 80-luvulta. Ala-asteella järjestettiin pyöräilypäivä. Ensin poliisi tarkasti polkupyörän ja se pisteytettiin. Jos kilikello puuttui, valo, kissan silmä tai joku muu tärkeä varuste, tuli miinuspisteitä. Sitten oli lankun päällä ajaminen. Jos tippui, mitattiin matka ja pisteytettiin. Päivässä oli vielä ajotehtävä ja muita testejä, ja päivän päätteeksi parhaat palkittiin. Tuo päivä on jäänyt mieleen, ja varsinkin ison tien reunassa ajaminen jännitti. Ja Mira täällä muistelee myös vielä sitä, miten pienenä laitettiin pyörään räpättimet, paksuhko pahvin palanen tai pelikortti pyykkipojalla kiinni pinnoihin ja pyöräilemään räpätyksen kera. Pitäisköhän nytkin laittaa työmatkoille räpätin? No ehdottomasti, Mira, kokeile vaan ja kerro mulle sitten, että mitenkä se lisää riemua sinne työmatkoille. Otetaan vielä tuosta Reetta, nimittäin Reetta pisti mulle aikamoisen mahtavan kuvamuistoon. Hän itse seisoo tässä tuommoisen ison punaisen mummofillarin vieressä. Ilahduttava kuva 80-luvulta. Olen avainkaulaisena tarralenkkareissa ylpeästi esittelemässä isompaa pyörää, jolla osasin jo ajaa. Kiitos. Toiveikasta torstaita vielä täällä Reetta toivottelee ihan meille kaikille.
0: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

hymyjä, leveitä, toispuoleisia, semmosia sopivasti uvelia toivon sulle torstai-loppupäivälle. Ihan kohta keskipäivän keitaalla Mari Pekkanen on jatkamassa sun kanssa puolen Suomen iltapäivässä Jani Nivala tuttuun tapaan aina kello 18 asti. Ja huomisesta perjantaista muuten valmiiksi tiedoksesi, että kun Anttilanmäen kyläjuhla lähestyy, niin totta kai me selvitellään ohjelmaa ja tilanteita ja tapahtumia. Huomenna aamukahvi vieraiksemme nimittäin saapuu itse asiassa kaksi kappaletta vieraita. Ruusa Aalto järjestelypuolelta ja hänen mukanaan myös Martti Suosalo, joka on esiintymässä Anttilanmäen kyläjuhlassa tänä vuonna. Martti Suosalo, hei, myös meidän aamukahvi vieraana huomenna perjantaina. Jos on jotain kysyttävää Anttilanmäen kyläjuhlasta tai Martti Suosalolta, niin pistä sähköpostia minni.salminen@radiovoima.fi. Ja näihin hetkiin palataan sitten huomenna kello 9 jälkeen. Oikein upeeta, voisi sanoa, että keltaista. Joo, semmoista haluan toivottaa sulle. Keltaisesti hymyilevää torstain jatkoa.

0: Uutisista hyvää päivää. Suomen on edelleen hillittävä julkisten menojen kasvua pysyäkseen EU:n tavoitteissa, sanoo talouspolitiikan arviointineuvosto. Suomi asetettiin tammikuussa EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn, koska sen julkisen talouden alijäämä ylitti unionin salliman 3% viitearvon. Menettely on EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen korjaava toimi, jolla jäsenmaan julkinen talous pyritään saamaan kestäväksi. Suomelle on menettelyssä asetettu rajat julkisten nettomenojen kasvulle. Valtiovarainministeriö pyysi huhtikuussa talouspolitiikan arviointineuvostoa arvioimaan, onko rajoja onnistuttu noudattamaan. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistön omistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa alkoi tänään oikeudenkäynti naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomitun Mika Moringin henkirikossyytteestä. Useista naisiin kohdistuneista rikoksista jo tuomitulle Mika Moringille vaaditaan vähintään 9,5 vuoden vankeutta. Moringia syytetään vuonna 2019 kadonneen naisen taposta. Moring kiistää syytteet naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta sekä sen, että olisi koskaan käynyt alueella, josta naisen ruumis löytyi. Kestävyyshiihtotempauksistaan tunnettu lahtelainen Teemu Virtanen on tehnyt uuden maailmanennätyksen. Hän hiihti yhtäjaksoisesti rullasuksilla Viron ympäri ilman unta yhteensä 601 kilometriä. Virtasen mukaan kukaan ei ole aiemmin hiihtänyt julkisilla teillä yli 600 kilometrin yhtäjaksoista matkaa rullasuksilla. Lahtelaisen aktiivinen hiihtoaika oli 33 tuntia, 33 minuuttia ja 3 sekuntia. Huolto- ja turvallisuustaukoineen koko suoritukseen kului hieman yli 40 tuntia. Tempauksen tavoitteena oli rikkoa aiemmat rajat rullahiihdossa ja samalla kertoa tarinaa Virosta. Matkan aikana mukana kulki myös Virtasen poika, Neo Vilmeri Virtanen, joka toimi osan matkasta huoltajana.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sadealue liikkuu maan keskiosasta hitaasti kohti pohjoista. Maan eteläosassa esiintyy joitakin sadekuuroja. Keski- ja Pohjois-Lapissa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomissa on muun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä päivällä, paikoin sadekuuroja. Maan itä- ja keskiosassa mahdollisesti myös ukkosta. Illalla ja yöllä monin paikoin selkeää. Päivän ylin lämpötila on 18-25, yön alin 10-15 astetta. Päivällä kohtalaista ja puuskaista, etelä- ja lounaan välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Haloo Helsingin tahdissa käynnisteltiin tämänpäiväinen keskipäivän keidas ja tämä päivähän on käsittääkseni torstai. Toivoa täynnä, toivottavasti. Toimi ja Keimo viettävät tänään nimipäivän lämpimät onnen toivotukset nimpparisankareille sekä tietysti kaikille muillekin tämän päivän juhlioille. Heihin lukeutuu myös tätini, jolla on tänään syntymäpäivät. Et nyt jos et Meeri satu olemaan kuulolla, niin tulet kuulemaan siitä hyvin pitkään, koska olen nyt onnitellut sinua tälleen julkisesti radioaaltoja pitkin. Mutta uskoisin, että joku tuttu on kuullut, niin nämä onnittelut Meerille kantautuu tätäkin kautta. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Jos haluat laittaa viestiä studioon, se on oikein kätevä tapa lähestyä tätä studiota. Ja tietysti ihan niin kuin tekstimuodossa, mutta myös ääni ja

Mutta hei, oikein mahtavaa torstaita. Tästä se lähtee, keskipäivän keidas ja seuraavaksi Imagine Dragons on the top of the world.

Siinä Viivi-kappaleella vielä yhden kerran. Viime vuonnahan nuorisolta, koululaisilta otettiin puhelimet pois. Ja nyt onkin tarkoitus sitten lisätä liikuntaa. Eli tavallaan varmaan vähän palataan menneeseen, eikä todennäköisesti ole huono homma ollenkaan. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen esi- ja perusopetuksessa on nyt velvoittavaa. Näin on muistuttanut opetushallitus mediatilaisuudessa. Puhelinten käyttöä tosiaan rajoitettiin viime lukuvuoden alusta ja nyt lisätään liikkumista koulupäivän aikana. Myös koulumatkat kehotetaan kulkemaan lihasvoimin. Ja Pirkanmaalla Tampereen kaupunkiseudullahan alkoi tänään jo kouluvuosi. Tampereella aloitti myös yksi Suomen 7 uudesta englanninkielisestä lukiokoulutuksesta. Ja tässä taustalla on se, että nämä koulut, jotka aloittavat opetuksen jo tänään, niin heillä on sitten vähän pitempi tuo joululoma. Ja tulevaisuudessa kouluarvosana 10:lle saadaan ihan kansalliset kriteerit. Näin opetushallitus kertoi tuossa järjestämässään mediatilaisuudessa. Eduskunta päätti osaamistakuuta koskevasta lakimuutoksesta kesäkuussa ja opetushallitus uudistaa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä. Toi suunniteltu osaamistakuu tulee voimaan elokuussa 2028, eli 2 vuoden kuluttua, ja jokaiseen oppiaineeseen ja jokaiselle vuosiluokalle määritellään kansalliset kriteerit arvosanoille 5, 8 ja 10. Ja kaikista oppiaineista on saatava vähintään 5, jotta pääsee seuraavalle luokalle. Myös toi liikkumisen lisääminen ei ole ollenkaan huono juttu, varsinkin kun viime vuodet on todettu erilaisissa MOVE-mittauksissa, että tavallaan ne, jotka eivät muutenkaan liiku, niin passivoituvat entisestään, ja toki sitten liikunnalliset lapset liikkuvat joka tapauksessa, käsittää se sitten koulupäivää tai ei. Silloin ennen muinoin Taavetin ala-asteella, niin minulle sattui niin hyvä tuuri, että meillä oli luokanopettajana sellainen henkilö, joka halusi pitää meitä liikkeellä. Ja jos saatiin jollain tunnilla tehtävät tehtyä ajoissa, niin saatettiin viimeiseksi vartiksi mennä pelaamaan pesäpalloa tai sählyä tai potkimaan jalkapalloa tai koripalloa tai muuta. Ja se jotenkin oli tosi kiva, vaikka ei se nyt ihan aina silloin kivalta tuntunut, varsinkaan jos oli joku koripallo, kun siitä ei mennyt ikinä tulla mitään. Mutta ymmärrän tosi hyvin sen syyn siellä taustalla, että minkä takia meitäkin silloin kannustettiin ja patistettiin liikkumaan myöskin koulupäivän aikana. Ja kyllä se varmasti oli omiaan tavallaan lisäämään myöskin semmoista aktiivisuutta myös sitten kouluajan ulkopuolella. Silloin asuin kyllä niin lähellä koulua, että aina tuli mentyä joko jalan tai polkupyörällä kouluun. Että siihen ei vaikuttanut millään tavalla. Mutta kouluverkostoa on tietysti vähennetty viime vuosina ja aika monella ne koulumatkat ovat pidentyneet, että jotain pitkää koulumatkaa, niin ei välttämättä ole edes järkeä lähteä sitten lihasvoimin tekemään, suorittamaan. Ainoja hajonneet esiintyy meille nyt. Tämä kappale on nimeltään Aurinkomäki.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kalamestarin lohimedaljongit 19,95 kiloa. Pirkka Annabelle peruna. Kilon pussi 79 senttiä. Ja Karl Fazer, sininen suklaalevy, maku ja tumma suklaalevyt, 4 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius Festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Isi, mihin me ollaan matkalla?
3: Me ollaan matkalla kotiin.
2: Jee!
4: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
5: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Radiovoima. Kuulostaa tältä.

Justin Bieber ja Speed Demon. Tiedättekö, mikä on vaikea kysymys? Semmoinen, että jos sä oot vaikka jossain bileissä tai tapahtumassa ja sit annetaan kaikista maailman kappaleista mahdollisuus valita mikä tahansa soittoon, niin siinähän se tulee tenkkapoo, että mitä sitä nyt oikein soittaisi, ja siinä kohtaa ei meinaa muistaa yhtään hyvää biisiä. Samanlainen ongelmallisuus iski viime vuonna, kun minua haastateltiin keskisuomalaisen nimenomaan tästä keskipäivän keitaan aloittamisesta, ja sitten tehtiin juontajia eli minut ja Nivalajani tutuksi siinä lehden lukijoille, ja sitten kysyttiin lempparibiisiä. Niin keksipä nyt lehtihaastatteluun joku lempparibiisi. Muistan kyllä sitten mitä sanoin ja minkälaisin perustein, ja on ehdottomasti yksi lemppareitani Viikatteen kuukaakon yllä, koska siihen liittyy niin paljon muistoja. Ja siinä tullaakin siihen musiikin merkityksellisyyteen, että minkälaisessa tilanteessa mitäkin kappaletta on joskus kuullut tai kuunnellut. Jostakin voi tulla semmoinen voimabiisi, jostakin voi tulla semmoinen itku, potku, raivari biisi, että sitten kun menee oikein huonosti, niin laittaa sen biisin soimaan ja siitä saa voimaa. Ja meille tuli äsken yksi biisitoive, joka voisi toimia hyvänä lääkkeenä sydänsuruihin. Niin toivottavasti tämä toimii hyvänä lääkkeenä sydänsuruihin. Kyseessä on Vesta ja kappaleensa Helmi.

Toivottavasti tämä toimii kuuntelijamme sydänsuruihin lääkkeenä. Herra jestas, sydänlääkkeihin suruna. No, voi se toimia niinkin, mutta ei ehkä ollut ihan tarkoituksenmukainen sellainen. Sofia Elis Bäckström, meillä on tulossa seuraavaksi keskipäivän keitaassa. Jos haluat laittaa viestiä studioon numeroon 0406195939.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Seuraava kappale saattaa hyvinkin yllättää. Äsken kuultiin Sophie Ellis Bextorin Freedom of the Night. Ja me on tänään näköjään aika hövelillä tuulella, että tänään kannattaa kokeilla näiden biisitoiveiden kanssa. Koska sen verran vauhdikasta menoa tuntuu olevan toiverintamallakin, että mikäpä näitä on toteutellessa. Leena laittoi tuossa viestiä, että pitäisi pitää bileet 20 kilometrin päästä kaupungista. Ongelma on kuin Juisen biisissä, lähden maalle, jos pääsen yöksi pois, joten se toiveena tänään. Joten eikö me nyt oteta sitten Leenan toivesoittoa, Juise Leskinen, ja ei pidä unohtaa, että tässä on mukana myös Mikko Alatalo, mä lähden maalle.

0: Jane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
1: Hei, se on lämpökontti.
0: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
1: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
0: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
1: Juurikin näin.
2: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi/lampokontti.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
1: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
3: Roosa ja 8 muuta.
4: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
6: Puolen Suomen radio.

0: Chris Rea ja Sweet Summer Day. Kello on 11 minuuttia vaille 12. Ja kyllä, tulen kohta sanomaan sanan, joka sisältää myös sanan perse. Tämä on aina kaikkien pikkuvekkuleiden lemppari. Ajan kohta, kun tiedetään, että elokuussa perseidit valtaavat Suomen ilmatilan. Ja ensi viikolla kannattaa suunnatakin katse taivaalle. Siellä voi nähdä tavallista enemmän suuren perseidiparven tähden lentoja, eli meteoreja. Ja asiasta kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA lähettämässään tiedotteessa. Perseidien tähdenlentoparvi on yksi kolmesta runsaasta Suomessa näkyvästä parvesta joulukuun Geminidien ja tammikuun Quadrantidien ohella. Elokuun perseidit ovat kuitenkin helpommin havaittavissa, koska taivas ei ole tähän aikaan yhtä pilvinen kuin talvella. Tänä vuonna perseidien näkemiselle on erityisen hyvä mahdollisuus. Kuu on auringon suunnalla, joten sen loiste ei haittaa himmeimpienkään perseidien näkyvyyttä. Ja pohjoisessa yöt ovat kuitenkin edelleen liian valoisia. Perseidejä voi nähdä vain Oulun eteläpuolella. Perseidiparven tähdenlentoja on voinut nähdä harvakseltaan jo 17. heinäkuuta alkaen ja niitä voi havaita 24. elokuuta saakka. Tämä on kyllä oikein semmoista hyvää ajankohtaa tuijotella taivaalle. Ensi viikollahan on myöskin tämä auringon pimennys tulossa.
1: Paikallisten puolella.
0: Alanis Morissette ja Hand in My Pocket.

Alanis Morissette ja Hand in my pocket. Otappa käsi pois taskusta ja rupea hommiin. Kohta on nimittäin puolen päivän uutisten aika ja ennen sitä en tiedä, että onko tämä nyt julkinen kosinta. Saattaa hyvinkin olla. Olavi Uusivirta, tuu mun vaimoksein.

0: Uutisista hyvää päivää. Suomen on edelleen hillittävä julkisten menojen kasvua pysyäkseen EU:n tavoitteissa, sanoo talouspolitiikan arviointineuvosto. Suomi asetettiin tammikuussa EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn, koska sen julkisen talouden alijäämä ylitti unionin salliman 3% viitearvon. Menettely on EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen korjaava toimi, jolla jäsenmaan julkinen talous pyritään saamaan kestäväksi. Suomelle on menettelyssä asetettu rajat julkisten nettomenojen kasvulle. Valtiovarainministeriö pyysi huhtikuussa talouspolitiikan arviointineuvostoa arvioimaan, onko rajoja onnistuttu noudattamaan. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistön omistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa alkoi tänään oikeudenkäynti naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomitun Mika Moringin henkirikossyytteestä. Useista naisiin kohdistuneista rikoksista jo tuomitulle Mika Moringille vaaditaan vähintään 9,5 vuoden vankeutta. Moringia syytetään vuonna 2019 kadonneen naisen taposta. Moring kiistää syytteet naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta sekä sen, että olisi koskaan käynyt alueella, josta naisen ruumis löytyi. Kestävyyshiihtotempauksistaan tunnettu lahtelainen Teemu Virtanen on tehnyt uuden maailmanennätyksen. Hän hiihti yhtäjaksoisesti rullasuksilla Viron ympäri ilman unta yhteensä 601 kilometriä. Virtasen mukaan kukaan ei ole aiemmin hiihtänyt julkisilla teillä yli 600 kilometrin yhtäjaksoista matkaa rullasuksilla. Lahtelaisen aktiivinen hiihtoaika oli 33 tuntia, 33 minuuttia ja 3 sekuntia. Huolto- ja turvallisuustaukoineen koko suoritukseen kului hieman yli 40 tuntia. Tempauksen tavoitteena oli rikkoa aiemmat rajat rullahiihdossa ja samalla kertoa tarinaa Virosta. Matkan aikana mukana kulki myös Virtasen poika Neo Vilmeri Virtanen, joka toimi osan matkasta huoltajana.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sadealue liikkuu maan keskiosasta hitaasti kohti pohjoista. Maan eteläosassa esiintyy joitakin sadekuuroja. Keski- ja Pohjois-Lapissa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä päivällä, paikoin sadekuuroja. Maan itä- ja keskiosassa mahdollisesti myös ukkosta. Illalla ja yöllä monin paikoin selkeää. Päivän ylin lämpötila on 18-25, yön alin 10-15 astetta. Päivällä kohtalaista ja puuskaista, etelä- ja lounaan välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Keskipäivän keidas.
1: Axwell ja Ingrosso, The Sun Is Shining, soi 12 uutisten päätyttyä. Kello on ihan kohta 9:12. Kiva, että oot kuulolla. Keskipäivän keitaalla Pekkasen Mari, vajaan tunnin verran kello 13 asti. Ja ainakin pari biisitoivetta on tulossa tälle tunnille, koska sen verran on tullut hyviä perusteluja tai mielenkiintoisia viestejä, että otetaan muutama toivekappale. Ei ole keltään pois. Sitä mieltä me on. WhatsAppin numero 0406195939. On muuten tullut varsin kirjavasti kaikenlaisia viestejä. Me on esimerkiksi saanut semmoisen tekoälykuvan. Saate sanoilla, että torstai on myös hernesoppa ja pannaripäivä. Ja täälläkin tuli toivemusiikkia, mutta minä en ole onnistunut tuota vielä löytämään. Katsotaan, pystyykö sitä löytämään. Mutta tämä kuva herätti kyllä mielenkiinnon, nyt kun oikein suurennan sitä. Niin tässä on hernekeittoa laitettu siis tuommoiselle kulholautaselle. Ja sitten minä en tiedä, onko noin niinku jotain HK-sinisen paloja tuossa hernekeitossa. Mutta tämä hernekeitto valtaa vain noin 60% koko lautasesta, nimittäin sitten siinä on tuommoinen vähän amerikkalaisen pannukakun näköinen, ei ole semmoinen suomalainen peltipannukakku, mutta tuommoinen jenkkipannarin näköinen pannukakku, jossa on sitten hienoa, tai tomusokeria päällä, ja sitten tuommoisessa erillisessä kipossa vielä varmaan mansikkahilloa, ja siis tosiaan toi pannari on laitettu siihen samaan hernekeittoastiaan, joten se on saanut sitten oman makumaailmansa siitä.

Herra Ylpö ja ihmiset, kappale 100 vuotta. Miltä semmoinen kuulostaisi, että jokaisella suomalaisella olisi automaattisesti Y-tunnus, eli yritys- tai yhteisötunnus? Tämmöistä ehdottaa kokoomuksen eduskuntaryhmä ja on lähettänyt aiheen tiimoilta tiedotteen. Tämä tunnus ei velvoittaisi ketään yrittäjäksi, eikä myöskään aiheuttaisi maksuja tai byrokratiaa. Tunnus olisi valmiina, kun ihminen haluaa laskuttaa ensimmäisen työnsä tai kokeilla liikeideansa. Kokoomuksen mukaan yrittäjyyden helpottaminen vauhdittaisi uusien yritysten syntymistä, lisäisi työllisyyttä ja vahvistaisi talouskasvua. Ja kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerström sanoi tuossa tiedotteessa, että Suomessa monella olisi osaamista ja halua tehdä enemmän töitä, mutta jättää ne tekemättä, koska yrittäjäksi ryhtyminen koetaan vaikeaksi. Tänä päivänä lähes jokainen voi joskus elämänsä aikana tehdä keikkatyötä, myydä käsitöitä, toimia freelancerina tai perustaa yrityksen. Järjestelmän pitäisi tukea tätä, ei tehdä siitä tarpeettoman hankalaa. Ja siinä mielessä kyllä kannatan tätä varsinkin, jos siitä ei koituisi mitään, että se olisi vaan olemassa se Y-tunnus, koska eräskin tuttavani oli jonkin aikaa yrittäjänä, mutta sitten huonojen aikojen myötä niin yritystoiminta loppui ja hän joutui sitten niin sanotusti työttömyyskortistoon ja se Y-tunnushan oli lakkautettava tai myytävä eteenpäin. Et Y-tunnusta ei saanut olla olemassakaan, kun sitten työttömäksi työnhakijaksi rekisteröityi, niin on tässä vähän semmoisia byrokratian rattaita vielä jollakin tavalla muokattavana suuntaan tai toiseen, että jotenkin voisi olla myöskin vähän sujuvampaa tämä meininki. Ja tavallaan jos jokaisella olisi se Y-tunnus olemassa ja no, en usko, että se olisi ihan noin yhtä oikoista, että kun haluat tehdä työ ja laskuttaa, niin anna mennä vaan. Että pitäisi siinä tietenkin nyt kaikenlaisia juttuja varmaankin tehdä sen eteen. Mutta itse tuossa reilu vuosi sitten perustin yrityksen ja eihän se nyt ihan helpoimmasta päästä ollut, mutta sitten samaan aikaan ohjeita on valtava määrä ja niitä noudattamalla, niin on se yritys edelleenkin olemassa. Ei se nyt aivan hukkaan mennyt. Mutta kyllä ymmärrän, mitä kokoomus tässä ajaa takaa. Me emme aja takaa ketään, vaan seuraavaksi menemme kyykkyyn. Kyykyssä on jo valmiiksi Levi and the Leavings.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kalamestarin lohimedaljongit 19,95 kiloa. Pirkka Annabelle peruna. Kilon pussi 79 senttiä. Ja Karl Fazer, sininen suklaalevy, maku ja tumma suklaalevyt, 4 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Mut selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
6: Ei sen tarviikkaan. Ratkaisu on olemassa.
7: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.

Vielä sä löydät mun luo siinä, Aksel Kankaanranta. Kello on 12:30, eletään torstaipäivää ja keskipäivän keidas on käynnissä 30 minuuttia. Sitten on Nivalan Jani vuoro ottaa lähetys ja studio haltuunsa. Janin seurassa saamme viihtyä kello 18 tänäänkin. Anteeksi, muutamia biisitoiveita on tullut ja enää niitä ei nyt tälle päivälle kannata lähettää. On nimittäin toteutusta vaille valmiina täällä oikeastaan tämä koko lista. Yksi, mikä aiheutti keskustelua erään kuuntelijan kanssa, on, että Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarjalan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan, ja kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen Maahanmuuttoviraston päätöksiä. Eli näin Maahanmuuttovirasto siis estää osaa marjalan yrityksistä rekrytoimasta kolmansista maista.

0: Kirka ja varrella virran. Eikö tuosta ollut pitkä kuuma kesäelokuvassa, niin virralla varren, eli vartpurkki taisi vähän hyytyä ja siitä oli tehty omanlainen versio, mutta sekin pitäisi kaivaa joskus soittoon. Minun mielestä voitaisiin järjestää semmoinen teemamusiikin ilta, missä oma osansa olisi tämmöisillä huumoribiiseillä. Uskoisin, että huumoria liittyy seuraavan biisitoiveen taustaan. Täällä lukee näin, että heippa! Tänään kun lähdetään suuntaamaan rallikrossireissulle kohti Oulua, niin rakkaalta kilpakumppanilta sain kuulla hänen tsemppibiisin ja sehän tuo hyvän fiiliksen myös meille. Eli Reckless Lovein biisi Turbo Rider ja terveisiä vaan Nooralle, näin lähettelee täällä Jarno. Ja ajelkaahan varovasti sinne Oulun suuntaan. Mie tuun huomenna vielä tempasemaan yhden radiolähetyksen, mutta tulen sitten niin ikään Ouluun. Siellä on tosiaan rallycrossin 4. SM-osakilpailu tälle kaudelle. Mutta nyt Jarnon biisitoive, Reckless Love ja Turbo Rider ja terkkuja Nooralle.
1: Keskipäivän keidas.

0: Sugar Babes ja Jungle. Kello on 8:13. Ja vähän rokahtavammalla musiikilla jatketaan. Sen jälkeen toteutetaan päivänne tai tämän keskipäivän keitaan viimeinen biisi toive. Mutta nyt Status Quo, Rockin' All Over the World.
1: Paikallisten puolella.

on aikaisemminkin sanonut, että meillä on semmoinen eläkeläisporukka, joka siis kuuntelee eläkeläisiä ja sitten bongailee täältä biisejä, joista eläkeläiset ovat tehneet version. Niin kyllähän tuolta huudettiin jo WhatsAppiin, että humpaten ympäri maailman, ja se pääsee. Nyt on keskipäivän keitaan viimeisen kappaleen ja samalla viimeisen biisitoiveen aika tältä päivältä. Mari Pekkanen kiittää tämän päivän seurasta ja palaa huomenna ääneen 11.1. keskipäivän keidas. Ja nyt laitetaan Sikelle seuraava biisi. Sikellä on synttärit 71V ja hän kirjoitti, että päräytäpäs miulle Nightwishin Amarant synttärin kunniaksi. Oikein hyvää syntymäpäivää, paljon onnea ja tästä biisitoivetta vielä ennen uutisia.

0: Uutisista hyvää päivää. Näyttelijä Martti Suosalon kiertävä teatteri Sirkus Suosalo vierailee Lahdessa. Lahti on ensimmäinen kesäkiertueen paikkakunnista. Sirkus pysähtyy Anttilanmäellä 4 päivän ajan. Sirkus on osa Anttilanmäen kyläjuhlan ohjelmaa. Anttilanmäen kyläjuhlaa vietetään Lahdessa lauantaina 8. elokuuta. Suomen on edelleen hillittävä julkisten menojen kasvua pysyäkseen Euroopan unionin tavoitteissa, sanoo talouspolitiikan arviointineuvosto. Suomi asetettiin tammikuussa liiallisen alijäämän menettelyyn, koska sen julkisen talouden alijäämä ylitti unionin salliman 3% viitearvon. Menettely on Euroopan unionin vakaus- ja kasvusopimuksen korjaava toimi, jolla jäsenmaan julkinen talous pyritään saamaan kestäväksi. Suomelle on menettelyssä asetettu rajat julkisten nettomenojen kasvulle. Valtiovarainministeriö pyysi huhtikuussa talouspolitiikan arviointineuvostoa arvioimaan, onko rajoja onnistuttu noudattamaan. Pohjois-Korea on ampunut tunnistamattoman ammuksen kohti Japanin merta, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Japanin puolustusministeriö puolestaan sanoo, että kyseessä saattoi olla ballistinen ohjus. Tokion puolustusministeri Shinjiro Koizumi sanoi aiemmin tällä viikolla, että maan asevoimia on vahvistettava. Maan hallitus on varoittanut Kiinan, Venäjän ja Pohjois-Korean kasvavista uhista. Pohjois-Korea syytti Japania keskiviikkona sotilasvaltioksi muuttumisesta. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut Venäjän tehtyä iskuja Harkovan alueelle, kertoo lähellä rintamalinjaa sijaitsevan Balaklian kaupungin sotilashallinnon johtaja. 2 naisen ja 1 miehen kuolemaan johtaneen iskun kerrotaan osuneen asuinalueelle. Lisäksi 1 kerrotaan kuolleen, kun Venäjän isku osui viljaa kuljettaneeseen alukseen Mustalla merellä.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan eteläosaan virtaa lämmintä ilmaa ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, maan itäosassa mahdollisesti ukkosta. Illalla ja yöllä monin paikoin selkeää, huomenna aamulla lännestä alkaen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin niitä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila 17 ja 25 välillä, huomenna 16-21, yön alilämpötila on noin 10-15 astetta. Päivällä kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, yöllä sitten heikompaa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ohjelma vaihtunut keskipäivän keitaasta nyt sitten iltapäivän lähetykseen. Riemullista torstaita, 6. päivä elokuuta. Sitä me toivotetaan tänään täältä Puolen Suomen radiosta. Titta ja biisi nimeltä Marsiin aloitti tämän lähetyksen ja Apulanta ja Coldplay jatkavat tästä. Hienoa, että olet kuulolla Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, joka sisältää tänäänkin paikallista asiaa, totta kai. Kesällä mentiin ilman näitä mahtavia lokaaleja ilahduttaja ohjelmapalasia, mutta tällä viikolla ne ovat tehneet comebackin 3:30, 4:30 ja 5:30 paikalliset jutut kehissä tässä lähetyksessä. Ja parin tunnin kuluttua kuunnellaan Puolen Suomen biisi, musiikillinen iloitteluohjelma-osiomme, joka sisältää tänään ei suomenkielistä eikä myöskään englanninkielistä musiikkia. Mitäköhän kieltä sitten lauletaan kello 15 jälkeen Puolen Suomen biisissä? Se selviää sitten kello 15 jälkeen. Ja kuka on tämän iltapäivän vieras? Selvitellään sitä ihan kohta ja kuunnellaan hieman musiikkia ensin. Lähetykseen saa pistää viestiä, totta kai myös tänään se on sallittua tänään torstainakin. 0406195939. Toi on meidän Puolen Suomen radio WhatsApp-numero ja halutessasi voit sitä käyttää ja tyrkätä sinne vaikka viestin tai miksei vaikka jonkun valokuvankin, jos haluat pistää vaikka jostain sääilmiöstä kuvan tai vaikka fiilistellä Eppu Normaalia, jos oot menossa stadion keikoille Tampereen suuntaan. Niitähän on 3 kappaletta tässä nyt tänään ensimmäinen, niin voit vaikka fiilistellä Eppuja tai saa vaikka toivoa Eppu Normaalin biisiäkin, että mitäs Eppu Normaalia me tänään soiteltaisiin, niin voidaan fiilistellä noita Eppu Normaalin vihoviimeisiä keikkoja ja kuunnella tänään Eppu Normaalin musiikkiakin. Sekin on täysin mahdollista, mutta nyt kuunnellaan Apulantaa. Biisi on Hiekka.
0: Studiossa Jani Nivala.

Cemeteries of London, eli eikö se vähän niin kuin käänny, että Lontoon hautuumaat. Coldplayn musiikkia ja Stigin musiikkia luvassa kohta. Stigi ajaa koko yön Roy Orbisonin biisi. Tai Stigin biisi Roy Orbison tulossa, niin päin. Myös Kuningas Idean musiikkia tulee aivan kohta. Puolen Suomen iltapäivän lähetys sisältää tänään torstaina vierailevan tähden. Hän on tänään puhumassa asuntomessuista. Joo, tänä vuonna semmoset on Pirkanmaan suunnilla Lempäälässä. Sinne on melko lyhyt matka ainakin Hämeestä, jos mietin näitä meidän kuuluvuusalueita. Ja kyllähän nuo asuntomessut on semmoset, että nehän kyllä kiinnostelee ja niihin lähdetään kauempaakin vierailemaan. Asuntomessut on käynnissä vielä muutaman päivän ajan, että nyt on viimeinen viikko noita Lempäälän asuntomessuja. Ja me kuullaan lisää noiden messujen teemoista ja muutenkin, että onko porukka löytänyt asuntomessuille tänä vuonna. Meillä on Suomen asuntomessuilta toimitusjohtaja Joran Hasenson tänään iltapäivän 4 jälkeen haastiksessa, niin kuulemme lisää asuntomessuista ja nimenomaan noin Lempäälän sitten nyt käynnissä olevat asuntomessut fokuksessa meillä sitten kello 16 jälkeen. Mä oon kerran asunut semmoisella paikkakunnalla, missä oli asuntomessut. No varmaan aika moni suomalainen on, mutta mä en ole niitä hirveästi kiertänyt, niin mulla tulee vaan asuntomessuista aina mieleen Mäntsälä ja asuntomessut joskus 90-luvun alkupuolella. Niin siellä pikkupoikana perheen kanssa tuli vierailtua aikanaan ja kuulin sitten joltain raksamieheltä muuten vuosia myöhemmin, että silloin rakennusvaiheessa ne oli ne asuntomessut tai se asuntomessualue Mäntsälässä täynnä kyykäärmeitä. Mulla jäi tämmöinen fakta mieleen, että siellä kun oltiin tehty asuntomessualue, että siellä oli kuulemma hirveästi käärmeitä, niin mä en tiedä, onko sillä sitten markkinoitu Mäntsälän asuntomessuja aikanaan vai onko se jätetty sanomatta. Mutta totta kai ne on sitten nämä elukat, kärmekset lähtenyt alta pois, kun siellä on rakennustyömaa ollut ja raksakoneet kyntänyt maata, niin kyllähän ne on sitten vipeltänyt jonnekin muualle asumaan. Mutta joo, se oli kuulemma se asuntomessualue Mäntsälässä, niin aivan kuhissut käärmeitä. Tämmöinen fakta jäänyt Mäntsälästä mieleen, mutta ei puhuta noista jutuista tänään Joran Hasenssonin kanssa, vaan puhutaan Lempäälän asuntomessuista, eikä olla Ysärillä, vaan olemme tiukasti kiinni vuodessa 2026 ja asuntomessuasiaa tulossa siis tänään iltapäivällä 4 jälkeen.

0: Roy Orbison, Stigin biisi. Miksei kappaletta ole nimetty vaan, että mä ajan koko yön. Ehkä se olisi tylsä nimi. Roy Orbison on vähän tommonen luovempi ratkaisu. Niin, vaikka tuossa hoetaan sitä, mä ajan koko yön aika paljon. Mutta seuraava biisi on Kuningasidean kappaleessa Saat mut, ja mietitään kohta tässä lähetyksessä luovia ratkaisuja, koska on olemassa kaikki kieltokylttejä ja tämmöisiä kehoituksia jossain, niin asiat voi tehdä niissäkin sillä lailla tylsästi, tai sitten voi olla luova. Niin mä voin jakaa sulle kohta yhden kyltin, jossa oltiin sitä luovuutta käytetty, minkä mä näin yksi ilta lenkkeillessäni, niin puhun tästä hetken kuluttua puolen Suomen iltapäivässä.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella Lahti.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Aivan upeeta Hot Lips.
4: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
3: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
4: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
3: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
4: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
5: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista just sulle.

Mulla on sut. Pidän sua niin kuin kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmen hellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

down. Hän on Katy Perry. Biisi oli nimeltään OK. Kohta musiikkia kukille, tai ainakin biisin nimeltä Kukka kaipaa valoa. Se on Mitran kappale ja sitten Alex Warren, Burning Down. Mutta joo, kylteistä piti jutteleman. Mä näin yksi ilta tässä, kun olin lenkillä, niin tämmöisen kyltin, jossa kehoitettiin, että koirat ei saa tehdä tarpeitaan tänne. Siis se oli joku kerrostalon pihassa, niitä oli pari kappaletta siinä. Siis monestihan niissä on joku aika simppeli viesti, että viethän koirasi muualle tai jotain koirien ulkoilutus kielletty. Mikä sinänsä on hassu, että onko koirien ulkoilutus kielletty niin kuin kokonaan. No joo, mutta niistä tietenkin tarkoitetaan sitä, ettei ne koirat tekisi tarpeitaan just siihen sen taloyhtiön kohdalle. Mä näin tämmöisen kyltin, missä se asia oltiin ilmaistu näin. Se oli semmoinen keltainen kyltti, vähän semmoisen virallisen kieltokyltin näköinen. Punaiset reunukset kiersivät sitä vähän niin kuin kehyksinä. Ja sitten oli koiran kuva, mikä pissii, ja siinä päällä semmoinen ympyrä, missä menee vielä punainen viiva sen koiran päälle, että pissiminen on kielletty sen kuvan mukaan, mutta sitten siinä oli tämmöinen teksti. Kiltti koira, et hän tee sitä tähän, vaikka isäntäsi niin toivoisikin. Niin kyllä mulla hymy nousi huulille, kun mä näin tämän kyltin siellä mun iltalenkilläni. Että jotenkin ihan niin kuin hauskasti on ilmaistu toi, että niitä koiria ei saisi käyttää juuri tossa kohdassa, että et hän tee sitä tähän, vaikka isäntäsi niin toivoisikin. Niin mun mielestä aivan mainiolla tavalla ilmaistu tämä, että koiria ei toivota siihen tai koirien jätöksiä, niin vaikka isäntäsi niin toivoisikin. Niin tällaisia kylttejä näkisi mielellään kyllä enemmän tuolla ihan missä tahansa, vaikkapa sitten tien varrella johonkin nopeusrajoituskyltteihin voisi soveltaa samanlaista luovuutta tai kaikkiin kieltokyltteihin, kun niitähän tässä maassa löytyy, niin tosiaan näitä kaikenlaisia niin kuin kylttejä, missä kielletään tekemästä asioita, niin voi niissä olla vähän huumoria, niin maailma ehkä muuttuu vähän semmoiseksi paremmaksi ja mukavammaksi paikaksi, kun on pikkasen huumoria messissä tuommoisissa kylteissäkin.

0: Alex Warren Burning Down. Kohta otetaan selkoa, että minkälaisia juttuja on eksynyt Googlen karttapalvelun valokuviin. Sinnekin on mahtunut sitten, kun niitä kuvia otetaan tuhansia, kymmeniä tuhansia, kenties jopa miljardeja kappaleita, niin sinne mahtuu monenlaisia valokuvia. Niin tsekataan pari esimerkkiä, mitä sinne Google Mapsin Google Street View kuviin on oikein mahtunut. Puolen Suomen iltapäivä tarjoilee kohtapuolin muun muassa Celine Dionin musiikkia. Celine Dionkin ajaa koko yön niin kuin Stig, I Drove All Night. Ja Mikko Kuustosen laulua fiilistellään kans piakkoin.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibeliaanisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kalamestarin lohimedaljongit 19,95 kiloa. Pirkka Annabelle peruna. Kilon pussi 79 senttiä. Ja Karl Fazer. Sininen suklaalevy. Maku ja tumma suklaalevyt 4 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Celine Dion, I Drove All Night. Miellyttävää torstai-päivää. Kuuntelet Puolen Suomen radiokanavaa. Google Street Viewistä löytyy hyödyllisiä kuvia. Ne voi olla tosi hyödyllisiä, jos vaikka pitää mennä vieraaseen kaupunkiin ja johonkin vieraaseen osoitteeseen, niin sitten sä voit etukäteen katsoa sieltä, minkä näköinen katu se on, minkä näköinen talo se on. Sä voit vaikka etsiä ehkä parkkipaikkaa siitä katsoa, että onko maksullisia parkkipaikkoja tai mitä kyltteisiin tien varressa on. Niin sangen hyödyllinen palvelu tulee käytettyä aika usein. Mutta sinne sitten, kun päätyy valokuvia ihan järkyttävä määrä, niin monenlaisia valokuvia eksyy niiden joukkoon, mitä Google Street View-kuvistakin löytyy. Tämmöinen Esa Riutta-niminen tyyppi, joka seuraa internetin asioita, niin hän oli koonnut sivuilleensa pari tämmöistä esimerkkiä siitä, että minkälaisia Google Street View-kuvia löytyy. Erässä tapauksessa mies oli sanonut vaimolle sydänkohtauksen jälkeen, että hän on lopettanut tupakoinnin, mutta sitten vaimo kuitenkin löysi sieltä Googlen kuvista, Street View-kuvista valokuvan, missä mies seisoi kotinsa ajotiellä tupakki kourassa. Niin mies jäi sitten tälleen röökaamisesta kiinni. Aika jännä, että se ei ole se nainen haistanut siitä, että jos hänen mies kuitenkin polttaa tupakkaa. No, ehkä siellä on ollut sisut ja mynttonit kovassa käytössä. Yhdessä tapauksessa oli ollut tämmöinen autokoulun auto ja sitten ajo-opettaja oli ollut autokoulun autossa tai autokoulun auton vieressä sumennetuilla kasvoilla tekemässä tarpeitaan, tyhjentämässä rakkoaan tien varteen, niin se ei ole ehkä sille autokoululle maailman paras mainos, että tämmöinen Google Street View-kuva löytyy sieltä, että joku on siellä heittämässä vettä ja kasvot on sumennettu, mutta firma näkyy siinä viereisessä autossa ihan kirkkaasti. Argentiinasta löytyy semmoinen kuva Google Street Viewstä. Mulle ei valitettavasti ole sulle osoitetta nyt antaa, että mistä niin kuin tarkasta kohdasta tämä löytyy tämä foto, mutta siinä on 2-metriset muurit talon ympärillä. Mies on siellä sisällä suojassa ihmisten katseelta, mutta silti sieltä löytyy tämmöinen alaston miehen vartalo, alaston mies, ollut omalla pihallansa täysin nakkena. 2-metriset muurit, ne ei ole auttanut, koska se Google Street View -kamera on sitten ollut jotenkin niin korkealla, yli 2 metrin korkeudessa, että se on napannut foton sieltä silleen, että nakuileva ihminenkin on sitten kuitenkin näkynyt. Ja sitten Google Street View on ollut myös osallisena tällaisissa hommissa, että useampi uskottomuus on myös paljastunut Googlen kuvien ansiosta. Vaikkapa yksi tapaus on ollut semmoinen, että missä on näkynyt kartalla rakastajatar miehen moottoripyörän kyydissä. Tai sitten toinen tapaus, missä nainen ja hänen rakastajamies kuvattiin yhdessä puiston penkillä ja totuus on sitten alkanut selviämään myöhemmin tämmöisten fotojen kautta. Niin Google Street View-kuvatkin, monenlaista sieltä löytyy, kun on iso otanta. Ja kyllä tämäkin on todistanut siitä, että isoveli valvoo meitä herkeämättä ja koko ajan.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

Kuustosen Mikko, abracadabra. Iltapäivälähetyksessä luvassa kahdelta tietenkin uutiset. Ennen uutisia Kuumaa ja PMMP, heiltä hieno yhteislaulu nimeltä Halo. Ja tässä ZZ Topin musiikkia, kappale on Burgerimies, näin vapaasti suomennettuna, eli siis laulun nimi on Burger Man.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahti on tarjoamassa ilmaisen kouluruokailun kaikille yläkoulujen opettajille. Tähän asti ateriaetuuden piirissä on ollut yläkouluissa vain muutama valvova opettaja ruokailuvuoroa kohden. Valvonta-ateriaedun laajentamisen selvittämistä ehdotti kokoomuksen valtuustoryhmä joulukuussa jättämässään aloitteessa. Tavoitteena on, että opettajat ruokailisivat yhdessä oppilaiden kanssa, jolloin kouluruokailun suosio kasvaisi. Uusista ruokailujärjestelyistä arvioidaan aiheutuvan noin 300 000 euron vuotuiset lisäkustannukset. Padasjoki on saamassa lahtelaislähtöisen kunnanjohtajan. Hän on elokuussa 55 vuotta täyttävä valtiotieteiden maisteri Antero Kiviniemi, jota kunnanhallitus esittää yksimielisesti kunnanjohtajan virkaan. Kiviniemi on tehnyt 30 vuotta kestäneen kansainvälisen uran työskennellen asiantuntijatehtävissä muun muassa Pariisissa ja Brysselissä. Nyt Kiviniemi kertoo haluavansa palata Suomeen ja nimenomaan Päijät-Hämeeseen. Padasjoen valtuusto päättää kunnanjohtajan valinnasta maanantaina. Näyttelijä Martti Suosalon kiertävä teatteri Sirkus Suosalo vierailee Lahdessa. Lahti on ensimmäinen kesäkiertueen paikkakunnista. Sirkus pysähtyy Anttilanmäellä 4 päivän ajan. Sirkus on osa Anttilanmäen kyläjuhlan ohjelmaa. Anttilanmäen kyläjuhlaa vietetään Lahdessa lauantaina 8. elokuuta. Vantaan kaupunki aikoo käynnistää YT-neuvottelut. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina. YT-neuvottelut koskisivat koko henkilöstöä, eli noin 8,500 työntekijää kaupungin kaikilta toimialoilta. Henkilöstömenoihin haettaisiin enintään 15 miljoonaan euron säästöjä. Mahdollisia irtisanottavia olisi noin 200. Lomautuksia, osa-aikaistamisia ja muita muutoksia voisi tulla lisäksi 700. Ruotsi aikoo luovuttaa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan rahtialuksen Ukrainalle, selviää uutistoimisto AFP:n saamista ruotsalaisista oikeusasiakirjoista. Ruotsin korkein oikeus on asiakirjojen mukaan hylännyt aluksen omistavan yhtiön valituksen luovutuksesta. Luovutusta pyytäneen Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha kiitti Ruotsia päätöksestä. Hän kuvaili päätöstä tärkeäksi ennakkotapaukseksi. Ruotsin viranomaiset pysäyttivät Pietariin matkanneen rahtialuksen maaliskuussa Skånen rannikolla. Ukraina epäilee aluksen kuljettaneen varastettua viljaa.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan eteläosaan virtaa lämmintä ilmaa ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, maan itäosassa mahdollisesti ukkosta. Illalla ja yöllä monin paikoin selkeää, huomenna aamulla lännestä alkaen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin niitä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila 17 ja 25 välillä, huomenna 16-21. Yön alilämpötila on noin 10-15 astetta. Päivällä kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, yöllä sitten heikompaa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivä lähetys kuuteen saakka Puolen Suomen radiossa tänään. Erittäin hyvää torstai-päivää. Ja palautteesta päätellen, semmoinen ohjelma kuin Heinärieha on ilahduttanut monia tässä nyt kesän mittaan. Ja vaikka me eletäänkin elokuussa nytte, niin tänään on vielä mahis nauttia Heinärieha-nimisestä radio-ohjelmasta ilta kuuden jälkeen. Jorma Hietamäki ja Heinärieha kello 18 jälkeen tänään Puolen Suomen radiossa. Ennen sitä ehditään perehtyä muun muassa asuntomessuihin. Lempäälässä on vielä tämän viikon käynnissä asuntomessut Lempäälä, eli siis Pirkanmaalla sijaitseva kunta. Ja mitkä siellä on tämän vuoden teemoja? Miksi asuntomessuilla kannattaisi vierailla? Selvitellään sitä kello 16 jälkeen. Osuuskunta Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Jooran Hasenson tänään puhumassa Puolen Suomen iltapäivässä kello 16 jälkeen. Nyt Roxeten musaa ja Roxeten jälkeen Viivin kappale Viimeistä kertaa.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Viivi viimeistä kertaa. Pelastakaa lapset ry kertoi, että tukihenkilöistä on pulaa. Meillä oli eilen koordinaattori Elina Lahtinen kertomassa tästä aiheesta Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ja aihe on tärkeä. Otetaan nyt Elina Lahtinen vielä ääneen avaamaan sitä, että mitä tuommoinen lasten tukihenkilö oikein tekeekään.
1: No, tukihenkilöhän on ihan tuikitavallinen, turvallinen aikuinen, joka kuuntelee, jättää aikaa lapsen kanssa, voi yhdessä ulkoilla, askaralla leikkiä, pelata, ihan tehdä vaikka arkisia juttuja, laittaa ruokaa tai leipoa yhdessä, käydä metsäretkillä, mutta sitten mennä myös leppaan tai kirjastoon, pyöräretkelle, uimaan, ihan mitä tahansa, että tukihenkilöt tapaa lasta keskimäärin pari kertaa kuukaudessa muutaman tunnin kerrallaan. Mutta lyhykäisyydessään voi todeta, että mitä ne tekee, niin hyvin monenlaista touhua, koska lapset on erilaisia ja kaipaa erilaisia juttuja, niin se lähtee sitten muovautumaan vähän sen vapaaehtoisen ja lapsen näköiseksi hommaksi sitten.
0: Ja olenko ymmärtänyt oikein, että ei tarvitse olla mikään supernainen tai supermies, että vähän niin kuin just tuommoisia normaaleja asioita, että tavallaan kuka tahansa minäkin voisin kelvata tukihenkilöksi jollekin lapselle.
1: Kyllä, just nimenomaan näin, että niin kuin sanoinkin jo tuossa, että ihan tuikitavallisia, niin ainoa mikä kriteeri meillä, niin kuin, no voi olla jotain kriteereitä, mutta tavallaan, että täysi-ikäisyyttä me niin kuin edellytetään, mutta muuten kaiken ikäiset aikuiset, kello on vaan se oma halu tukea lapsia ja olla läsnä heidän elämässään. Niin se toimii tosi hyvänä lähtökohtana. Ja tosiaan, niin kuin äsken sanoin, että kun lapsen toiveet ja tarpeetkin on erilaisia, niin me tarvitaan mukaan tosiaan tosi monenlaisia erilaisia ihan tavallisia aikuisia. Niin, mutta ainoa, mitä me niin kuin toivotaan, että on sellainen vakaa elämäntilanne ja että kykenee sitoutua tähän, että me toivotaan vuoden sitoutumista ja sitten tosiaan se, että on se aito oma kiinnostus ja halu viettää lapsen kanssa niin kuin sitä aikaa, niin ne on niitä lähtökohtia, mutta ihan tavallisen aikuisen taidoin kyllä pärjää, ei tosiaan tarvitse olla ammattilainen tässä hommassa, ja mehän sitten toki valmennetaan ja koulutetaan kyllä kaikki vapaaehtoiset sitten tukihenkilöiksi kyllä.
0: Miten muuten pitkä tai laaja se koulutus on, että kuinka paljon sitä koulutusta olisi sitten tarjolla tukihenkilölle?
1: No, keskimäärin päivän mittainen koulutus, mutta meillä on myös niin kuin osittain niin, että sen voi suorittaa verkossa itsenäisesti sellaiset osiot, mitkä niin kuin ajatellaan, että voi jokainen itsenäisesti lukea, niin se voi tehdä myös niin, ja sitten on päivän mittainen. Toki meillä on sitten, me haastatellaan kaikki erikseen, käydään sellainen soveltuvuushaastattelu, että siinä voidaan jo vähän puntaroida ja miettiä just niitä omia motiiveja ja sitä, että onko tämä just se mun juttu vai onko joku toinen vapaaehtoistyön muoto ehkä parempi. Ja kaikilta tosiaan rikostaustaotteet sitten tarkastetaan myös, että ne on niitä sellaisia vaiheita, mitä siinä tulee sitten ennen kuin tavallaan pääsee ryhtyy tähän tukihenkilöksi.
0: Siinä puhui äskettäin Elina Lahtinen, joka toimii siis Keski-Suomen alueen tukihenkilötoiminnan tiimivastaavana koordinaattorina Pelastakaa lapset ry:ssä. Kiitos hänelle tärkeästä haastiksesta.

0: Years and Years. Biisi oli nimeltään King. Kohta on luvassa paikallista asiaa. Torstain ensimmäinen paikallinen ohjelma, osio 14.30 tai 14:30 paikallinen setti. Ennen sitä muun muassa Billy Idol, kappale nimeltä White Wedding.
1: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
6: Aivan upeeta Hot Lips.
7: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
6: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
7: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
6: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
7: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
8: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesäjorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Tänään me olemme saaneet vieraaksemme Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyksen Sini Salmenniemi Kuparisen. Ja me päästään kuulemaan Jokimaan löytöeläintalon kesäkuulumisia, tärkeitä aiheita. Tervetuloa Sini mukaan ja sainko sut sieltä Jokimaan löytöeläintalolta kiinni?
2: Kyllä, täällä ollaan.
1: Minkälainen kesä hei täällä Päijät-Hämeessä on nyt sitten eläinsuojelun näkökulmasta ollut? Onko ollut jotain poikkeuksellista vai onko mennyt siis tuttuun tapaan?
2: No, on ollut aika vauhdikas kesä ja töitä on riittänyt ja meillä on ollut aika sillä tavalla poikkeuksellinen kesä, että tänä vuonna niin meillä on koiratilanne paisunut ihan valtavaksi. Et viime kesänä meillä oli kissoja, iso määrä tuli kerralla ja nyt sitten tänä kesänä meillä tuli iso määrä koiria kerralla erittäin huonossa kunnossa. Niin työn täyteistä on ollut ja eläimiä kovasti hoidettu kuntoon ja mikä on positiivista, niin tällä hetkellä nämä kaikki koirat, jotka silloin isona pumpsina tuli, niin ovat jo kotikokeiluissa ja hoitoja toki on vielä meneillään, mutta kotikokeiluihin on päässeet. Ja tietenkin tätä perinteistä toimintaa kesällä, eli kissoja on hylätty luontoon, niin niiden loukuttamista, että sieltä löytyy niin emoja kuin pentujakin, että se on tämä joka kesäinen tämmöinen niin kuin ilmiö, joka valitettavasti toistuu nyt sitten tänäkin kesänä.
1: Niin, ikävä on kyllä tämä tilanne ja toi haasteellinen toi koirien kanssa. Onneksi se sai kuitenkin tuommoisen nyt positiivisen päätöksen, toi koirien tilanne. Se oli ilo kuulla.
2: Kyllä, aina kuitenkin sitten asiat ratkeaa, vaikka tilanteet on vaikeita ja hankalia siinä hetkessä, kun valtava määrä eläimiä tulee. Mutta tässä välissä haluaisinkin isot kiitokset meidän vapaaehtoisille lähettää sekä kaikille lahjoittajille, jotka osallistui sitten näiden koirien hoitoon, että on ollut todella arvokasta tukea ja apua, mitä ollaan kriisissä saatu.
1: Mites hei tällä hetkellä yhdistyksen tarpeet? Olisiko siellä lisätarvetta vapaaehtoisille ja sijaiskodeille tai tarvikkeille tai lahjoituksille vai millä kärjellä meni sitten nyt tällä hetkellä?
2: No kyllä se on tämä niin kuin jatkuva tarve on kyllä vapaaehtoisille ja sitten on toki ihan näihin lahjoituksiin niin raha kuin ruoka kuin tarvikelahjoituksiinkin ja sitten alusiin ynnä muihin, että niitäkin menee aina. Silloin kun on paljon eläimiä, niin silloin menee paljon myös kaikkia alusiakin, liinavaatteita ja muita, että kyllä se on aina meillä semmoinen ympärivuorokautinen tai ympärivuotinen niin tarve.
1: Eli tavallinen ihminen voi tukea paikallista eläinsuojelutyötä halutessaan, vaikka sinne omaan kotiin ei voiskaan ottaa sitä eläintä, eli varmasti löytyy jokaiselle oikea ja omanlainen tapa.
2: Kyllä, vaihtoehtoja on hyvin, hyvin monenlaisia ja jos on vapaaehtoistyöstä täällä eläintalolla kiinnostunut, niin meihin voi ottaa yhteyttä sähköpostilla pesy@pesy.fi, että me järjestetään tämmöisiä vapaaehtoisinfoja yleensä kerran kuukaudessa ja sitten kutsutaan vapaaehtoisesti kiinnostuneita koolle tänne talolle ja esitellään toimintaa ja kerrotaan sitten siinä samalla, että mitä kaikkia vaihtoehtoja on auttaa ja sitten jokainen voi siitä sitten lähteä miettimään, että minkälaista tukea ja apua eläimille haluaisi.
1: Mitäs hei Sini, minkälaiset asiat on tällä hetkellä yleisimmät syyt, joiden vuoksi päijäthämäläiset ottaa yhteyttä eläinsuojeluyhdistykseen? Onko jotkut tietynlaiset yhteydenotot lisääntynyt tässä viime aikoina?
2: No kyllä on lisääntynyt, että aika paljon ihmisillä on taloudellisia haasteita, että joudutaan sen vuoksi lemmikeistä luopumaan, että yksinkertaisesti rahatilanne on tiukka. Ja sitten toinen on tietenkin nämä huostaanotot on lisääntynyt, että viranomaisten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, niin siellä sitten taustalla on hyvin monenlaisia syitä, että on elämänhallintaan liittyviä tai sitten on pentutehtailuun liittyviä ynnä muita tämmöisiä asioita sitten usein niiden takana. Mutta jos tälleen yksityinen ihminen meihin ottaa yhteyttä, niin usein on tosiaan tämä taloudellinen haaste tai sitten on sairastuminen. Tai sitten meiltä kysytään paljon apua, neuvoja, kun eläin sairastuu, että mitä kaikkea siinä voisi niin kuin tehdä ja tukea eläimen hyvinvointia. Tai sitten jos otan käytöshäiriöitä tai muita, niin sit niistä paljon kysellään meiltä apua, että miten voisi sit sitä omaa lemmikkiä tukea niitä ja päästä eroon sit näistä
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Aurora ja biisi nimeltä Se soi. Ennen tätä tuli paikallista asiaa. Jos ihmettelet, että miksi täällä puhuu välillä joku toinen tyyppi ja sitten välillä puhuu joku muu ja välillä joku kolmas tyyppi, niin meillä tulee tämmöiset niin kuin superpaikalliset ohjelmapalaset, muutaman minuutin mittaiset ohjelmapätkät, 2:30, 3:30, 4:30 ja 4:30 arkipäivisin tulee iltapäivissä tämmöisiä, niin siellä tulee sitten jonkun muun puhetta kuin meikäläisen, ja nämä on sitten semmoista kamaa, mikä tosiaan tulee sieltä sun omalta alueelta tai sieltä sun huudeelta, niin nämä on hyvä juttu, nämä paikalliset ohjelmapalaset. Nyt tulee Mirellan ja Lauri Haavin kappale, ja sen nimi on Luotathan.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Puolen Suomen iltapäivälähetys menossa Puolen Suomen radiossa. Se oli Mirella yhdessä Lauri Haavin kera Luotathan. Tämä lähetys jatkuu ilta kuuteen saakka ja me ehditään tänään puhua muun muassa asuntomessuista, jotka on tänä kesänä ollut Lempäälässä ja on siellä edelleen vielä tämän viikon ajan. Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Joran Hasensson mukana tässä lähetyksessä 16 jälkeen.

Mukavaa torstai-päivää ja iltapäivää samalla. Sama rahaa. Se oli Darren Superstar. Saimme valokuvan tänne Studio Reettalta. Tämmönen 80-luvun valokuva. Reetta aloittaa viestinsä näin. Muisto, huutomerkki. Tässä ilahduttava kuva 1980-luvulta, jossa olen avainkaulaisena tarralenkkareissa ylpeästi esittelemässä isompaa polkupyörää, jolla osasin jo ajaa. Toiveikasta torstaita, näin toivottaa Reetta kaikille. Ja tosiaankin fillari on tyttöä isompi. Tämä kuva on selkeästi oikeasti 80-luvun valokuva, että tämä ei ole mikään tekoälyllä generoitu foto, vaan tässä on semmoiset kunnon 80-luvun värit. Näyttää just siltä, miltä mä muistan tuon vuosikymmenen. Itsekin olen siellä lapsuuteni viettänyt, niin muistaakseni 80-luvulla oli tollaset värit maailmassa. Hieno kuva Reettalta, kiitoksia tosta valokuvasta. Ja kun minä pääsin nyt aikamatkalle kasarille tämän valokuvan myötä, siinä on siis iso naisten fillari, missä on isot renkaat, näyttää tosi isolta pienen Reettan vieressä toi fillari. Ja Reetalla tosiaan avainkaulassa, avainlapsi, avainkaulassa tässä valokuvassa, niin fiilistellään 80-luvun musiikkia nyt sitten tämän valokuvan myötä puolen Suomen iltapäivässä. Laura Branigan, Self Control.

0: Laura Branigan, Self Control. Äsken fiilisteltiin WhatsAppista. Reetan, vai miten se taipuu? Onko se Reetan? Jos on Reetta kahdella teellä. Reetan fillarikuvaa 80-luvulta. Hieno valokuva. Ja otetaan yksi hieno tarina tästä, mikä on pärähtänyt tänään tänne meidän WhatsAppiin 0406195939. Tässä tulee Jaanan tarina kaukosäätimestä. Poikani lapsilla on aika tiukat ruutuajat. Tässä hiljattain olin lapsen likkana ja YouTuben katselun aikaraja tuli täyteen. Se ei ollut tietystikään mieleinen uutinen 8- ja 11-vuotiaille pojille. Olin lähdössä pienimmän lapsen lapsi prinsessani kanssa ulos ja mietin, että mihin piilottaisin kaukosäätimen. Koska se oli aika pieni kokoinen, sujautin sen rintaliiveihini. Kun poikani tuli asioilta, minä lähdin Nastolasta kohti Hollolaa. Kotimatkalla tunsin tisseissäni jotain outoa. No kaukosäädinhän se siellä liiveissä pullotti. Piti kääntyä takaisin ja naurun remakasta ei meinannut tulla loppua.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Älä huoli, Jaana. Voi käydä ihan kelle tahansa. Tietäisit kuulee, että mistä mä yleensä sen kaukosäätimen löydän. Ja voin kertoa, että en aio kertoa sitä nyt tässä iltapäivälähetyksessä. Mutta joo, Jaana, I feel you. Aina ei muista kaikkea ja asiat saattaa eksyä outoihin paikkoihin. Mutta pääasia on se, että nämä 8- ja 11-vuotiaat pojat oli nyt sitten katsellut YouTubea tarpeeksi sinä päivänä ja ne ei saanut enää sitten ruutuja auki, koska kaukosäädin oli varmassa jemma-paikassa, jemma-mestassa. Uutisia kohti Pinkin sävelillä. Pink, Don't Let Me Get Me ja sitten kello 15 uutiset.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahti on tarjoamassa ilmaisen kouluruokailun kaikille yläkoulujen opettajille. Tähän asti ateriaetuuden piirissä on ollut yläkouluissa vain muutama valvova opettaja ruokailuvuoroa kohden. Valvonta ateriaedun laajentamisen selvittämistä ehdotti kokoomuksen valtuustoryhmä joulukuussa jättämässään aloitteessa. Tavoitteena on, että opettajat ruokailisivat yhdessä oppilaiden kanssa, jolloin kouluruokailun suosio kasvaisi. Uusista ruokailujärjestelyistä arvioidaan aiheutuvan noin 300 000 euron vuotuiset lisäkustannukset. Padasjoki on saamassa lahtelaislähtöisen kunnanjohtajan. Hän on elokuussa 55 vuotta täyttävä valtiotieteiden maisteri Antero Kiviniemi, jota kunnanhallitus esittää yksimielisesti kunnanjohtajan virkaan. Kiviniemi on tehnyt 30 vuotta kestäneen kansainvälisen uran työskennellen asiantuntijatehtävissä muun muassa Pariisissa ja Brysselissä. Nyt Kiviniemi kertoo haluavansa palata Suomeen ja nimenomaan Päijät-Hämeeseen. Padasjoen valtuusto päättää kunnanjohtajan valinnasta maanantaina. Näyttelijä Martti Suosalon kiertävä teatteri Sirkus Suosalo vierailee Lahdessa. Lahti on ensimmäinen kesäkiertueen paikkakunnista. Sirkus pysähtyy Anttilanmäellä 4 päivän ajan. Sirkus on osa Anttilanmäen kyläjuhlan ohjelmaa. Anttilanmäen kyläjuhlaa vietetään Lahdessa lauantaina 8. elokuuta. Vantaan kaupunki aikoo käynnistää YT-neuvottelut. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina. YT-neuvottelut koskisivat koko henkilöstöä, eli noin 8,500 työntekijää kaupungin kaikilta toimialoilta. Henkilöstömenoihin haettaisiin enintään 15 miljoonaan euron säästöjä. Mahdollisia irtisanottavia olisi noin 200. Lomautuksia, osa-aikaistamisia ja muita muutoksia voisi tulla lisäksi 700. Ruotsi aikoo luovuttaa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan rahtialuksen Ukrainalle, selviää uutistoimisto AFP:n saamista ruotsalaisista oikeusasiakirjoista. Ruotsin korkein oikeus on asiakirjojen mukaan hylännyt aluksen omistavan yhtiön valituksen luovutuksesta. Luovutusta pyytäneen Ukrainan ulkoministeri Andri Sybiha kiitti Ruotsia päätöksestä. Hän kuvaili päätöstä tärkeäksi ennakkotapaukseksi. Ruotsin viranomaiset pysäyttivät Pietariin matkanneen rahtialuksen maaliskuussa Skånen rannikolla. Ukraina epäilee aluksen kuljettaneen varastettua viljaa.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan eteläosaan virtaa lämmintä ilmaa ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, maan itäosassa mahdollisesti ukkosta. Illalla ja yöllä monin paikoin selkeää, huomenna aamulla lännestä alkaen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin niitä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila 17 ja 25 välillä, huomenna 16-21. Yön alilämpötila on noin 10-15 astetta. Päivällä kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, yöllä sitten heikompaa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Äärimmäisen hyvää torstai-iltapäivää. Kaikilla asioilla pitää olla oma sovellus nykyään, oma appi. Niin myös asuntomessuilla. Totta kai, totta kai. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, ne on alkanut 10. päivä heinäkuuta ja messut päättyy nyt tämän viikon sunnuntaina. Lempäälän asuntomessualueesta rakentuu moderni, tiivis kaupunkimainen asuinalue, jonka keskiössä on nykyajan kestävän kehityksen mukainen asuminen. Tulevaisuudessa Lempäälän Saika-alueella asuu noin 350 asukasta ja alueella on myös Saikan talo, josta löytyy alakoulu ja päiväkoti. Kestävää kehitystä, totta kai, asuntomessuilla näin vuonna 2026. Jutellaan, mitä muuta sieltä messuilta löytyy ja miten asuntomessut on mennyt. Meillä on tunnin kuluttua tässä lähetyksessä mukana asuntomessujen toimitusjohtaja Jooran Hasenson. Asuntomessuista puhetta siis kello 16 uutisten jälkeen tänään. Hetken kuluttua fiilistellään puolen Suomen biisiä, joka tänään ei tule suomeksi laulettuna, eikä englanniksi laulettuna, eikä espanjaksi, vaan luotamme toiseen kotimaiseen tänään, ruotsin kieleen, mutta siitä lisää hetken kuluttua.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Puolen Suomen biisinä tänään kuuntelemme ruotsalaista Kent-orkesteria. Kenttiä on joskus mediassa tituleerattu Ruotsin Eppu Normaaliksi. Ja nyt Suomessa meillä sitten loppuu yksi aikakausi, kun Eppu Normaali vetää 3 viimeistä keikkaansa. Nyt sitten näinä päivinä nyt tässä loppuviikosta. Ja niinhän se Ruotsin Eppu Normaali Kentki teki aikanaan, että he lopetti uransa, oliko se 2016 tienoilla. Mutta eikö siinä niin käynyt, että vuosi sitten oli muutama Kent-keikka, oliko niitä 6 kappaletta sitten Ruotsissa, niin se vaan Kentkin nousi kuolleista ja teki keikkoja, vaikka moni ei uskonut, että bändi palaisi. Moni luuli, että se pitäisi olla semmoinen lopullinen naula-arkku, että kun Kent kerran lopetti, että se olisi siinä, mutta ei. Jännä nähdä, miten Eppu Normaalille käy, että onko tämä Eppujen keikkailun lopetus vai tuleeko 5 vuoden päästä, 10 vuoden päästä jotain Olympiastadion spesiaaleja tai joku kesäkiertue sitten taas, että kaikki festarit vedetään lävitse, mutta jotenkin uskoisin, että ei. Jotenkin tuntuu siltä, että kun Eppu Normaali nyt lopettaa, niin kyllä he sitten lopettavat oikeasti. Mutta aika näyttää. Kai sitä ihmisillä on oikeus myös muuttaa mieltään. Ja jos 10 vuoden päästä tuntuu siltä, että olisi kiva fiilistellä keikkameininkiä ja tehdä vielä parit festarit, niin kai Eppu Normaalillakin on siihen oikeus. Ihan niin kuin Kent-bändilläkin oli oikeus tuossa vuosi sitten tehdä vielä live-keikkoja. Kentiltä löytyy iso määrä radiohittejä, jotka on soinut Pohjolassa, Tanskassa ja Norjassa ja Suomessakin. Tämäkin kappale on yksi, mikä täällä meillä Härmässäkin on aikanaan ilahduttanut isona radiohittinä. Kent, Kärleken Väntar.

0: Ja kai meidän pitää sitä oikeatakin eppunormaalia kuunnella tänään vielä tässä lähetyksessä, mutta onneksi lähetystä on jäljellä vielä useampi tunti tai pari tuntia. Eppunormaalia, joo, stadion keikkojen ja uran lopetuksen kunniaksi täytyy kyllä tänään vielä soittaa, mutta puolen Suomen biisinä nautittiin tänään niin sanottua Ruotsin eppunormaalia, eli Kent-yhtyettä, tuo oli Kärleken Väntar. Aivan pian luvassa on paikallista asiaa. Ennen sitä muun muassa vielä Halo Helsingin musiikkia, mutta 3:30 paikallinen ohjelmasetti lähestyy kovaa kyytiä.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
3: Hei, se on lämpökontti.
2: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
3: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
2: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
3: Juurikin näin.
1: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. lampojokeri.fi/lampokontti.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Isi, mihin me ollaan matkalla?
6: Me ollaan matkalla kotiin!
5: Jee!
7: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
8: Aivan upeeta Hot Lips.
9: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
8: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
9: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
8: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
9: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
10: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin

Ja ennen paikallista asiaa luvassa vielä yhteislaulu Lady Gagalta ja Bruno Marsilta biisin nimeltään Die with a Smile.

0: löytöeläintalon suunnalla ja Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyksen Sini Salmenniemi Kuparisen kanssa jutuissa. Ollaan käyty tuossa läpi teidän kesäkuulumisia ja koiria on ollut paljon, semmoinen isompi joukko tänä kesänä, ja sanoit, että näiden suhteen on jo ihan iloisia uutisia ollut kerrottavana, että kaikki on kotikokeilussa, mutta kissojen kanssa on samanlainen tilanne kuin aina joka kesä. Niitäkin on teillä ilmeisimmin paljon. Minkäs verran on eläimiä tällä hetkellä, jotka uutta kotia etsivät?
1: No, tällä hetkellä meillä on kissoja semmoinen 50, toki siinä osa on vielä, ei ole adoptiovalmiita, että on lääkitystä ja on tutkimuksia ja muuta. Koiria on 30 ja kaneja meillä on 2, että kyllä tässä ihan reippaasti näitä eläimiä täällä yhdistyksen kirjoilla on.
0: Mites, onko täällä Päijät-Hämeessä joku semmoinen ilmiö, joka teitä huolettaa eläinten hyvinvoinnin kannalta erityisesti just tässä hetkessä?
1: No, tietenkin joka kesä tämä kissojen luonnosta löytyminen, eli toivottaisiin niin kuin sitä, että jos ei kykene pitämään omaa lemmikistä huolta, niin olisi matalalla kynnyksellä meihin yhteydessä, että se on aina se parempi vaihtoehto, koska sitten kun nuo kissat hylätään tuonne luontoon, ne pääsee holtittomasti lisääntymään ja sitten syntyy näitä populaatioita, eli kissamäärä kasvaa hyvinkin pienessä ajassa valtavaksi, ja se tarkoittaa silloin myös niin kuin aina isoja haasteita ja ongelmia niin kissoille kuin luonnossa oleville muillekin eläimille. Että olisi silleen tärkeää, että uskallettaisiin matalalla kynnyksellä olla meihin yhteydessä, jos on ongelmia omien eläinten kanssa, niin kyllä meiltä aina apu löytyy.
0: Tässä on pikkuhiljaa, ei nyt ihan vielä kesä kääntymässä syksyyn, mutta sitä kohti ollaan menossa. Niin miten nämä loppukesän tilanteet yleensä? Näkyykö tämä loppukesä jollain tavalla eläinsuojeluyhdistyksen toiminnassa, jollakin tavalla siis erityisesti?
1: No, kyllä se näkyy, ja etenkin kissojen kohdalla, niin silloin, kevät on aina vähän rauhallisempi, että jos on hylätty tuonne luontoon eläimiä, niin nehän ei talvella sitten selviydy, että useinhan sitten se eläinmäärä silloin tämmöisissä tapauksissa on matalampi, että kyllä meillä on aina niin kuin kesästä ihan sitten tuonne jouluun asti niin tosi vilkasta. Koiria toki tulee ihan ympäri vuoden, että niissä ei tämmöisiä samoja ilmiöitä ole kuin kissoissa, mutta koirissa taas on nyt sitten näkyvissä tämä, että kerralla saattaa tulla isoja määriä koiria yhdestä kohteesta, että aiemmin saattoi tulla ihan muutamia, niin nyt sitten on ollut niin kuin tämmöisiä tilanteita oikeastaan meillä tänä vuonna useita.
0: Ja jos mietitään, kun sä tuossa aikaisemmin sanoit siitä, että kun talous on edelleenkin monelle tiukka, niin se voi näkyä eläinten hyvinvoinnissa ja avun tarpeessa myös teillä, niin kerrotko siitä vielä vähän lisää? Että onko täältä meidänkin alueelta useampi ollut yhteydessä sitä varten, että esimerkiksi omaa lemmikkiä ei voi tai on mahdollista viedä eläinlääkäriin tai muuten kulut nousee liian korkeaksi?
1: Joo, kyllä meille niitä kyselyitä tulee myös, että tarvitsisi apua eläinlääkärikäynteihin ja muihin, eli niidenkin niin kuin kysely on lisääntynyt ihan selvästi verrattuna vaikka aikaisempiin vuosiin, että kyllä se vahvasti näkyy.
0: Miten sitten päinvastaisia ilmiöitä? Oletteko havainnut semmoisia? Onko ihmisten suhtautuminen lemmikkeihin joltain osin muuttunut? Hemmotellaanko niitä enemmän ja mietitäänkö niitä vastuita aiempaa tarkemmin vai mitenkä tämä menee?
1: No, kyllä tämä on myös semmoinen iloinen asia, että moni lemmikin ottaja niin on miettinyt tosi tarkasti, että mitä kaikkea se lemmikki vaatii ja haluaa sille niin kuin tarjota sen hyvän laadukkaan niin kuin koko elämän, eli ihan pennusta sinne vanhuuteen. Tai sitten myös niin kun ihmisten halu ottaa tämmöisiä kodinvaihtajia on lisääntynyt, mikä on tosi, tosi kiva juttu, koska näitä koiria ja tietysti kissoja riittää aina, niin se on tosi hieno asia, että haluaa sitten tarjota tämmöiselle kodinvaihtajalle tai sitten tämmöiselle kaltoin kohdellulle eläimelle uuden kodin ja elämän, niin se on tämmöinen kiva juttu, että ihmisten niin kuin kiinnostus eläinsuojeluyhdistyksiä kohtaan on lisääntynyt. Ja silloin tietenkin me, kun haastatellaan nämä kotiehdokkaat, niin siinä toki katsotaan sit tosi tarkkaan, että että onko oikeasti sit mietitty nämä kaikki asiat.
2: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Five Seconds of Summer, No Shame. Mä aikaisemmin tänään lähetyksessä kerroin, että olin nähnyt tämmöisen kyltin erään kerrostalon pihalla, missä luki, että kilttikoira, et hän tee sitä tähän, vaikka isäntäsi niin toivoisikin. Eli sillä kyltillä haluttiin sitten, että koiria ei pissateta sen kyseisen kerrostalon pihalle. Meidän kuulijamme Pertti pisti tästä viestin, että joskus vessoissa on kylttejä, että äitisi ei käy täällä jälkiäsi siivoamassa, tai pisuarin kohdalla on kyltti, astu askel lähemmäksi, koska se ei ole niin pitkä kuin oletat. Erittäin asiallisia esimerkkejä hyvistä kylteistä Pertiltä meille WhatsAppiin 0406195939. Pertti pisti myös tämmöisen viestin, että saunassa tulee monille hyviä ajatuksia, kuten vuosia sitten eräs mies sai idean laittaa sähköhellan myyntiin ja otti valokuvan hella edessä kyykkysillään pelkkä kylpytakki päällä. No, tässä kuvassahan näkyy sitten lopulta myös miehen sukukalleudet.

Nopsa jalka, niin kuin mä. Sitten otetaan Paradision Bailando ja iltapäivällä 4 jälkeen tänään, torstaina 6. elokuuta, meillä on asiaa asuntomessuista. Lempäälän asuntomessut käynnissä vielä tämän viikon ajan ja mitä siellä tapahtuukaan, me ihmetellään sitä kello 16 jälkeen.

0: tasalta tulee tietenkin uutiset ja meillä on tosiaan iltapäivän haastateltavana Osuuskunta Suomen asuntomessuilta toimitusjohtaja Joran Hasensson. Puhutaan Lempäälän asuntomessuista. Jos haluat siellä vierailla, niin ensi viikko asti ei voi odottaa, koska nyt on siis viimeinen viikko Lempäälän asuntomessut käynnissä vielä sunnuntaihin saakka.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Suomessakin toimiva norjalainen sähköpotkulautayhtiö Ryde on joutunut tietomurron kohteeksi. Ryde toimii Suomessa useissa kaupungeissa, myös Lahdessa. Tietomurto koskee kaikkia, joilla on tili Ryden palvelussa. Vaarassa ovat ne tiedot, jotka asiakas on rekisteröinyt tililleen, muun muassa puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika ja maksukortin, 6 ensimmäistä numeroa ja 4 viimeistä numeroa. Yhtiön mukaan asiakkaiden ei tarvitse tehdä tilinsä suhteen mitään eikä sulkea maksukorttiaan. Ulkopuolinen osapuoli pääsi sunnuntaina yhtiön järjestelmiin ja kopioi sieltä asiakastietoja. Lahti on tarjoamassa ilmaisen kouluruokailun kaikille yläkoulujen opettajille. Tähän asti ateriaetuuden piirissä on ollut yläkouluissa vain muutama valvova opettaja ruokailuvuoroa kohden. Valvonta-ateriaedun laajentamisen selvittämistä ehdotti kokoomuksen valtuustoryhmä joulukuussa jättämässään aloitteessa. Tavoitteena on, että opettajat ruokailisivat yhdessä oppilaiden kanssa, jolloin kouluruokailun suosio kasvaisi. Uusista ruokailujärjestelyistä arvioidaan aiheutuvan noin 300 000 euron vuotuiset lisäkustannukset. Padasjoki on saamassa lahtelaislähtöisen kunnanjohtajan. Hän on elokuussa 55 vuotta täyttävä valtiotieteiden maisteri Antero Kiviniemi, jota kunnanhallitus esittää yksimielisesti kunnanjohtajan virkaan. Kiviniemi on tehnyt 30 vuotta kestäneen kansainvälisen uran asiantuntijatehtävissä muun muassa Pariisissa ja Brysselissä. Nyt Kiviniemi kertoo haluavansa palata Suomeen ja nimenomaan Päijät-Hämeeseen. Padasjoen valtuusto päättää kunnanjohtajan valinnasta maanantaina. Kylpyhuonekalusteita valmistava Temal on asetettu konkurssiin, kertoo Iltalehti. Helsingin käräjäoikeus vahvisti lehdelle, että päätös konkurssista tehtiin torstaina. Temal on valmistanut erityisesti emaalikalusteita, mutta myös erilaisia kylpyhuoneen ja kodinhoitohuoneiden kalusteita ja säilytysratkaisuja. Yritys työllisti viime vuonna 27 ihmistä. Näyttelijä Martti Suosalon kiertävä teatteri Sirkus Suosalo vierailee Lahdessa. Lahti on ensimmäinen kesäkiertueen paikka kunnista. Sirkus pysähtyy Anttilanmäelle 4 päivän ajaksi. Sirkus on osa Anttilanmäen kyläjuhlan ohjelmaa. Anttilanmäen kyläjuhlaa vietetään Lahdessa lauantaina 8. elokuuta.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan eteläosaan virtaa lämmintä ilmaa ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, maan itäosassa mahdollisesti ukkosta. Illalla ja yöllä monin paikoin selkeää, huomenna aamulla lännestä alkaen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin niitä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila 17 ja 25 välillä, huomenna 16-21. Yön alilämpötila on noin 10-15 astetta. Päivällä kohtalaista ja puuskaista etelän puolesta tuulta, yöllä sitten heikompaa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista ja puuskaista lännen puoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: No hyvää iltapäivää ja hyvää torstaita samalla. Hei, ihan kohta aloitellaan jutustelut iltapäivän vieraan kanssa, eli meidän tämän päivän haastateltavan kerran. Lempäälän asuntomessujen viimeinen viikko on menossa. Mitä siellä Lempäälässä tapahtuu? Onko siellä vierailuporukkaa? Onko ihmiset löytäneet asuntomessuille? Ja minkälaiset teemat siellä on tänä vuonna esillä tuolla Pirkanmaalla Lempäälän asuntomessuilla? Asuntomessujen toimitusjohtaja Joran Hasensson hetken kuluttua mukana tässä lähetyksessä.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Puolen Suomen radiossa tutustutaan nyt asuntomessuihin ja tarkemmin sanottuna Lempäälän asuntomessuihin, joissa on nyt viimeinen viikko menossa. Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Göran Haasensson on meillä mukana. Morjesta.
1: Tervehdys, tervehdys.
0: Hei, miten Lempäälässä on sujunut tänä kesänä? Minkälaisia viikkoja tässä on ollut?
1: No aivan upeat messut on ollut kaiken kaikkiaan, että tosi hyvin toiminut kaikki järjestelyt, ei ole oikeastaan minkäänlaisia ongelmia ollut, että siinä suhteessa ollaan ihan supertyytyväisiä näihin messuihin.
0: Mitäs kävijät on tykännyt?
1: Kävijäpalaute on ollut tosi hyvää. Se on niin kuin, messukohteet on ollut mielenkiintoisia monessa mielessä, vaikka täällä on tämmöistä aika ikään kuin, tavallisen ihmisen, ettei ole semmoista Uber-luksusta tarjolla, vaan tosi hienoja laadukkaita tavallisen työssä käyvän saavutettavissa olevia omakotiunelmia.
0: Miten muuten sitä messualuetta ja taloja voisi kuvailla kuin noilla sanoilla? Mitä siitä voisi kertoa vielä lisää?
1: No mun mielestä on hyvä esimerkki siitä, että mitä suomalaisen asumisen ihanteet voisi olla, että suomalaiset haluaa asua niin kuin pientalomaisesti lähellä kaupunkien keskustoja hyvien yhteyksien ääressä, niin tämä vastaa siihen tosi hyvin. Tuossa on lähikauppana Ideapark ja lähin kaupunki tai lähin iso kaupunki Tampere on 15 minuutin matkan päässä. Niin tämä on juuri sitä, mitä suomalainen haluaa asumiseltaan tällä hetkellä.
0: Niin, siinä on Ideapark ihan niin kuin tuollaisena lähikauppana tosiaan, niin se on vähän isompi kuin jotkut perussalet tai alepat tai tämmöiset, niin siinä on ihan kunnon tuommoinen kauppakeskus sitten ihan lähellä.
1: No kyllä, sieltä varmasti löytyy ihan riittävät palvelut tavalliseen käyttöön, ja sitten alueeltahan löytyy tietenkin tämä uusi Saikantalon koulu, joka on myös messukohteena. Tosi hieno uusi koulurakennus.
0: Onko siinä koulurakennuksessa jotain erityistä tai spesiaalia, mitä voisi mainita?
1: No tämä on aika makeen oloinen kyllä, että mun mielestä niin kuin, pieni yksityiskohta, että portaita pitkin pääsee ylös ja liukumäkeä pitkin alas, niin se on mun mielestä niin kuin koulussa upea innovaatio.
0: Kuulostaa hyvältä. Hei, teemoja Lempäälässä on kestävä kehitys ja ilmastoviisaus, niin mitäs nämä termit tarkoittaa?
1: Ja kyllä se ilmastoviisaus niin on vähän niin kuin sisäänrakennettuna kaikkeen uuteen pientalon rakentamiseen tällä hetkellä. Lähtökohtaisesti niin kaikki uudet pientalot on hyvin energiatehokkaita ja ilmastoviisaita. Mutta sen lisäksi täällä on vielä sitten Lempäälä tontin luovutuksessa niin antanut alennusta jopa 20% tonttihinnasta, jos siinä toteutetaan ilmastoviisaita ratkaisuja, joita on sitten niin kuin esimerkiksi aurinkopaneelijärjestelmät tai tietyt energiatehokkuudet tai sitten liittyminen tähän alueelliseen kaukolämpöön, joka on tämmöinen niin kuin maalämpöön perustuva kaukolämpösysteemi ja kaukokylmäsysteemi tuossa noin keskellä messualuetta.
0: Onko nämä tällaisia asioita, nämä kestävä kehitys ja ilmastoasiat, mistä tulee sitten kävijöiltäkin palautetta, että onko ne tärkeitä niin kuin ihmisille tänä päivänä?
1: No kyllä ne on koko ajan tärkeämpiä, että enää ihmiset ei kysy pelkästään, että mitä se maksaa, vaan onko se vastuullista. Että kyllä meidän täytyy niin kuin rakennusalan kehittäjinä tai asumisen kehittäjinä ja tukijoina niin huolehtia siitä, että vastuullisuusasiat on kunnossa. Mitä nuorempaan sukupolveen mennään, sitä tärkeämmäksi ne tulee ja on meillä tämä maapallo vielä niin kuin

0: huollettavanaan, ja kiinteistö- ja rakennusalan vaikutus ympäristöasioihin on tosi merkittävä. Niin mun mielestä tällaisia innovaatioita tarvitaan, ja soisin ainakin itse sen yleistyvän ihan kaikkiin kaupunkeihin.
1: Paikallisten puolella.

0: Tik-tak, heilutaan. Ennen tuota kappaletta meillä puhui toimitusjohtaja Joran Haasensson Suomen asuntomessuilta ja puheenaiheena vielä 16:30 jälkeenkin Lempäälän asuntomessut, jotka on käynnissä viimeistä viikkoa. Niin jatketaan tämän aiheen parissa vielä kohta. Nyt on luvassa Aban musiikkia ja myös Irinalta yksi laulu hetken kuluttua.
1: Aivan upeeta Hot Lips.
2: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
1: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
2: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
1: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
2: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
3: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kalamestarin lohimedaljongit 19,95 kiloa. Pirkka Annabelle peruna. Kilon pussi 79 senttiä. Ja Karl Fazer, sininen suklaalevy, maku- ja tumma suklaalevyt, 4 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
5: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Torstaita puolen Suomen radiosta. Nyt vielä Irinalta biisi nimeltä Koko kuva ja sitten tämän iltapäivän viimeinen paikallinen juttu.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyksen Sini Salmenniemi Kuparinen on mukana matkassa. Ja jatketaan Jokimaan löytöeläintalon asiantuntijan kanssa.
2: Aidosti paikallinen.
1: Jos on nyt vaikka sitten tänä vuonna tullut vaikka kesällä uusi perheenjäsen lemmikki mukaan, ja kun tämä tosiaan tämä kesäaika on vaihtumassa syksyyn, niin minkälaisia muutoksia tämä voisi tuoda sinne lemmikkien arkeen, mitä pitää ottaa huomioon esimerkiksi nyt siihen yksin olemiseen totutteluun liittyen, tai mitä nyt tulee mieleen?
3: No kyllä joo, ne on tärkeitä ne yksinoloharjoittelut, eli jos on ottanut lomalla, niin siinähän on hyvä sauma justiin pikkuhiljaa lähteä sitä yksinoloa harjoittelee pieninä määrinä, ja sitten se, että kun palaa sitten töihin, niin hyvä miettiä, että onko jotakin tukiverkkoa, joka voisi sitten tukea ja auttaa siinä lemmikin yksinolon harjoittelussa vielä, eli ettei niin kuin kertalaakista niin kuin joudu eläin olla koko työpäivää yksi, että se on monesti niin kuin se tosi iso sitten haaste ja voi aiheuttaa monenlaisia niin kuin ongelmia, sitten justiin turhautumista, voi tulla paikkojen jyrsimistä ja muuta tällaista, tihutöiden tekoa tai itkemistä tai muuta, että ne on aina hyvä ottaa huomioon, että pienin askelin se yksinolo on hyvä harjoitella, ja se tukiverkko olisi yleensä aina lemmikin hankinnassa tosi tärkeä.
1: Ja tässähän loppukesätyö tuo mukanaan näitä marjoja ja sieniä ja sadonkorjuuta ja muita luonnon asioita, niin onko siellä pihapiirissä tai luonnossa muuten semmoisia asioita, joista lemmikin omistajan kannattaisi olla tarkkana nyt tai ottaa selvää?
3: No kyllä, ja etenkin että vahtia vähän, että mitä eläimet napsivat tuolla suuhunsa, eli se on tärkeä miettiä, ja sitten metsässä, jos paljon samoilee ja liikkuu, niin käärmeet on yksi vaaratekijä, että ne on aina hyvä pitää mielessä, että tällaiset asiat, kun eläimen kanssa liikkuu luonnossa, ja punkit on yksi haaste, ne on pitkään syksyyn asti meidän riesana, niin ihan on aina hyvä se punkkisyyni tehdä eläimelle, vaikka olisi punkkilääkityskin myös. Ja sitten on toki tärkeää, että jos on kauhean lämmin syksy tulossa, niin muistaa sitten ne ikkunat ja ovet ja muut, että ovat aika livakkaita kissat ja koirat livahtelemaan niistä sitten ulos, niin sitten pitää huolen siitä, että ei pääsisi karkuteille.
1: Hei, meillä kun on tällä hetkellä eläinsuojelun asiantuntija mukana, eli Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyksen Sini Salmenniemi Kuparinen, niin mitä sanot siihen, kun joku kuuntelijoista voi kohdata ulkona liikkuessaan tai aika useakin niin loukkaantuneen siilin tai linnun tai jonkun muun villieläimen, niin milloin kannattaa auttaa itse ja milloin pitää soittaa asiantuntijalle?
3: No yleensäkin, kun näkee loukkaantuneen tämmöisen luonnon eläimen, niin olisi hyvä ottaa heti sitten yhteyttä luonnonvaraisista eläimistä perehtyneeseen henkilöön, oman alueen henkilöön, että ne löytyy kaikki tuolta nettisivuilta, tai sitten meille voi soittaa ja me annetaan sitten täältä myös totta kai yhteystiedot, että kelle luonnonvaraisista minkäkin alueen ihmiselle voi olla sitten yhteydessä, että jos ei ole kauheasti tietämystä ja että miten pitäisi niin kuin lähteä siinä tilanteessa eteenpäin, niin ei ainakaan kannata lähteä koskemaan näihin eläimiin. Että mieluiten tosiaan eka kysyy apua asiantuntijoilta. Meillä ei valitettavasti tänne pesylle, niin ei pystytä luonnonvaraisia eläimiä ottaa. Meillä ei ole tosiaan nämä kuin harrasteseuraeläinlupatilat täällä, mutta toki aina autetaan sitten, että mihin voi ottaa yhteyttä ja sillä tavalla. Niin kun ihmiset saa meiltä kyllä apua.
1: Se on hieno juttu, koska ei sitä aina tiedä, minne voisi olla yhteydessä, niin
3: no
1: teiltä
3: ei.
1: Myöskin voi kysyä.
3: Kyllä, aina autetaan. Kaikki eläinsuojelujutut, niin kyllä yritetään löytää yhdessä niihin sit ratkaisu.
0: Radiovoimaa.

Radio Voima. Parasta musiikkia. Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: the world. But that was Coldplay. Viva la vida. Robbie Williams, Let Me Entertain You ja Lempäälän asuntomessut käsittelyssä meillä vielä. Sitten Robbie Williamsin biisin jälkeen puhutaan muun muassa siitä, että onko asuntomessujen pitänyt jotenkin muuttua tässä vuosien varrella. Ja asiantuntijavieraana meillä on Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Göran Haasensson.
1: Paikallisten puolella.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
5: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa. Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
6: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
7: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.
8: Superpaikallinen on.
9: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmosina mekin täällä ollaan.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Göran Haasensson. Mites kävijämäärät, minkälaisia tavoitteita teillä on ollut ja tuleeko tavoitteet täyteen tänä kesänä tai onko ne tullut jo?
2: No meidän niin kuin minimitavoite oli, että ylitetään Oulun kävijämäärät ja siinä ollaan onnistuttu. Toki messuja on vielä muutama päivä jäljellä ja usein nämä on aika logaritmisia nämä kävijämäärät. Eli lopussa sitten ihmiset herää, että ne onkin nyt jo messut ja sitten tulee paljon porukkaa. Niin toivotaan, että näihin viimeisiin päiviin tulee sitten runsaasti porukkaa. Me toki myös messulla aina tehdään sitten semmoinen, että mitä kävijämäärää alue kestää. Ollaan siinä pysytty ihan kohtuullisesti, ei ole ollut hirveästi ruuhkia tai jonoja alueella, eli ollaan onnistuttu siinä ihan kohtuullisesti.
1: Voiko sitä jotenkin yleistää, että millaista porukkaa käy asuntomessuilla, että kenelle nämä messut on niin kuin suunnattu vai onko se suunnattu kaikille?
2: No kyllä tämä varmaan on niin kuin aika paljon kaikille suunnattu, mutta meillä on niin kuin erilaisia kohderyhmiä, joita me ollaan tunnistettu. On tämmöiset kesäpäivänviettäjät, jotka tulee messuille fiilistelemään ja saavat siitä oman arvonsa, vaikka ei olisikaan projektia käynnissä. Sitten on sisustajat, joita niin kuin todella upeasti pystytään palvelemaan täällä. Täällä on valtavan hienoja sisustettuja oikeita koteja, joita pääsee katsomaan oikeassa ympäristössä. Ja sitten on luonnollisesti rakentajat. Ja nyt ehkä niin kuin tämä Lempäälän messukesää nyt sitten niin kuin heijastelee tätä yleistä suhdannetta, että niitä rakentajia on ollut ehkä vähän vähemmän liikkeellä. Kun rakennushankkeita on vähemmän, niin se on luonnollista, että myös sitä. Mutta näitä muita ryhmiä on sitten ollut ihan kohtuullisesti. Eivät toki paikkaa sitä vajetta, joka sitten tästä rakentamisen alamäestä tulee, mutta itsekin ollut rakennusalalla aika monta vuotta, niin aina on alamäkiä ja yhtä varma kuin, että tulee alamäki, on myös, että tulee ylämäki sitten, eli nousukausi. Ja joka päivä ollaan sitten taas lähempänä sitä rakennusalan ja Suomen nousukautta.
1: Voiko sitä jotenkin analysoida, että onko asuntomessut muuttunut vuosien varrella tai onko niiden pitänyt jotenkin sopeutua aikaan tai onko siellä näkynyt jotain asioita, mitä nyt tehdään eri lailla kuin 10, 15, 20 vuotta sitten, kun puhutaan ihan messuista?
2: No ihan valtavasti asiat on muuttunut. Siis ihan konseptista lähtien ja siitä, että miten regulaatio vaikuttaa näihin messujen järjestämiseen. Mutta asiakkaalle niin se peruskonseptihan ei ole muuttunut. Eli se, että me päästään esittelemään aitoja ihmisten koteja sisustettuina, ja pääsee katsomaan valmista aluetta, joka on valmistunut niin kuin käytännössä nollasta. Ja silloin kun messut on valmiina, niin siellä on jokainen yksityiskohta valmiina. On pihat on valmiina, kiveykset on valmiina, valaistukset. Ettei tarvitse muuttaa rakennustyömaan keskelle. Niin se on kyllä semmoinen asia, josta me ollaan yritetty pitää huolta. Ja se toteutuu kyllä myös näilläkin messuilla.
1: Ja teillä on nyt sitten vielä muutama päivä aikaa esitellä siellä Lempäälän tiluksia ja kaikkea, mitä sieltä löytyykään. Niin kuten sanoitkin, että olette ehkä varautunut siihen, että porukka ampasee nyt sitten viimeisinä päivinä liikkeelle ja saapuu sankoin joukoin Lempäälään, eikö näin?
2: Kyllä ollaan ja me ollaan nyt harjoiteltu tätä jo useampi viikko ja tiedetään, missä kohtia tulee jonomuodostelmia ja missä ruuhkia ja me osataan varautua niihin. Että tervetuloa vaan, kyllä tänne messuille mahtuu ja meidän kapasiteetti riittää kyllä mainiosti.

Lahtelaislähtöinen BM, tylsät ihmiset. Pian koittaa uutisten aika. Saamme jälleen tuoreita uutispäivityksiä Puolen Suomen radiossa. Iltapäivä 5 uutiset luvassa aivan pian.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Suomessakin toimiva norjalainen sähköpotkulautayhtiö Ryde on joutunut tietomurron kohteeksi. Ryde toimii Suomessa useissa kaupungeissa, myös Lahdessa. Tietomurto koskee kaikkia, joilla on tili Ryden palvelussa. Vaarassa ovat ne tiedot, jotka asiakas on rekisteröinyt tililleen, muun muassa puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika ja maksukortin, 6 ensimmäistä numeroa ja 4 viimeistä numeroa. Yhtiön mukaan asiakkaiden ei tarvitse tehdä tilinsä suhteen mitään eikä sulkea maksukorttiaan. Ulkopuolinen osapuoli pääsi sunnuntaina yhtiön järjestelmiin ja kopioi sieltä asiakastietoja. Lahti on tarjoamassa ilmaisen kouluruokailun kaikille yläkoulujen opettajille. Tähän asti ateriaetuuden piirissä on ollut yläkouluissa vain muutama valvova opettaja ruokailuvuoroa kohden. Valvonta-ateriaedun laajentamisen selvittämistä ehdotti kokoomuksen valtuustoryhmä joulukuussa jättämässään aloitteessa. Tavoitteena on, että opettajat ruokailisivat yhdessä oppilaiden kanssa, jolloin kouluruokailun suosio kasvaisi. Uusista ruokailujärjestelyistä arvioidaan aiheutuvan noin 300 000 euron vuotuiset lisäkustannukset. Padasjoki on saamassa lahtelaislähtöisen kunnanjohtajan. Hän on elokuussa 55 vuotta täyttävä valtiotieteiden maisteri Antero Kiviniemi, jota kunnanhallitus esittää yksimielisesti kunnanjohtajan virkaan. Kiviniemi on tehnyt 30 vuotta kestäneen kansainvälisen uran asiantuntijatehtävissä muun muassa Pariisissa ja Brysselissä. Nyt Kiviniemi kertoo haluavansa palata Suomeen ja nimenomaan Päijät-Hämeeseen. Padasjoen valtuusto päättää kunnanjohtajan valinnasta maanantaina. Kylpyhuonekalusteita valmistava Temal on asetettu konkurssiin, kertoo Iltalehti. Helsingin käräjäoikeus vahvisti lehdelle, että päätös konkurssista tehtiin torstaina. Temal on valmistanut erityisesti emaalikalusteita, mutta myös erilaisia kylpyhuoneen ja kodinhoitohuoneiden kalusteita ja säilytysratkaisuja. Yritys työllisti viime vuonna 27 ihmistä. Näyttelijä Martti Suosalon kiertävä teatteri Sirkus Suosalo vierailee Lahdessa. Lahti on ensimmäinen kesäkiertueen paikkakunnista. Sirkus pysähtyy Anttilanmäelle 4 päivän ajaksi. Sirkus on osa Anttilanmäen kyläjuhlan ohjelmaa. Anttilanmäen kyläjuhlaa vietetään Lahdessa lauantaina 8. elokuuta.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan eteläosaan virtaa lämmintä ilmaa ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, maan itäosassa mahdollisesti ukkosta. Illalla ja yöllä monin paikoin selkeää, huomenna aamulla lännestä alkaen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin niitä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila 17 ja 25 välillä, huomenna 16-21. Yön alilämpötila on noin 10-15 astetta. Päivällä kohtalaista ja puuskaista etelänpuoleista tuulta, yöllä sitten heikompaa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista ja puuskaista lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Mä oon muuten unohtanut avata yhden paketin tässä nyt koko iltapäivän, minkä mä eilen kävin itselleni hakemassa, mutta avataan tämä paketti jossain vaiheessa. Ai vitsi, miten jännittävää radiota. Kuuluttajalla on siinä studios paketti, jonka se avaa. Tää on suorakaiteen muotoinen. Täällä ei ole kaukosäädin, mutta täällä on jotain, mitä mä oon kaivannut ja täällä lähetyksessä asti luukuttanut, että miten mä saisin arkeani paremmaksi täällä. Mutta avataan toi jossain vaiheessa kohta, toi paketti. Mutta toivemusiikin pariin siirrytään nyt. Mariska ja pahat sudet nimistä kokoonpanoa. Toivotaan soimaan biisitoive torstaille Suloinen myrkyn keittäjä -kappale. Tässähän tämä.

0: Nimimerkki Repaleen toivebiisi Mariska ja pahat sudet, suloinen myrkyn keittäjä. Hieno laulu, jota ei muuten olla soitettu iltapäivissä. Nyt soitettiin. Hyvä näin, hyvä näin. Kohta soitetaan Eppu Normaalia. Fiilistellään kohta näitä Eppu Normaalin viimeisiä keikkoja, jotka alkaa tänään. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä ennen Eppu ja Smash Mouth, All Star.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Kuulin muuten tänään lounasravintolassa, että ihmiset suunnitteli ihan täältäkin asti Eppu Normaalin stadionkeikoille lähtöä. Mä oon muuten aika paha lounassalakuuntelija. En lupaa muuttaa tapojani, lupaan salakuunnella jatkossakin ihmisiä. Koska mitä sitä muutakaan voi, kun mä käyn yleensä yksin lounaalla päivisin, jos käyn jossain lounasravintelissa. Niin siinä sitten väkisinkin kuulee, mitä ihmiset puhuu. Mä nyt selittelen tässä. Joo, mä oon pahimman luokan salakuuntelija. Mut niin, ihmiset puhuu näistä Eppu Normaalin keikoista siinä vieräisessä pöydässä, että joku oli onnistunut saamaan tänään vielä lippuja näille Eppu Normaalin viimeisille keikkailun päättäville keikoille, että oli tullut jotain lisää lippuja myyntiin, ne puhui jotain sellaista, ja joku oli onnistunut pari lippua naaraamaan ja oli sitten lähdössä Tampereelle Ratinan stadionille joku päivä. Niin tarkkaan en salakuunnellut, että oliko se tänään torstaina vai huomenna vai sitten ylihuomenna. Nythän nämä on peräkkäisinä päivinä nämä Eppujen viimeiset keikat. Tänään ja sitten perjantai ja lauantai kanssa. Kaikki häipyy, on vain nyt, niminen jäähyväiskiertue huipentuu. Pala suomalaista populaarimusiikin historiaa. Vaipuu unholaan nyt sitten niinku keikkameiningin puolesta, mutta Eppu Normaalin tyypithän on sanonut haastiksissakin, että kyllä he saattaa ehkä vielä joskus jotain musiikkia ehkä tehdä, julkaista vaikka biisin tai levyn, että he ei sulje sitä ovea kokonaan, mutta tuskin semmoista on nyt aivan heti tulossa sitten kuitenkaan, että eiköhän sitä jonkinlaista hiljaiseloa eläkeläispäivien viettämistä Eppu Normaalin jälkeen nyt sitten tuo porukka harrasta. Jotain ne sanoi, että taiteitakin on sitten aikaa nyt harrastaa, ja laulaja Martti Syrjän muuten sanoi jossain haastiksessa fiksusti, että hän ei niinku tiedä vielä, että miltä se tulee tuntumaan sitten, kun keikkailu lopetetaan. Että sen tietää vasta sitten, kun lauantai-iltana stadionkonsertin viimeistä kappaletta vedetään. Että hän ei tiedä vielä, mitä ne tunteet sitten on, mitä silloin velloo ja mitkä on silloin vallassa. Että ne paljastuu vasta sitten, kun on se hetki, että se viimeinen biisi lauantaina vedetään. Mutta viimeiset kolme keikkaa tänään alkaa. Kaikki häipyy, on vain nyt, ja lupasinkin aikaisemmin tänään, että me kuunnellaan Eppu Normaalia näiden viimeisten

0: hyviä keikkoja vaan meidänkin kuuluvuusalueen ihmisille, jotka vaeltaa sitten sinne Manchesteriin päin tänään tai huomenna tai ylihuomenna Eppu Normaalin viimeisille keikoille. Varmasti sinne moni on suuntaamassa täältä meidänkin alueelta, koska niin paljon ihmisiä vetää kuitenkin yksi stadion keikkaansa. Kolme stadion keikkaa Eppu Normaalilla luvassa. Ihan ok suoritus. Hyvä Eput. Ja hyvä meidän yksi kuulija. Eilen kuultiin juttua Pelastakaa lapset ry:n toiminnasta ja siitä, että tukihenkilöstön pulaa, niin juteltiinkin tuossa sitten eilen Pelastakaa lapset ry:n Elina Lahtisen kanssa, ei tässä lähetyksessä, mutta muuten juteltiin, että jos yksikin ihminen kuulee sen haastattelun ja lähtee mukaan sitten Pelastakaa lapset ry:n toimintaan, niin olemme saaneet jotain hyvää aikaiseksi, tehnyt jotain hyvää, ja kyllä nyt ainakin yksi henkilö on innostunut tästä. Saimme WhatsApp-viestin tänään, että heippa Jani, arvaas mitä. Radiokanavanne myötävaikutuksesta johtuen olen nyt Pelastakaa lapset -yhdistyksen jäsen. Vuosimaksu on suoritettu, lisäksi olen tehnyt hakemuksen tukihenkilöksi ryhtymiseksi. Loistavaa, loistavaa. Tsemppiä sinne meidän kuulijalle tähän toimintaan ja toivottavasti hakemus menee läpi. Tämäkin hieno viesti tuli WhatsAppiin 0406195939 ja minä laitoin siihen sitten sydämeen vastaukseksi tuonne meidän WhatsAppiin ja lähetän nyt vielä lisää sydämiä näin radiovälityksellä sitten eteenpäin ja tulemaan.
1: Paikallisten puolella.

0: viikonloppusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan, opin.fi.
4: Arvaa mitä, Markus?
5: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
6: Wow!
5: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
6: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
5: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
6: Hei, hei, mä soitan heti ja tilaa meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Ok, eli vain yksi appi.
7: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

Milloinkohan oli ensimmäinen kerta, kun mä täällä lähetyksessä huhuilin, että mikä olisi kätevä hiirimatto, että pitäisi saada semmoinen, kun mä oon täällä hiirtä nyt käyttänyt ja välillä siitä kuuluu tämmöinen kolina, kun mulla ei ole tässä hiirimattoa ja paperi ei oikein toimi, se paperi menee nopeasti semmoiseksi jauhoseksi, se rupeaa niin kuin hajoamaan ja mun on pitänyt käydä hiirimatto hankkimassa aika pitkän aikaa, kuukausitolkulla. Se on jotenkin aina unohtunut, aina jotain muuta, jotain tärkeämpää, koska mä oon pärjännyt ilmankin sitä hiirimattoa. Nämä on tämmöisiä elämän pieniä juttuja, että jos ilmankin pärjää vaikka vähän huonosti, mutta pärjää kuitenkin, niin sitten se jää jotenkin tekemättä. Mutta eilen mä kävin hakemassa itselleni hiirimaton ja mä oon odottanut tätä hetkeä, että milloin tää saadaan aukastua ja milloin tää saadaan otettua käyttöön. Mä en meinannut edes sieltä kaupasta löytää näitä hiirimattoja, koska paketti oli tämmöinen suorakaiteen muotoinen, mistä voisi olla just vaikka joku kaukosäädi ennemmin kuin hiirimatto, kun mä etin semmoista aakeeta laakeeta. Mä ajattelin, että ne on siellä niin kuin läjässä kaikki valmiina, mutta pahvinen paketti, tässä on joku ympäristömerkki, että responsible packaging, eli tää pitää nyt myös kierrättää sitten vastuullisesti toi paketti. Hyvä, hyvä. Sitten täällä on musta hiirimatto valkoisella teipillä rullalle käärittynä. Rullalla oleva hiirimatto. Pystyykö tätä niin kuin ollenkaan nyt sitten käyttämään? Enhän mä saa tätä teippiä edes auki. Mun pitää hakea sakset jostain. Joo, tää on niin tiukka. Ei tästä tullut vielä mitään. Sakset jostain ja hiirimatto käyttö.

0: No niin, nyt on luksusta. Eihän tässä firmassa kyllä saksiakaan ole missään. Piti keittiöstä käydä keittiöveitsellä avaamassa hiirimaton teippirulla, mutta nyt tätä mä oon ottanut kuukausikaupalla, että on uusi hiirimatto, musta, made in China. Pitääkö tästä huolestua, vakoileeko kiinalaiset tämän hiirimaton kautta? Jos vakoilee, niin sitten vakoilkoot. Nyt on niinku priima, nyt on luksusta, nyt on helppoa elämää, kun on hiirimatto. Ai että, ei tuu rannekaan nyt kipeäksi, siis ei tässä mitään semmoista rannetukea ole, mutta kun mä oon sillä lailla typerästi pöydän kulmaa vasten sit pitänyt rannetta, niin nyt on hyvä, ai että. Eikä ollut hinnalla pilattu, 2,5 euroa, pihi ihminen kun olen, niin googlasin, että mistä saisi halvimmalla hiirimaton ja eräs semmoinen halpa kauppa sitten löytyi, mistä kävin nappaamassa 2,5 EG oli tämäni. No niin, nyt kelpaa ajaa radiolähetystä. Kyllä, uusi hiirimatto. Kyllä, nyt hymyilyttää täällä radiokuuluttaja.
1: Studiossa Jani Niva.

0: Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Kohta muun muassa The Rasmuksen musiikkia Liquid. Mä painan sen päälle täältä mun uudella hiirimatolla olevalla hiirellä. Vanha hiiri, mutta uusi hiirimatto. Tää on ihan elämys, tää radiolähetyksen ohjailu nyt tämän kanssa. Ai että. Joo, ja sit muuten kuunnellaan vielä tässä lähetyksessä illan viimeinen semihidas biisi, joka on tänään kotimainen klassikko. Näitä pian.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
5: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.
6: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kalamestarin lohimedaljongit 19,95 kiloa. Pirkka Annabelle peruna, kilon pussi, 79 senttiä. Ja Karl Fazer, sininen suklaalevy, maku ja tumma suklaalevyt, 4 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
7: Kesäjorman tanssitahdittama heinärieha. Haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssi kuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juontoosuuksista. Heinärieha. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.

0: Rasmuksen Liquid. Me otetaan illan viimeisenä semihitaana biisinä tänään semmonen laulu, joka on huhujen mukaan mennyt itsellensä Elvikselle saakka, mutta ei ole kyllä Elvis koskaan levyttänyt tuota biisiä, mutta kuulemma kappaleen tekijät sen aikanaan Elvikselle lähettivät ja yrittivät saada sitä Elviksen tietoisuuteen, että jos kaveri vaikka tarttuisi siihen, mutta ei se sitten vissi ikinä tarttunut tai pääskö biisi ikinä perillekään. Tarina ei sitä kerro. Mutta joo, tämmönen spesiaali laulu kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Meikäläinen toivottelee illan jatkoja ja sanoo kuule, että pidä huolta. Nyt on aika soittaa illan viimeinen semihidas biisi ja se on tänään Rauli Badding Somerjoen tuotantoa kappale nimeltä Valot. Heinä Riehä-niminen ohjelma tulee kohta Jorma Hietamäen radio-ohjelma. Nautitaan me Baddingin valoista ja meitsi jatkaa huomenna iltapäivällä sitten kello 13 iltapäivälähetyksen luotsaamista.

0: Uutisista hyvää iltaa. Hollolan ja Kärkölän jätevesiä on vuotanut Porvoon jokeen. Lahteen käsiteltäväksi johdettavia jätevesiä pääsi viemäritukoksen takia Porvoon jokeen laskevaan Vähäjokeen. Ylivuoto havaittiin noin viikko sitten Salpakankaan entisen jäteveden puhdistamon alueella. Aquapalvelun toimitusjohtaja Hannu Mustonen kertoo, että joesta on otettu vesinäytteitä. Ensimmäisten tulosten mukaan bakteeripitoisuudet ja ravinteet ovat paikallisesti jonkin verran koholla. Lahti Aqua selvittää asiaa yhdessä valvovan viranomaisen ja kuntien kanssa. Lahtelainen bussiyhtiö Reissu Ruoti lopetti yllättäen liikennöimisen Porvoon ja Tikkurilan välisellä linjalla. Traficom oli saanut yhtiöltä tiedon liikennöinnin lopettamisesta vasta loppuviikolla. Reissu Ruoti oli ilmoittanut sähköpostitse, ettei enää maanantaista alkaen aja kyseistä linjaa. Uuden liikennöitsijän etsiminen aloitettiin kiireellisesti. Maanantaina kaikki linjan vuorot jäivät kuitenkin ajamatta, sillä uusi liikennöitsijä pystyi aloittamaan vasta tiistaina. Reissu Ruoti on kärsinyt pitkään taloudellisista vaikeuksista. Kesäkuun alussa yhtiötä haettiin konkurssiin. Hakijana on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, jolla on konkurssihakemuksen mukaan työeläkevakuutusmaksuja saamatta yli 59 000 euroa. Holiday Club Vierumäen kylpylä Heinolassa on suljettu toistaiseksi veden laadun varmistamiseksi. Resort-liiketoiminnan johtajan Pia Tyynilän mukaan kyseessä on varatoimenpide. Vesinäytteissä yksi raja-arvo oli yli sallitun rajan. Tyynilän mukaan kylpylässä tehdään myös niin sanottu shokkiklooraus. Kun uusi vesinäyte on hyväksytty, kylpylä avataan uudelleen. Tavoitteena on päästä avaamaan viikonloppuna. Suomessakin toimiva norjalainen sähköpotkulautayhtiö Ryde on joutunut tietomurron kohteeksi. Ryde toimii Suomessa useissa kaupungeissa, myös Lahdessa. Tietomurto koskee kaikkia, joilla on tili Ryden palvelussa. Vaarassa ovat ne tiedot, jotka asiakas on rekisteröinyt tililleen, muun muassa puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika ja maksukortin 6 ensimmäistä numeroa ja 4 viimeistä numeroa. Yhtiön mukaan asiakkaiden ei tarvitse tehdä tilinsä suhteen mitään eikä sulkea maksukorttiaan. Ulkopuolinen osapuoli pääsi sunnuntaina yhtiön järjestelmiin ja kopioi sieltä asiakastietoja.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan eteläosaan virtaa lämmintä ilmaa ja huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja, maan itäosassa mahdollisesti ukkosta. Illalla ja yöllä monin paikoin selkeää, huomenna aamulla lännestä alkaen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin niitä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila 17 ja 25 välillä, huomenna 16-21. Yön alilämpötila on noin 10-15 astetta. Päivällä kohtalaista ja puuskaista etelän puolesta tuulta, yöllä sitten heikompaa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista ja puuskaista lännen puolesta tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Kesäjorman tanssitahdittama Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
5: No moi! Kesäjorman se täällä taas tanssittaa Heinäriehan kuulijoita parin tunnin ajan ja vielä mahtuu mukaan käyttää sitten Rexonaa tai ei. Peukun käyttö ei ole salittua missään tapauksessa, paitsi silloin, jos peukulla on tarkoitus viestittää, jotta mahtava meininki ja hyvä meno sekä lento. Mutta, suunnatkaamme sitten musiikkimielessä korvamme Heinapaalin päälle, johon meitä houkuttelee joku Katariina Juseliukseksin esittäytynyt laulajatar-tapaus. On kuulemma sellainen maalta kotoisin oleva tyyppi tämä Katariina, joka ei suinkaan lehmäntissiä vierasta.

Tämä lehmitytöksi itseään tituleerava tapaus oli nimeltään Katariina Juselius, ja onkohan muuten kyseessä se sama Katariina, jonka kamarissa joskus muinoin kesäöitä tanssittiin, tai ainakin vietettiin. No mutta kesäöistä puheen ollen sitten jälleen jouluöitä, juhlaöitä enemmän kuin kesäöitä arvostavan korvatunturin äijän eli joulupukin lähettämään kirjeeseen, jossa lukee näin. Hei kesäjorme ja te kaikki heinäriehan väki. Olemme tonttuväen kanssa täällä pukipajassa valmistaneet varmuuden vuoksi keinolunta, sillä onhan porukoilla oltava valkia joulun kaikissa tapauksissa, sitten kun se joulu on. Kun joulu on. Joulumuori oli muuten silloin, kun ensi kertaa tapasimme erään sammakoita vilisevän lammen äärellä, niin sanottu ruskieneitsyt, valkieneitsyt, vähän sellainen Madonnan laulama Like Virgin-tyyppinen tapaus. Näin siis joulupukki kirjeessään, jossa hän tyytyy toivomaan jouluyö, juhlayö kappaleen kompensaationa Jouko Niuhan laulamaa Sammakot kesäyössä kappaletta. Se kun tuo pukille aina mieleen ensitapaamisen joulumuorin kanssa.

No niin, heinäriha porukka. Tässä puhuu kesä, Jorma. Kuunnelkaapas. Käykääpäs tiskiltä tilaamassa haluamanne kategoriasta jäätelöt jotakin minä tarjoan. Jäätelöhän nimittäin kuuluu suomalaiseen kesään, joten tällä kertaa viinerit ja viinakset ovat ja myös pysyvät pannassa. Jäätelön ja nuoleskelun ajan meitä viihdyttää osuvasti jäätelöaheista Ice Cream-kappalettaan esittäen musiikkijoukkio suoraan svengaavasta Lontoosta. Tuo ryhmä on nimeltään New Young Pony Club.

Tuosta kuuluista jäätelöaiheisesta Ice Cream-kappaleesta vastasi New Young Pony Club-niminen orkesteri, jonka nimi suomeksi käännettynä on yhtä kuin uusi nuori ponikerho. No eipä onneksi porokerho, siksi että sellaisesta nimestä poro monopoli tyyppi ja tapaus joulupukki tuskin olisi mielissään. Tässä muuten eletään sitä aikaa suvesta, että olisi helppo päätyä soittamaan se kesäkannusteinen, vielä on kesää jäljellä kappale, mutta taitavan estejuoksijan tavoin heinäriha ylittää tuon esteen ja päätyykin sellaiseen kappaleeseen kuin vielä on pesää jäljellä. Nimimerkki Lörtsy Lappeenrannasta tiedustelee viestissään, että onko sen niminen kappale kuin vielä on pesää jäljellä todellakin olemassa. No kyllä on, vastaan minä, Kesäjorma täältä Heinäriham studiosta. Lörtsyn toiseen kysymykseen minulla ei sitten olekaan vastausta. Lörtsy kun utelee, että milloinkahan 3000 esteisiin tulee indeksi

0: Kesäjorman tanssitahdittama heinärieha. Haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssikuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juontoosuuksista. Heinärieha. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Tuossa tuokio sitten nautimme kappaleesta, että vielä on pesää jäljellä, jonka esityksestä vastasin Reijo Paunonen. No sitten siihen ennen kaikkea vielä on kesää jäljellä hitistä tunnettuun Mampaan, joka kauan ennen mainittua hittikappalettaan vuonna 1989 julkaisi haikean sävelmän, jossa kesää ei todellakaan ole enää jäljellä. Se on nimittäin Muisto vain. Teoksen nimi on Elokuva.

Ja sitten jälleen tänne Heinärihan saapuneen viestittelyn pariin, siis postin pariin. Painonostoa harrastava Kaarlo Kangasniemeltä skriivaa kivaan tyyliin, että kiiltomato loistaa olollaan, mutta Heinärihä-ohjelma taas loistaa instrumentaalikappaleiden poissaolollaan. Tätä puutetta Kangasniemen Kaarlo haluaa paikata jollakin kesäisellä levytoiveella, ihan millä tahansa, kunhan siinä kukaan nyt ei pääse määkimään, rääkymään, huokailemaan, eikä kirkumaan, eikä edes laulamaan kauniisti. No Kaarlo, olkoon menneeksi. Toiveesi toteutuu.

Hän, joka tuossa esitti kitaroinen Mungo Jerryn vuoden 1970 hitin In the Summertime, oli jo nimeltään Ryan Rules. Ennen kuin tässä Heinäriehan ohjelmanjaksossa me pukeudumme uima-asuun, niin tulipa mieleen, että onkohan Paul McCartneylla vaatekaapissaan kuinka monta Paul, tai siis ei Paul, vaan Paul-paitaa. Tämä tuli mieleen siksi, että Paul McCartney ei tiettävästi ainakaan yhdessäkään suomalaisessa naistenlehdessä ole koskaan esitellyt vaatekaappiaan. No mutta siinä kesänä, kun Paul McCartney täytti 18, hänen kaimansa Paul Anka esiintyi Linnanmäellä. Konsertin ajankohta oli 18. elokuuta, eli 4 päivää ennen Tommi Läntisen syntymää. Vuosi oli 1959, jonka suvesta laulaa seuraavassa tänä jo parinkin otteeseen mainitsemani Paul McCartney. Kappaleen nimi on Summer of 59, eli kesä 59.

Tästä Paul McCartneyn esittämästä kesä 59 kappaleesta sitten 10 vuotta eteenpäin, siis kesään 69. Tuon kesän kesäkuussa Paul McCartneyn 28-vuotispäivänä Jorma Kinnunen heitti Ratinan stadionilla keihäänheiton maailman ennätyksen. Heinäkuussa ihminen käveli ensimmäistä kertaa kuun pinnalla ja elokuussa järjestettiin nelipäiväinen Woodstock-festivaali. Kesästä 69 laulaa seuraavaksi Bryan Adams.

Prayer elämässijalle Summer 69. No kesän, syksyn ja alkutalven vuoden 69 jälkeen tuli vuosikymmen uusin 1970-luku. Vuoden 70 autokanta Suomessa koostui pääasiassa eurooppalaisista ja neuvostoliittolaisista automerkeistä. Japanilaiset merkit ottivat jalkapolkimen sijaa vasta myöhemmin 70-luvulla. Yksikään neuvostolada ei kuitenkaan vallannut autostradaa vielä kesällä 70, sillä ladan valmistus oli alkanut vasta saman vuoden huhtikuussa ja ensimmäiset ladat tulivat Suomeen vuonna 71. Neuvostomossi oli kylläkin kova juttu, Ruissokin ensimmäisenä kesänä 1970. Turoshevi G:n kesän ladamatka Ruissokkiin onkin siis tapahtunut joskus vuonna 71 tai sen jälkeen.

0: halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä-Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Pitkäkään aikaan ei ole sitä, kun tässä Heinäriä-ohjelmassa Turos Hevin kieltä kuultiin kappale Kesälada Blues. Ja hei Turot, lainatkaapa tovi sitä ladaa. Me käydään Problems-yhtyön kanssa pikaisella kesäkäynnillä keskisuomalaisessa maalaismaalaisessa.

No siinäpä tuli pakettua pikapikaa 3500 asukkaan Uureisilla, mikä on muuten eräässä merkittävässä mielessä Suomen edistyksellisin kunta. Vuonna 1976 Uurainen valitsi kunnanjohtajakseen Sirpa Raution, jolla on kunnia olla ensimmäinen nainen kunnanjohtajana Suomessa. Vaan mitä tapahtuu nyt? Frederik tuolla viittoilee Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanille, että mennäänpäs uimaan. No miksikö hänelle? No kaiketi siksi, että Reetu haluaa, että Turkin presidentti heittäisi viimeinkin tuon talviturkkinsa pois.

No kappas vain. Uintiporukkaa tuntuu olevan enemmänkin paikalla. Marjori ehdottaa yöuintia, mikä toki elokuisen kuutamon aikaan on mitä romanttisin hetki ja myöskin tapa pulahtaa veden hyväilevään kosketukseen. Kokemuksesta tosin tiedän tai muistan, että Marjori laulaa kappaleessaan vähän niin kuin pirua seinälle lyrikoidessaan, että kohta kesä ohi on. No äläs nyt. Uskotaan mampaan. Vielä on kesää jäljellä.

totta sen täytyy olla, sen täytyy olla totta, sen täytyy olla totta, sen totta täytyy olla, nimittäin se, että kesä on rakkauden aikaa. Niin montaa rakkauden kesän nimistä kappaletta ei nimittäin todellakaan voisi olla olemassa, näin ajattelen, ellei näin olisi, että kesä on rakkauden aikaa. Tunnetuimme Summer of Love taitane olla Helen Hafnerin kesärakkaus itti vuodelta 1993, mutta on sitä osattu ja osataan sitä yhä edelleen Suomessakin. Emma Lounan, Venla Ruodenmäen ja Tanja Oittisen muodostaman jyväskyläläisen Wet Pillows indie-yhtyeen tämän vuoden rakkauden kesän kappalejulkaisu on se tämän suven. Tämän suven 2026 kesärakkaus itti.

Kyllä, hiki, mutta eipä ole sitten tammikuussa, paitsi ehkä kuntosalilla. No antapa hien lentää, mutta ei sentään roiskeena kenenkään kahvitee tai virvoitusjuoma kuppiin. Tässä Inner Circle ja bändin hikihitti Sweat.

0: Heinäriha, tanssittajana Kesäjorma. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kostean heinäkuun.
1: Tanssittaja Kesäjorman se täällä taas Seirenin tavoin kutsuu Heinäriha-ohjelman kuuntelulle. Jättäkäämme toissijaisiksi ajatukset heinäladon pölyisyydestä, pölyn tuottamasta, mahdollisesta kutittavuudesta ynnä muista ongelmatekijöistä. Suunnatkaamme ajatukset mieluummin positiivisesti heinälatoromantiikkaan, sillä niin monet ovat ne kotimaiset mustavalkoelokuvat, joissa heinäladossa tapahtuva eroottinen hinjointi peitotaan suuntaamalla kamera kohti taivaalla liikkuvia puutapilviä.

0: Tämä oli artistitaiteilija tai taiteilija-artisti Juutine, ken esitti Helppoa kuin heidän tekopohjalta kappaleensa Heinalaton pölisee. Ja Heinäladossahan muuten pölisee, mikä kaiken kokeneelle Kivikylän, eli toisin sanoen isohkon kaupungin asukkaalle saattaa olla sellainen elämys, että kaiken kokenutkin saa kokea vielä jotakin aiemmin kokematonta. Tällaisesta kokemuksesta kertoo seuraavaksi soimaan lähtevä kappale Oorin maatila matkailulle, jonka kokemuspaikka ei ole Kokemäki, vaan jokin Pohjanmaan kunta.
1: Pohjanmaa tarjuaa aivan loistavat lomailupuitteet. Päivän kuumin sana maatilamatkailuun. Aktiivinen osallistuminen muutaman hassun tonnin maksaa. Saatta huokialla hinnalla kuskalla kärryllä puhdast

Ja sitten vuoden 1984 elokuisiin keikkamuistoihin. Broadcast keikkailin tuolloin muun muassa Suonenjoella, Kuopiossa ja Porissa. Eini näyttäytyi Säkylän, Kauhajoen ja Luumäen lavoilla ja Eput Virroilla Turussa ja Helsingissä. Popeda ei vielä tuona kesänä esitänyt kuumaa kesää Lapualla, Lammilla eikä Lappijärvelläkään, mutta Meiju Suvakselta se saattoi onnistua sekä Alvudella, Alajärvellä että Kouvolassa, sillä Meijulla oli levytysrepertuarissaan kuuma kesäkappale jo vuonna 1984, Popedalla vasta vuotta myöhemmin. Meijun kuuma kesä kulkee. Se kulkee tähän tapaan.

Kun sitä talviaikaan haaveilee kuumasta kesästä, niin saattaa unohtua, että kesähän tuo mukanaan myös ampparit, paarmat, hyttiset ja kärpäset. Ja kärpänenhän on pahimmillaan ja ärsyttävimmillään aamuyöstä lennellessään makuuhuoneessaan virkeänä juuri siihen aikaan, kun makuuhuoneen omistaja haluaisi vielä nukkua.

Tuossa Antero, Raimo ja Ovet -yhtyeen esityksessä Kärpänen koettiin inhokkina, josta pitää päästä eroon, mutta on niitä toisenlaisiakin kokemustarinoita Kärpäsestä, kuten J. Karjalaisen eräässä laulussa, jossa trendikäs Mary Anneksi nimetty Kärpänen on muisto vain kesän jäätyä jälleen kerran taa jonnekin kauas ja seuraavaan suveen on niin paljon aikaa.

0: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Kertaus on opintojen äiti, joten kertaapa jälleen jo useasti aiemmin sanomani, eli sen, että kuumaa kesää on tarjolla useiden levytysten muodossa, joista tunnetuin ja ensimmäisenä mieleen tuleva lienee sen Popedan Kuuma kesä. Tässä Heinäriha-jaksossa on kuultu jo aiemmin tuossa Meiju Suvaksen esittämä Kuuma kesän levytys, ja nyt kuullaan Jimmy Rogersin 60-luvulla levyttämä The Long Hot Summer, eli Kuuma kesä, jonka Krönin Emppu muuten levytti suomeksi nimellä Kuuma kesä.

Irvinin jälkeen osastoon suomalaisen perinnekkäisen merkit. Yksi niistä on tango. Tango kuuluu ehdottomasti suomalaiseen kesään. Ja jos ei kuulu, niin nyt kyllä pannaan kuulumaan. Tangovalinta on hiljainen kylätie, josta on kiva ammentaa voimaa kuuntelemalla sitä vaikkapa mökillä lähes Tyynenjärven rannalla hiljaisuudessa. Tosin ei se mökkielämäkään aina niin häiriötöntä ole. Tästä tarjoaa demonstraation Esa Pakarinen.

hiljainen on kylätie. Jäkimetsikön reunalla kukkuu. Hiljainen on kylätie. Tiellä ihminen rauhassa nukkuu.

Hiljainen on kylätie. Siellä auringon mollikka paistaa. Hiljainen on kylätie. Siellä

Mistä ne hirvikärpäset ilmestyivät joskus taannoin? Eihän niistä ennen puhuttu mitään, ei niitä ollut. Ja mistä ne punkit tulivat? Eihän niistäkään puhuttu ennen mitään, ei edes punkkimuusikoista ennen vuotta 1976.

Tämä oli punkkitarkastus, jonka suoritti Jaakko Laitinen, että väärä rahan niminen poppo. Mutta näyttävän taas niitä James Bond-elokuvia televisiosta tänäkin kesänä. Ja mikä se tämän illan Bond-leffa onkaan? Ahaa, sen ainoan oikean James Bondin Sean Connerin tähdittämän Elät vain kahdesti vuodelta 1967. Täältä heinärihasta niihin kuviin, siis James Bond-kuviin ja tunnelmiin. Jännittää.

what you want.